0: Dobro vam jutro, dobrodošli u Razbudljenik. Pred nama je posljednji radni dan u sedmici i posljednji radni dan ovog proljeća.
1: E da, posljednji Razbudljenik ovog proljeća. Dobro jutro, dobro nam došli ako ste evo, od ranog jutra sa nama. A naravno, već znate, mi smo tu do 9 časova. Kao i svakog jutra pripremili smo mnogo zanimljivih informacija za vas, pa se nadamo da će vam biti prijatno uz Radio Republike Srpske.
0: A uvijek su one prve informacije, temperature koje smo prikupili, jutro je dosta toplije nego što su bila prethodna u Srpskoj i to najavljuje ono što su i meteorolozi najavili, vrućine narednih dana.
1: 11 stepeni ovog jutra je najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 12 na Palama, 13 u Rogatici i Višegradu, 14 u Gacku, Istočnom Sarajevu i Nevesinju. 15 stepeni je u Srebrenici, Foči, 16 je u Zvorniku i Kampljesku, 17 je u Šamcu, Derventi, Gradišci, Brčkom, Doboju i Tesliću, 18 stepeni je u Šipovu, Modriči, u Mrkonjići gradu, Kozarskoj Dubici, u Novom gradu, Bijeljini, Prijedoru, Banja Luci i Bileći. 21 stepen temperatura je u Trebinju.
0: Dakle, na jugu već te tropske noći, ono što je izvjesno da će i danas i narednih dana biti izuzetno toplo vruće, zato su ovi rani jutarnji časovi najbolji za provesti na otvorenom, za uraditi nešto ako treba. Treba iskoristiti ovu, pa reći ćemo, svježinu dok nije počelo već u prijepodnevnim časovima da grije i da tražimo hlad. Svakako da se radujemo, ako ste sa nama već od 6 časova do 9, kao što Slavica reče, trudit ćemo se da prije svega prikupimo ovih servisnih informacija, da vas uvidimo što spremnije u ovaj dan, ali uz mnogo, mnogo drugih detalja koji će vam učiniti barem dio ta 3 sata lijepim i korisnim. Petak je, imat ćemo i pomoć ovog dana.
1: E, Nana, kao i svakog petka, nama se pridružuju kolege iz Beograda, Novog Sada i Niša, pa eto, razmijenit ćemo i te neke utiske jutra, priču o temi jutra, imat ćemo u tom dijelu naravno i gosta u studiju, pa evo, između ostalog, nadamo se da će vam i taj dio programa biti zanimljiv. A kada je riječ o temi jutra, u ponedjeljak počinje predaje dokumenata za upis na fakultete na univerzitetima u Banja Luci i Istočnom Sarajevu. Univerzitet u Banja Luci planira upis 3700 studenata, a Univerzitet u Istočnom Sarajevu 2218 studenata na prvi ciklus studija. Prijavljivanje studenata trajeće do 26. juna. Polaganje prijemnog ispita zakazano je za 29. junu 9 časova, a upis primljenih kandidata je od 6. do 10. jula. O upisu na fakultete u Srpskoj i Srbiji govorimo u Razbudljeniku.
0: Jeste u onom našem zajedničkom dijelu od 7 časova 20 minuta. Da ćemo imati program iz 4 studija. S vama će ovo jutro podijeliti tonski realizator Želimir Ćorković. Gordana Erak priprema informacije u informativnom dijelu Radio Republike Srpske i ovog jutra i prije podneva. Bratislav Božić je odabrao muziku za ovo naše druženje. Slavica Ričana i Draško Ratković, žele vam dobro jutro.
1: 6:05, dobrodošli u novi dan.

0: Sada je 6:09 minuta, pa je vrijeme da čujemo prvi pregled vijesti. Nama u studiju pridružila se Gordana Erak. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Goga.
2: Dobro jutro, Slavice. Dobro jutro, Draško. Evo, krećemo i sa prvim vijestima. U Trebinju se danas nastavlja međunarodna konferencija pod nazivom Gradimo region Trebinje 2026. Zvaničnici Srpske su poručili da sa otvaranja da će Hercegovina biti jedno od najvećih gradilišta u budućnosti. Premijer Republike Srpske Savo Minić ocijenio je da se ova konferencija održava u vrijeme kada je u Srpskoj počeo investicioni ciklus vrijeda 6,6 milijardi maraka. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je prisustvovao otvaranju konferencije, poručio

0: poručio je da je zadovoljstvo biti u Trebinju, gradu koji je okupio graditelje, vizionare i stvaraoce. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska stabilna i funkcionalna bez problema, da je sve drugo u BiH u političkom haosu. Dodik je pred novinarima u Gradištu u oči tribine Geostrateški pravac Srpske izjavio da je Banja Luka godinama izložena brojnim problemima na nivou BiH i pokušajima da se mimo Dejtonskog sporazuma nametne nadređenost zajedničkih institucija organima Republike Srpske. Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao juče da sa koalicionim partnerom Domovinskim pokretom vodi konsultacije o konačnom tekstu rezolucije kojom se traži da Hrvati u BiH imaju svoju izbornu jedinicu. Na zadnjem sastanku koalicije smo dogovorili da kada kolege završe svoj nacrt rezolucije obave konsultacije sa ministrom Gordanom Grlićem Radmanom, u čijoj nadležnosti spoljna i evropska politika, pa tako i odnosi sa susjedima, rekao je Plenković u Briselu. Američki predsjednik Donald Trump oglasio se na svojoj društvenoj mreži Socijalna istina nakon potpisivanja memoranduma razumijevaju sa Iranom riječima da nafta ponovo teče, kao i da će svijet biti bezbjedan jer Iran nikada neće imati nuklearno oružje. Američki potpredsjednik James David Vance izjavio je da je 12,5 miliona barela nafte prošlo kroz Ormuzski moreuz, što je najveća količina od početka sukoba sa Iranom. Među odredbama memoranduma je ukidanje iranske blokade Ormuzskog moreuza i obustava blokade obale i luka Irana, koju je tokom prethodna 4 mjeseca primjenjivala američka mornarica. I na kraju informacija iz sporta. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu sinoć je počelo takmičenje u drugom kolu grupne faze. Selekcija Švajcarske savladala je tim BiH sa 4-1 u meču grupe B. U ovoj grupi rano jutros po našem vremenu odigran je drugi meč između Kanade i Katara. Rezultat je 6-0 za Kanadu. Češka i Južna Afrika su remizirale rezultatom 1-1 u grupi A. U istoj grupi rano jutros je igran susret reprezentacija Meksika i Južne Koreje, koji je završen rezultatom 1-0 za Meksiko. Evo toliko u prvim vijestima, sada je najvjerovatnije vrijeme, je li tako?
1: Tako je, Gogo, 11 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 12 na Palama, 13 u Rogatici i Višegradu, a 14 u Gacku, Istočnom Sarajevu i Nevesinju. 15 stepeni je u Srebrenici i Foči, 16 je u Zvorniku i Hampijesku, 17 je u Šamcu, Derventi, u Gradišci, Brčkom, Doboju i Tesliću. 18 stepeni sada je u Šipovu, Modriči, Mrkonjići gradu, zatim Kozarskoj Dubici, Novom gradu, Bijeljini, Prijedoru, Banja Luci i Bileći. 21 stepeni je u Trebinju.
2: Danas su u Srpskoj sunčano toplije, nešto malo oblaka bez padavina, temperatura od 26 do 33 stepena, u Banja Luci oko 32. Vikend, subota do 36, nedjelja do 37 stepeni Celzijusa, u nedjelju kasno poslije podne ponegdje su mogući rijetki pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u višim predjelima od zapada ka jugu. I početak naredne sedmice i početak ljeta koji nam dolazi u nedjelju donosi visoke temperature i u ponedjeljak do 36 stepeni.
1: Sada je 6:13 minuta. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan, pred nama je 19. jun.
2: Dobro jutro.

0: E sada je 6:17 minuta. Vrijeme da provjerimo stanje na putevima i graničnim prelazima, a Željko Jovetić je na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske. Dobro jutro, Željko.
1: Dobro jutro, Željko.
2: Dobro jutro vama u studiju i sa slušalcima Radija Republike Srpske. Jutro se saobraćaj na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano, a uslovi za vožnju su povoljne. Sporije se voze na mjestima gdje se izvode radovi, pa vozače pozivamo da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Povremeni zastoji i vožnja u kolonu očekuju se na magistralnom putu Klašnice Banja Luka. Na istoj dionci, zbog obnove nadvožnjaka u Trnu, saobraćaj se iz pravca Klašnica odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na snazi je potpuna obustava saobraćaja na putnom pravcu Srbac-Derventa do kraja ovog mjeseca i vozi se zaobilaznicom Srbac-Prnjavor-Derventa. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone ukupne težine odvija na mostu na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone ukupne težine potpuno obustavljen saobraćaj. Na graničnim prijelazima ovog jutra nisu zabilježena duža zadržavanja. To bi bilo sve za ovo naše prvo jutarnje javljanje. Želim vam prijatno jutro.
0: I mi vama također, Željko, zahvaljujemo za ove informacije, a ponovo ćemo se naravno čuti i u sljedećem satu.
1: Broj Automoto Saveza, ako vam je potreban, je 1285. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

Marketing. Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone, kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbe i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.

0: E sada je 6 časova 36 minuta. Imamo za vas neke zanimljive informacije koje vam mogu biti putokaz kako iskoristiti slobodno vrijeme. Danas će biti održana konferencija Beba u Kotor Varošu. Prijave učesnika su pred početak manifestacije u 19 časova ispred zgrade opštine. Bebe do 18 mjeseci će se takmičiti u puzanju, djeca do 3 godine u ispijanju sokića, nešto stariji u skakanju u vreći, a očevi u brzom preslačenju beba.
1: Jako se nemoj izgleda, lijep će dan biti, lijepo vrijeme. Pa
0: ovo su divne prilike. Manifestacije koje se održavaju gotovo u svim opštinama i gradovima Srpske.
1: I mi ćemo ih naljivati kako se gdje budu dešavale. A evo i dvije najave za vikend. U Novom Gradu od sutra Petrovdanski dani do kraja jula brojne kulturne, sportske i zabavne manifestacije u čast obilježavanja Petrovdana dana opštine. Program počinje memorialnim giginim turnirom u minibasketu koji organizuje ženski košarkaški klub Sloboda. Do kraja jula bit će tu i konferencija Beba, vidovdansko-petrovdanski turnir u malom futbalu, Bubamara kup, planinarski kamp, pjesnički susreti Podkozarja, tenisko prvenstvo, turnir u uličnoj košarci, košarkaški kamp i manifestacija Svi na točkove, naravno i više folklornih događaja. Svečana akademija 11. jura na trgu 9. januar. Program Petrovdanskih dana bit će završen Una regatom, lađom niz Uno.
0: I tu je zanimljiv program. A marš 12 km za 12 zvjezdica krenuće u nedjelju 21. juna iz Osječana kod Doboja na Dugi njive povodom 34 godine od okončanja vojne operacije kod Koridor 92. čiji je direktan povod bila smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu zbog NATO zabrane, nije mogla biti doprimljena medicinska pomoć, odnosno kiseonik. Okupljanje je predviđeno od 6 časova kod policijske stanice u Osječanima, nakon čega se kreće na put dug 12 km do Duge njive, gdje će u nedjelju biti obilježeno 34 godine, čuli ste, od proboja koridora kroz Posavinu na Vidovdan 1992. godine.
1: 6 časova 39 minuta, slušate Razbudeni kralje Republike Srpske. Dobro vam jutro.

0: Vreme za informacije o vremenu, 6 časova 43 minuta, temperatura od 11 stepeni najniža izmjerena na Sokocu, 12 je na Palama, 13 u Rogatici i Višegradu, a 14 u Gacku, Istočnom Sarajevu i Nevesinju, 15 je u Srebrenici i Foči, 16 u Zvorniku i Hampijesku, 17 je u Šamcu, Derventi i Gradišci, u Brčkom, Doboju i Tesliću, 18 je u Šipovu, u Modriči, Mrkonjići gradu, Kozarskoj Dubici, Novom gradu, Bijeljini, Prijedoru, Banja Luci i Bileći. 21 stepen je u Trebinju.
1: Lijepo jutro, ali još svježe, tako da treba uživati u ovim ranim jutarnjim časovima. Biće danas vrućina, ne samo kod nas i u pojedinim dijelovima Evropi su upaljeni meto alarmi, konkretno za Francusku, narandžasti, tamo se ovih dana očekuje i do 40 stepeni Celzijusa na početku ljeta. Kod nas sunčano toplije danas do 33 stepena, u većini krajeva od 26 do 33, u višim predjelima oko 22, u Banja Luci oko 33. Biće nešto malo oblaka. Vikend je pred nama, subota sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vrlo toplo, ujutro od 15 do 22, u višim predjelima oko 11, dakle temperatura kao i jutros, a dnevna raste od 31 do 36 u višim predjelima od 25 stepeni. Drugi dan vikenda, nedjelja, i to je početak ljeta koji nam dolazi u nedjelju prije podne, sunčano i vruće. U nedjelju poslije podne mogući su rijetki lokalni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u višim predjelima od zapada ka jugu i jugoistoku. Raste jutarnja i dnevna temperatura, jutarnja će biti od 12 do 22, a dnevna od 32 do 37 u višim predjelima oko 26. Početak naredne sedmice, sunčano, vruće, uz umjeren razvoj oblačnosti koji ponegdje poslije podne može donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom, ujutro od 13 do 23, a dnevna temperatura od 30 do 36 u višim predjelima oko 26 stepeni. Dakle, vrućine nam stižu s tim temperaturama do 36-7 stepeni i ovi jutarnje polako rastu, pa će već početak ljeta u nekim mjestima donijeti tropske noći, što znači temperature i tokom noći iznad 20 stepeni Celzijusa, pogotovo na jugu.

0: Sada je 11 minuta do 7 časova, lagano ulazimo u novi dan, 19. jun, a evo još nekih zanimljivih predloga za vas. Turistička organizacija Višegrad organizuje sutra na Višegradskoj ćupriji manifestaciju Zlatne ruke Podrinja, koja će okupiti izlagače rukotvorina, domaćih proizvoda i tradicionalnih zanata iz više krajeva Republike Srpske i Srbije. Cilj manifestacije je da predstave se bogatstvo narodnog stvaralaštva, tradicionalni zanati i autentičnost domaćih proizvoda, te da pruži se podrška vrijednim proizvođačima i zanatlijama koji čuvaju kulturno nasljeđe Podrinja. Otvaranje manifestacije Zlatne ruke Podrinja sutra je u 11 časova.
1: A klub vodenih sportova Leotar organizuje četvrti međunarodni plivački miting Trebišnica Kup 2026 sutra na zatvorenom olimpijskom bazenu Ana Čučković u Trebinju. Ovogodišnji miting okupit će velik broj plivača iz više zemalja iz regiona, tako potvrđujući status jednog od značajnijih plivačkih

0: Jutro i u novostima slušajte.
1: U Palama će danas biti otvoren novi objekat policijske uprave Istočnog Sarajeva, prisustvuje Imić.
0: Dodik, Republika Srpska funkcioniše bez problema, sve drugo u BiH u političkom haosu.
1: Bosna i Hercegovina se vraća na sivu listu Manivala.
0: Ceremonija potpisivanja memoranduma između Amerike i Irana najavljena u Švajcarskoj je otkazana. Dokument odvojeno potpisali Trump i Pezeškijan.
1: Fudbalska selekcija Švajcarske savladala tim BiH u drugom kolu svjetskog prvenstva.
0: U Srpskoj pretežno sunčano i toplo. U Paloma će danas biti otvoren novi objekat policijske uprave Istočno Sarajevo, koji je jedna od najznačajnijih investicija Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske nakon izgradnje centra za obuku u Zalužanima.
1: Objekat se prostiri na više od 5000 kvadratnih metara i na jednom mjestu okuplja sve organizacione jedinice policijske uprave, uključujući kriminalističku policiju, žandarmeriju i odsjek za izdavanje ličnih dokumenata. Otvaranje će prisustvovati premijer Republike Srpske Savo Minić.
0: U Trebinju se danas nastavlja međunarodna konferencija pod nazivom Gradimo region Trebinje 2026. Zvaničnici Srpske su poručili sa otvaranja da će Hercegovina biti jedno od najvećih gradilišta u budućnosti. Premijer Savo Minić je ocijenio da se ova konferencija održava u vrijeme kada je u Republici Srpskoj počeo investicioni ciklus vrijedan 6,6 milijardi maraka. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je prisustvovao otvaranju konferencije, poručio je da je zadovoljstvo biti u Trebinju, u gradu koji je okupio graditelje, vizionare i stvaraoce.
2: Ako imamo u toku izgradnju autoputa Banja Luka-Beograd, ako se radi prijedor Banja Luka, Doboj, Bukosavlje i sve ovo što podrazumijevaju drugi putevi nižih kategorija, ako imamo Jonsku magistralu od Stoca prema Trebinju, od Trebinja prema Crnoj Gori, sigurno da je ovo pravi moment da se napravi ovakva jedna konferencija koja će u sebi sadržavati sublimaciju svih onih ideja, savremenih rješenja, načina finansiranja, vizija razvoja Republike Srpske i naravno i ovog kraja.
3: Ovo je najbolja prezentacija za razvojne planove ovog grada, za činjenicu da je Hercegovina u planovima koje imamo jedno od najvećih i najizazovnijih gradilišta koje ćemo imati u budućnosti. Od Jadransko-Jonske magistrale do aerodroma u Trebinju kojeg nikada nismo odustali da gradimo, pa do brze ceste od Trebinja do Foče i dalje gore prema Srbiji, a naravno i krakom koji se spuštao prema Crnoj Gori jednim dijelom dole prema Dubrovniku.
0: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska stabilna i funkcioniše bez problema, a da je sve drugo u Bosni i Hercegovini u političkom haosu. Dodik je u Gradišci povodom tribine Geostrateški pravac Srpske izjavio da je Banja Luka godinama izložena brojnim problemima na nivou BiH i pokušajima da se mimo Dejtonskog sporazuma nametne nadređeno zajedničkih institucija organima Republike Srpske.
3: Kolonija, ona je vježbalište za trećerazredne strance koji pokušavaju da iskoriste činjenicu da globalni igrači i velike zemlje uvijek će stati za svojih ljudi, a ne nikada iza pravde ili pravičnosti koja je potrebna da bi se razumijeli manji. Mi smo nezadovoljni statusom u Bosni i Hercegovini, nezadovoljni se muslimani, nezadovoljni se Hrvati. Neka vrsta rješenja mora da se vidi. Mi naprosto mislimo da jedan narod ima pravo na jednu državu. Mi ne sporimo muslimanima da imaju svoju državu, ni Hrvatima da imaju svoju državu. Mi Srbi isto tako mislimo da mi trebamo da imamo svoju državu i to je to. Na tome radim svaki dan.
0: BiH će zbog neispunjavanja međunarodnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma ponovo biti vraćena na sivu listu Manivala, nadzornog tijela Savjeta Evrope.
1: Konačna odluka trebalo bi da bude potvrđena danas na plenarnoj sjednici, a kao glavni razlozi navode se neusvajanje zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine i neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica u Federaciji BiH. Stručnjaci upozoravaju da bi posljedice mogli osjetiti i privreda i građani kroz sporije i skuplje međunarodne novčane transakcije.
0: Slijedi region i svijet. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da sa koalicionim partnerom Domovinskim pokretom usaglašava konačni tekst rezolucije kojom se traži da Hrvati u Bosni i Hercegovini dobiju svoju izbornu jedinicu.
1: Rezolucija predviđa da Hrvatski sabor

0: sabor pozove vladu da u Europskoj uniji i međunarodnim organizacijama koristi sve raspoložive mehanizme, uključujući i pravo veta, radi zaštite interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dokumentom se istovremeno osuđuju svi oblici izbornog inženjeringa i preglasavanja Hrvata prilikom izbora hrvatskog člana predsjedništva BiH i drugih predstavnika.
1: Marija Pavković, ćerka generala Nebojše Pavkovića, potvrdila je da će porodica danas pred drugim osnovnim sudom u Beogradu podnijeti tužbu protiv NATO-a zbog smrti njenog oca, za koju se vezuju posljedice izloženosti osim romašanim uranijumom korištenim u agresiji NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine.
0: Pavkovićeva je rekla da nema posebno očekivanja, ali da želi da pokuša da se izbori za pravdu. Prema njenim riječima, advokat Srđan Aleksić je to uradio vrlo detaljno, a tužba ima 1000 stranica.
1: Ceremonija potpisivanja memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, najavljena za danas u Švajcarskoj, otkazana je nakon što su dokument odvojeno potpisali američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Iako je memorandum već formalno usvojen, delegacije dvije zemlje nastavljaju razgovore u švajcarskom Burgenstocku o sprovođenju dogovora i prekidu vatre.
0: Trump je poručio da je ponovo uspostavljen nesmetan protok nafte i da Iran neće posjedovati nuklearno oružje, dok je američki predsjednik James David Vance naveo da je kroz Ormuzski moreus prošlo 12,5 miliona barela nafte, što je najveći obim saobraćaja od početka sukoba.
1: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šerenić posjetit će danas opštinu Višegrad i razgovarati sa načelnikom ove lokalne zajednice Mladenom Đurevićem.
0: Planirano je da Šerenić prisustvuje otvaranju 17. simpozijuma Udruženja hirurga Republike Srpske i Srbije. Nakon toga će posjetiti opštinu Rudo, gdje će razgovarati sa rukovodstvom opštine i posjetiti dom zdravlja u ovoj lokalnoj zajednici.
1: Fudbaleri selekcija Švajcarske savladala je tim BiH u drugom kolu svjetskog prvenstva. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima kolega Dalibor Dafinčev.
2: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu sinoć je počelo takmičenje u drugom kolu grupne faze. Selekcija Švajcarske savladala je tim BiH sa 4-1 u meču grupe B. Švajcarska sada ima 4 boda, dok je sastav BiH osvojio 1 bod. Češka i Južna Afrika su remizirale rezultatom 1-1 u grupi A. Oba tima poslije dva nastupa imaju po 1 osvojen bod. A na svjetskom šampionatu danas su na rasporedu 4 utakmice drugog kola grupne faze. Od 21 časa u grupi D sastav Sjedinjenih Američkih Država igraće protiv selekcije Australije. Tačno u ponoć po našem vremenu počinje susret Škotska-Maroko u okviru grupe C. Drugi susret ove grupe na rasporedu je od 2 časa i 30 minuta ujutro, sastaće se Brazil i Haiti. Od 5 časova ujutro snage će odmeriti reprezentacije Turske i Paragvaja u grupi D. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće danas od 10 časova po našem vremenu na turniru Lige nacija na Filipinima. Protivnik će im u trećem kolu turnira biti Dominikanska republika. Poslije 6 kola tim Srbije ima 7 bodova i zauzima 14. mjesto. Na ovom turniru tim Srbije igraće još protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država u nedjelju. 7 najboljih nakon 3 turnira plasiraće se na završni turnir Lige nacija, čiji je domaćin Kina.
0: Jutro je u Srpskoj pretežno sunčano, najsvježi Han pjesak 13 stepeni, Čemerno 14, Ribnik Rudo, Foča 15, Višegrad, Mrkonjić Grad 16, Novi Grad 17, Prijedor 18, Banja Luka, Bijeljina, Bilića i Doboj 19, Trebinje 21 stepen. Danas sunčano uz nešto malo oblaka, a temperatura od 26 do 33, u višim predjelima oko 23 stepena. U Banja Luce će biti 32. Naredni vikend temperature i do 37 stepeni Celzijusa.
1: Informacijom o vremenu završavamo jutarnje novosti i podsjećamo na važnije vijesti.
0: U Palama će danas biti otvoren novi objekat policijske uprave Istočno Sarajevo, prisustvuje Minić.
1: Dodik, Republika Srpska funkcioniše bez problema, sve drugo u Bosni i Hercegovini u političkom haosu.
0: BiH se vraća na sivu listu Manivala.
1: Ceremonija potpisivanja memoranduma između Amerike i Irana najavljena u Švajcarskoj otkazana. Dokument odvojeno potpisali Trump i Pezeškijan.
0: 7 časova 11 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti, tonska realizacija Želimir Ćurković, spiker Draško Ratković, urednik emisije

0: Dobro jutro, Lidija.
1: Dobro jutro, Slavice Draško, vama. Dobro jutro svim vašim slušalcima. Saobraćaj se na većini puteva Republike Srpske odvija nesmetano uz povoljne vremenske uslove. Sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, pa vozače pozivamo da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom. Savjetujem opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu na svim putnim pravcima. Povremeni zastoji vožnje u koloniji očekuju se na magistralnom putu Klašnice Banja Luka. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu, saobraćaj se iz pravca Klašnice odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Još uvijek su u toku radovi na magistralnom putu Srba-Zderventa, zbog čega će do kraja ovog mjeseca saobraćaj biti obustavljen i preusmjeren na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na magistralnom putu M5 na dionici Višegrad-Brodar u mjestu Nezuci dolazi do obustave saobraćaja radnim danima u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija neizmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone još uvijek obustavljen. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa 1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenice, Bijača-Poščitelj, Most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone još uvijek obustavljen. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je vikend pred nama, duža čekanja se očekuju vjerovatno u popodnevnim časovima, pa vozačima savjetujemo da budu istrpljivi i da poštuju sve saobraćajne propise. To bi bile informacije za ovo jutro. Vama prijatan ostatak radnog dana, naravno i vikend koji je pred vama, a svima koji putuju srećan put i bezbitna vožnja.
2: Hvala vam, Lidija. Također i vi se odmorite ukoliko možete za vikend, a sada je 7:18. Uskoro razbudilnik uplovljava na tri vode.

0: Studentski kulturni centar Univerziteta u Banja Luci slavi 2 godine postojanja, a naš gost je rukovodilac centra Mladen Banjac. Dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, bolje vas našao.
0: Evo, ove 2 godine postojanja moramo da kažemo i da podsjetimo da je malo jutara kada mi ne pomenemo Studentski kulturni centar u preporuci za neko zanimljivo dešavanje. To znači da s razlogom postojite.
2: Pa, drago mi je da je tako i jeste, s razlogom postojimo i trudimo se da to naše postojanje ima smisla, da bude što korisnije i da uvijek imamo nešto novo i drugačije da pokažemo našoj publici.
1: Studentski kulturni centar, naravno, prije svega zbog studenata tu i zbog njihovih potreba da ono što su naučili prikažu, ali vi nerijetko ugostite i mnogo, mnogo iskusnije, ajde, tako ću reći, goste.
2: Tako je, prije svega smo tu zbog studenta, ali zbog šireg građanstva, ali naravno onih koji će studenti tek da postanu. Želimo da pokažemo sve ono što studenti naši imaju da kažu, jer su veoma kreativni, profesionalni u svemu tome i mi se trudimo, ajde, da pružamo neka prva prava profesionalna iskustva, da im stvorimo, da ih pripremimo na ono što će doći nakon njihovih studija, ali na neki način i da dopunimo ono što možda nedostaje u redovnom nastavnom kurikulumu, pa tako eto, ugošćavamo i neka velika imena, trudimo se da dovedemo iskusne ljude koji bi mogli da podijele svoje znanje i da studentima prenesu svoje iskustva i svoje profesionalno radnu etiku, da tako kažem.
0: Prije nego što je otvoren Studentski kulturni centar, mladi umjetnici, konkretno u Banja Luci govorim, često su se žalili kako nemaju prostor i nemaju mogućnost da se dokažu. Sad, ne samo da mladi umjetnici, ti koji su se iškolovali, imaju priliku da prostor da pokažu ono što imaju, već i sami studenti. I to je negdje, čini mi se, baš onako dobar put kako im se može otvoriti karijera u budućnosti.
2: Pa jeste, mislim, taj problem, pogotovo u sferi kulture i umjetnosti, prelaska sa školskog akademskog sistema na profesionalni je jako težak. Ta tranzicija je, mislim, za većinu studenata, ne kažem za sve, jer uvijek postoje neki ekstremni talenti koji već za vrijeme studija budu prepoznati od velikih institucija i da kažem prigrabe ih, ali bitno je da se nekako još za vrijeme studija izbrusi, da se nađe da se nađe odgovarajući prostor i odgovarajući sadržaj koji bi mogao da im pomogne u tom koraku poslije. Tako da, eto, mi se stvarno trudimo da im to omogućimo. Nije lako, ali gledajući na povećan

0: broj događaja i povećan broj posjetilaca, izgleda da radimo dobar posao.
1: Je li sad gužva? Je li mogu svi studenti koji žele da dobiju prostor, da to, kako je sad procedura, oni to putem svog fakulteta, studijske grupe, profesora, dolaze do vas i dobiju prostor za ono što su planirali?
0: Pa da, mi čak se i trudimo da budemo što otvoreni. Naš je neki cilj da studenti budu ti koji će da kreiraju program. Da, jer je to je mjesto njihovo i mjesto za njih. I u ovom digitalnom dobu mi, da kažem, srednje ili starije generacije jako često ne razumijemo potrebe studenata, jer je tehnologija tako brzo napreduje i ono što njih interesuje je drastično drugačije od onoga kako smo mi u vremenu u kom smo mi studirali, kako smo mi posmatrali svijet. Tako da po meni je najbolje rješenje da oni sami uzmu što više učešća u kreiranju programa i mi se tu u Studentskom kulturnom centru trudimo da budemo što demokratičniji, da naša vrata budu otvorena. Oni su još uvijek stidljivi, tako da ima dosta prostora, još uvijek nadam se, ali boga mi, za razliku od prvog rođendana kada smo bili popunjeni mjesec dana unaprijed, sada već planiramo i po 3-4 mjeseca, pa i pola godine, već zakazujemo nekakve
2: događaje. Meni je to pozitivno.
0: Da, da.
2: Da, olakšavajuće okolnosti i to što je upravo Studentski kulturni centar u okviru kampusa. Sve se dešava tu. Studenti tu, ajde da kažemo, žive, uče, predstavljaju ono što imaju i to je jedna zaista kompletna priča.
0: Kampus je zaista jedno inspirativno mjesto, mali grad u gradu koji diše svojim životom, živi svoj život, ljudi se lijepo osjećaju u njemu i drago mi je da sada te prirodne ljepote kampusa, jer je on zaštićeno područje, sada imaju dodatni kulturni sadržaj i jedan od ciljeva univerziteta kada je osnivan Studentski kulturni centar je upravo da se podigne i studentski standard. Tako da, evo, sada imamo priliku da im nudimo različite kulturne sadržaje. Kad kažem kulturne, mislim na kulturu u najširem smislu i evo, nadam se da radimo dobar posao.
1: Ja, jer standard nisu samo stipendije, ostalo standard je umjetnički život i kulturni život, ali kad kažete grad u gradu, otvoren grad u gradu, apsolutno otvoren grad u gradu, svi mogu ući, svi mogu doći, svi su pozvani, većina dešavanja, mislim čak sva dešavanja su i besplatna u Studentskom kulturnom centru. Evo, od 22. do 27. 6 dana muzike, književnosti, izložbi, ali evo, najavite vi šta se dešava.
2: Kako obilježavate 2 godine postojanja?
0: Pa, izgleda da ovo postaje polako naša tradicija, gdje mi krajem juna, kada obilježavamo tu rođendansku sedmicu, želimo da prikažemo u malom ono što se dešavalo u našoj repertoarskoj sezoni. Naša repertoarska sezona traje od septembra do jula mjeseca, mi dišemo kao i akademska zajednica, tako kad su studenti tu, mi imamo otvoren program i u ovih 7 dana imamo intenzivan program gdje ćemo prikazati sve one kulturne događaje koje su imali tokom sezone. Dakle, riječ je o prvo jednoj izložbi i tu moram da naglasim da imamo 3 događaja koja nezahvalno izdvojiti jedan, ali 3 događaja su rezultat našeg konkursa. Dakle, konkursa za likovnu umjetnost, za dramsku umjetnost i za muzičku umjetnost, s tim da za muzičku i za dramsku umjetnost ove godine smo prvi put raspisali konkurse. Cilj tih konkursa je da studenti mimo svojih profesora, mimo mentora, zaista predlože jedan od svojih projekata i sami ga izvedu. Tako da posebno sam ponosan i jedva čekam da vidim tu monodramu koju ćemo imati s našeg studenta Veljka Milića pod nazivom Bastere pamti me uvijek, dakle jedan teatarski spektakl i jedan koncert studenata muzičkog odsjeka Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Kako bih rekao, to je nešto što oni su imali zaista potrebu da stvore. Nezahvalno je napomenuti i ostale događaje, dakle pored izložbe Maje Grabovica kojima otvaramo rođendansku sedmicu, imamo jednu reviju animiranih filmova na koji smo posebno ponosni jer od početka postojanja Studentskog kulturnog centra mi gradimo publiku kratkog animiranog filma studentskog i moram da kažem da nam je to jedan od uspješnijih projekata. Onda jednu reviju igranih filmova, jedan poetsko-scenski spektakl kome obilježavamo godišnjicu Milana Rakića, onda Bastere pamti me uvijek i na kraju zatvaramo sa tim koncertom, tako da već ste pomenuli da su naši događaji svi besplatni, naše vrata su otvorena za sve, tako da evo, sve slušalce pozivam da dođu i da uzmu učešće u

0: proslavi našeg rođendana, jer će imati svakako kvalitetan sadržaj da vidimo.
1: A mi ćemo sve pojedinačno i najavljivati kako se bude koji kad dan dešavalo, kao što smo do sada radili.
2: Mladene, hvala vam što ste nam bili gost ovog jutra i evo, želim vam uspješan rad i naredni godina, pa će biti prilike da se čujemo ponovo i vidimo.
0: Hvala, hvala i vama i dobrodošli u Studentski kulturni centar.
1: Naš gost bio je Mladen Devanjac, eto, Studentski kulturni centar slavi svoj rođendan, poziv i od nas da prisustvujete svim ovim događajima.
2: A mi slušamo još malo muzike, nakon toga čućemo šta je to aktualno u naša četiri grada.

0: 16 minuta je do 8 časova, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu na tri vode. Čuli se, rekla nam je Slavica, šta sledi, dakle najava događaja što se tiče kulture i zabave u našim gradovima i okolinama. Idemo u Banja Luku, pa ćemo čuti Niš, Beograd i završiti u Novom Sadu.
1: Van Gogh će na Banja Luškovoj tvrđavi Kastel održati koncert povodom 40 godina rada. Pored vanvremenskih hitova koji su obilježili muzičku istoriju Balkana, grupa Van Gogh će premijerno izvesti pjesme sa novog studijskog albuma, čije se objavljivanje očekuje krajem 2026. godine, a koji stiže nakon 6 godina studijske pauze. Evo, za one koji nisu znali, Van Gogh je ideja nastala upravo u Banja Luci. Prije 40 godina u hotelu su bili, gledali Love Aid, kaže Đule, i odlučili da naprave grupu i zato su odlučili da proslave 40 godina, dakle, na tvrđavi Kastel u 21 čas. Rođena Van Gogha.
2: A je važno da to nisu zaboravili. A ostajemo u muzici. U nedjelju naveče, povodom Svjetskog dana muzike, krov Narodnog pozorišta Republike Srpske postaje jedinstvena muzička scena pod otvorenim nebom, u zvuke džeza, romske tradicije, tradicionalne muzike, zatim sevdaha i mediteranskih melodija, publika će uživati u posebnom koncertu World Music Night. Na sceni nastupaju Marija Šestić, Ninoslav Ademović, Maja Tatić, Antonio Popović i Combine Quartet, i sve će to početi u 23

0: 8:04 minuta, pa je vrijeme da čujemo novi pregled vijesti. Stanislav Ljubojević se je sa nama u studiju. Dobro jutro, Stanislave.
1: Dobro jutro, Stanislave.
2: Dobro jutro vama. Pozdrav našim slušalcima. U Palama će danas svečano biti otvoren novi objekat policijske uprave Istočno Sarajevo u prisustvu zvaničnika Republike Srpske. Riječ je o strateškoj investiciji vlade i resornog ministarstva vrijednoj 11 537 000 maraka. Svečanom otvaranju novog objekta policijske uprave Istočno Sarajevo prisustovaće predsjednik vlade Savo Minić. U novom objektu bit će smještena i policijska stanica Pale, policijska stanica za bezbjednost saobraćaja, jedinica žandarmerije Pale i lokacija za izdavanje ličnih dokumenata. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir ocijenio je da je nova zgrada policijske uprave najbolji i najopremljeniji takav objekat. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska stabilna i funkcioniše bez problema, a da je sve drugo u BiH u političkom haosu. Dodik je u Gradišci povodom tribine Geostrateški pravac Srpske izjavio da je Banja Luka godinama izložena brojnim problemima na nivou BiH i pokušajima da se mimo Dejtonskog sporazuma nametne nadređenost zajedničkih institucija organima Srpske. Bosna i Hercegovina će zbog neispunjavanja međunarodnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca

0: E sada je 8 časova 11 minuta, a podaci iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske kažu ovako, 13 stepeni najniža temperatura, toliko je na Sokolcu, 15 je na Čemernu, 16 u Rudom i Han Pjesku, 17 u Driniću, Foči i Šipovu, 18 mjeri Kneževo, Mrkonjić grad, Novi grad i Srebrenica, 19 Višegrad, Gacko, Zvornik, Kalinovik i Ribnik, 20 stepeni sada je u Doboju, 21 u Banja Luci, u Prijedoru i Srpcu je 22 stepena, u Bijeljini i Bileći 23, a najviša temperatura 24 stepena u Trebinju.
1: Danas će u Srpskoj, nakon ovakvog jutra, biti pretežno sunčano, toplo, temperatura od 26 do 33, u višim predjelima oko 23, u Banja Luci oko 32 stepena. Narednih dana dolazi sve toplije vrijeme, vikend pred nama donosi nam i kalendarsko ljeto, u nedjelju od prije podneva već ulazimo u ljeto i to sa visokim temperaturama. Sutra će jutro biti slično današnjem od 11 do 22, dnevna malo viša do 36 stepeni od 25 do 36, nedjelja drugi dan vikenda za 2 stepena, 3 otprilike i jutarnja i dnevna temperatura rastu, ići će i do 37 stepeni Celzijusa. Moguće je u nedjelju ponegdje u višim predjelima da bude rijetkih lokalnih pljuskova poslije podne. Početak naredne sedmice, ponedjeljak sunčano i dalje vruće do 36 stepeni uz mogućnost kratkotrajnih poslije podnevnih pljuskova, ali samo ponegdje. Dakle, vrućine stižu.
0: I ljeto stiže.
1: Nema šta,
0: kuca na vrata, sitno brojimo do početka ljeta, a sada je 8 časova 13 minuta, mi vam dobro jutro želimo.

0: Sada je 8 i 18 minuta, a kao i svake godine mi pratimo sve ono što se dešava u okviru aktivnosti Odbora za pomoć Kosovu i Metohiji u Republici Srpskoj. Danas u Republici Srpskoj stiže oko 800 gostiju sa Kosova i Metohije koji dolaze u okviru 14. projekta Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske. Na telefonskoj vezi je Milorad Arlov, predsjednik Odbora za pomoć Kosova i Metohije u Republici Srpskoj. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Milorade.
2: Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, ja sam na putu za Bijeljinu, za eto selo Stanišići, da dočekam naše drage goste negdje oko 12-1 sat danas u velikom broju koji stižu i gdje smo im pripremili jedan centralni doček u tom divnom turističkom zdanju, a ujedno da se prošeću i da se opuste i da dalje nastave put prema 20 lokalnih zajednica Republike Srpske.
0: U svakom slučaju, vjerujemo da će im biti lijepo i od tog dočeka, pa sve ostalo što će proživjeti u Republici Srpskoj. Rekli ste, ove godine 20 lokalnih zajednica prijavilo vam se da bi bili domaćini djeci sa Kosova i Metohije.
2: 20 lokalnih zajednica, među zadnjima se prijavila prvi put i opština Kostolnica. Ja im se zahvaljujem i odmah da kažem da ćemo sutra načelnik Nikola Jenjetović će primiti djecu i svakom djetetu dati deparat po 100 maraka. Hvala im mnogo, a hvala svim drugim lokalnim zajednicama. Pokušat ću u vašem programu da nabrojim, znači od Prijedor, Kostanica, Kozarska Dubica, Gradiška, Laktaši, Banja Luka, Čelinac, Prnjavor, Brod, Šamac, Modriča, Teslić, Petrovo, Bijeljina, Zvornik, Vlasenica, Istočna Novo Sarajevo, Istočna Liđa, Foča i Trebinje. Ne znam, jesam nikoga...
1: Neće zamiriti ako jesu.
2: Znači, oko 700 porodica u tih 20 gradova prihvatit će djecu sa Kosova i Metohije do 26. juna, a u nedjelju nam dolaze djeca i mladi sa poteškoćima u razvoju. Oni su gosti odbora i bit će smješteni u Prijedoru. Vjerujem, 7 nezaboravnih dana da

0: će provesti u Republici Srpskoj, steći i upoznati mnoge prijatelje, mnoge drugare, vjerojatno i mnogi će ostati u nekim trajnim prijateljstvima, što je i cilj našeg odbora. Mi kažemo da se Kosovo i Metohija voli, brani i poštuje dijelima, to upravo činimo već punih 14-15 godina od 2012. godine ovim velikim projektom kojim je do sada negdje došlo oko 10.000 srpske djece, prosvjetnih radnika, djece i mladih s poteškoćama u razvoju, u ukupno 34 lokalne zajednice do sada. Projekat traje i veliko je zadovoljstvo što veliki dio lokalnih zajednica, veliki broj lokalnih zajednica koje stalno učestvuju uvijek žele da ugoste djecu i porodicama nije teško, to smo vidjeli i na sastancima koje smo održavali ovo vrijeme u pripremi za njihov dolazak. Želimo da im pružimo ono što nemaju na Kosovu i Metohiji, bratsku ljubav, humanost, slobodu. Jednostavno da se opuste tih 7 dana i da početak ovih školskih ljetnih praznika počnu u Republici Srpskoj i da nam se nakon 7 dana vrate srećni i zadovoljni na naše sveto Kosovo i Metohiju.
1: Dakle, oni danas dolaze u etno selo Stanišić, kao što ste rekli, oni će tu malo da se odmore i onda opet nastaje put svako na svoju stranu, tako kažem, organizovano im je tih 7 dana u lokalnim zajednicama gdje budu sve što je potrebno.
0: Na dva prelaze ulaze djeca, 12 autobusa danas ulazi na Pavlovića mosta, 4 na Vardište kod Višegrada. Ti što ulaze kod Višegrada neće radi dužine puta da budu na ovom centralnom dočeku. U etno selu Stanišić moramo se pokazati veliko zadovoljstvo i čast što nam se na naš poziv odazvao njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije, koji će zajedno s nama, sa gostima iz Srbije, sa delegacijama gradova i opština dočekati uz jedan mali, skromni kulturno-umnički program Kuda Semberija iz Bijeljine i pjevačke grupe Kamenički Bistri i Kosovske Kamenice, jedne talentovane 11-godišnje djevojčice Helene Vitošević iz Orahovca. Tu ćemo ih kratko pozdraviti da predahnu, obezbedili smo im osvježenje i da dalje nastave put, jer moram da kažem da su neki krenuli jutros noćas u 1 ili 2 časa, oni koji putuju sa juga Kosova i Metohije, tako da će ta djeca provesti nekih 16-17 sati na putu, na primjer oni što idu do Prijedora, taman toliko i ovim drugim gradovima na zapadnom dijelu Republike Srpske.
2: Ali vjerujemo da će prema utiscima koje će poniti iz Republike Srpske za njih to biti potpuno lako. Znači tih 17 sati putovanja u jednom pravcu. Hvala vam mnogo što ste nam bili dostupni, nećemo vas više zadržavati i evo, neka sve dobro prođe kao što je to bilo i prethodnih 13 godina.
0: Hvala i vama. Samo da kažem da su jutros od 5 do 6 svi autobusi krenuli sa Kosova i Metohije i da su svi prešli administrativni prelaz Jarinje i putuju prema Višegradu 4 autobusa i 12 autobusa prema eto selu Stanišić, a u nedjelju isto željno očekujemo naše posebne goste, djecu i mlade s poteškoćama u razvoju. Hvala Radiju Republike Srpske što uvijek prati naše humanitarne projekte vezane i posvećene Kosovu i Metohiji.
2: Sa zadovoljstvom. Hvala vam mnogo.
1: Bio to Milorad Arlov, predsjednik odbora za pomoć Kosovu i Metohiji. Čuli ste, danas stiže oko 800 djece sa Kosova i Metohije u Republiku Srpsku.
2: A sada je 8:25 minuta i evo, čuli ste, mnoga događaja smo najavili i najavit ćemo ih i u nastupu Razbudilnika. Ostanite sa nama, a vrijeme je da čujemo hit Ritam Top 10. Još danas slušamo
1: Željka Joksimovića, Ko da ne postojim, a u 13 birate hit za sljedeću sedmicu sa Majom Tatić.
3: Hit sedmice.

0: E sada je 8 časova, 28 minuta, jedan lijep događaj sutra u Srpcu. Naime, tradicionalna srbačka savska regata biće održana sutra u organizaciji Nautičkog kluba Sidro i turističke organizacije opštine Srbac, a ove godine će prvi put biti organizovana zajedno sa Vrbaskom regatom. Odluku o spajanju dvije manifestacije donijeli su zbog toga što postoji problem sa niskim vodostajem rijeke Vrbas i u prethodnim godinama se pokazalo da to baš nije praktično, ali s ciljem organizovanja kvalitetnog i sadržajnog događaja odlučili su da spoje te dvije regate. Hvala Bogu, imaju dvije rijeke. Onda mogu tako i da spajaju i da razdvajaju. Važno je da bude lijepo sutra tamo.
1: Da. Dio regate će biti rijekom Vrbas, dakle, a onda će se nastaviti Savom do izletišta Dević u Korovima kod Srpca, tu je i cilj. Prijave za sve one koji žele da učestvuju na regati su od 8 do 9 časova u Trnjačanima, a prijava za glavni start i veća plovila na ušću Vrbasa u Savu. Zajednički spust Savom je u 11. Očekuje se oko 70 plovila i od 300 do 350 učesnika.
0: Eto, to je samo jedan od događaja. Ajde još po koji događaj da vam preporučimo. U porti hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci večeras će biti održan koncert kamernog hora prepodobnom učenik Đakona Vakum. Gosti koncerta su članovi ansambla Aleksandar Nevski pod upravom Lazara Radoje. Koncert će početi u 20 časova.
1: A u velikom izložbenom salonu Banskog dvora u 19 časova izložba Genetika prostora umjetnice Vladimirke Velage, dobitnice plakete Banskog dvora za slikarstvo, koja se od 2018. dodeljuje najboljim studentima Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci.
0: U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo večeras će biti održano književno humanitarno veče i promocija knjige Rođen sam da vjerujem Uroša Tihomirova Joksimovića. Ulaz na promociju je dobrovoljni prilog za liječenje Dragana Macana iz Istočnog Sarajeva i Darka Mastila iz Foče. I promocija će početi u 20 časova.
1: Sat ranije u 19. u Kulturnom centru Bileća knjiženo veče s Brankicom Damjanović na ljetnoj pozornici.
0: Šta vam još možemo preporučiti? U Kulturnom centru Pale u nedjelju naveče biće izvedena predstava Kuća po tekstu Nebojše Ilića u adaptaciji režije Nikole Pejakovića. Izvođenje je od 20 časova.
1: A povodom Svjetskog dana muzike, Dječji hor Bubamarac iz Trebinja priređuje tradicionalni godišnji koncert na kom će publika uživati u bogatom repertuaru pjesmi, igri i talentu najmlađih. Koncert je u nedjelju u 19:30 u Kulturnom centru Trebinje.
0: Imamo još preporuka za vas, ali na vrata nam kucaju naši Zvrkovci. Dobro jutro!
2: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk!

0: Što vam još preporučujemo? Od kulturnih dešavanja, Muzej Republike Srpske po prvi put organizuje radionice modnog dizajna od kostima do kolekcije. Tema radionice je srednjovjekovni ženski kostim, a kroz jedinstven spoj muzejske građe, istraživanja i kreativnog rada, polaznici će imati priliku da upoznaju srednjovjekovni ženski kostim, njegove forme, ukrase i simboliku, te da ih transformišu u savremene odjevne forme. Voditelj radionice je Duška Kukavica Vujmilović, kostimograf i modni dizajner.
1: A u Brčanskoj galeriji Sava Šumanović otvorena je samostalna izložba umjetničkih pozorišnih fotografija brčanskog autora Jovice Panića, 40 radova nastalih tokom proteklih 6 godina na pozorišnim susretima u Brčkom. Izložbu je organizovalo Srpsko prosvjetno i kulturno društvo prosvjeta iz Brčkog.
0: Kolektivna izložba likovnih radova polaznika škole crtanje i slikanje za djecu sa i bez invaliditeta bit će otvorena sutra u 11 časova u Kulturnom centru UDAS u Banja Luci u ulici Sime Miljuše broj 2. Školu crtanje i slikanje je pohađalo 55 djece sa i bez invaliditeta uzrasta od 6 do 15 godina.
1: Vraćamo se u Brčko u okviru Vidovdanskih dana. Konzervativni klub u saradnji s Pokretom za odbranu Kosova i Metohije večeras organizuje tribinu Sloga bit će poraz vragu. Učestvuju protojevi Stavrofor, profesor dr. Darko Đogo, profesor dr. Slobodan Samadžić, profesor dr. Zoran Čvorović i profesor dr. Miloš Ković. Moderator je Đorđe Marilović. Tribina je u Kulturnom centru Patrijarh Pavle u 19 časova.
0: Podsjećamo, rock sastav Van Gogh na Banjalučkoj tvrđavi Kastil održat će večeras koncert povodom 40 godina rada. Pored vanvremenskih hitova koji su obilježili muzičku istoriju Balkana, grupa Van Gogh će premijerno izvesti i pjesme sa novog i studijskog albuma, čije se objavljivanje očekuje krajem ove godine, a koji stiže nakon 6 godina studijske pauze. Koncert će početi u 21 čas.
1: U nedjelju navečer povodom Svjetskog dana muzike, krov Narodnog pozorišta Republike Srpske, bit će jedinstvena muzička scena pod otvorenim nebo, bit će tu džeza romske tradicije, sevdaha, mediteranskih melodija. Na sceni nastupaju Marija Šestić, Ninoslava Demović, Maja Tatić, Antonio Popović i Kombajn kvartet. Taj koncert počinje dakle u nedjelju navečer u 20.30.
0: A od današnjih događaja preporučujemo još 19. Međunarodni festival crteža i muzike koji će biti otvoren u galeriji Sreten Stojanović u Prijedoru. Svoje radove izložit će umjetnica iz Kalkute, odnosno iz Indije, Babita Das, a u muzičkom dijelu programa nastupit će jedan frankofonski rock band iz Bihaća. Festival će koncertom zatvoriti operska diva iz Beograda, sopran Branislava Podrumac uz klavirsku pratnju Milivoja Veljića. Otvaranje izložbe je u 20.30.
1: A preporučujemo svakako i najmlađim da se bude uz program Radija Republike Srpske uz njihove minute. Dobro jutro, djeco.

0: Aleksandra Urošević.
1: Hey, I can't find that on the radio.
2: Radio među ljudima.
3: Yeah. Radio Republike Srpske.
4: Đorđe Todić nas sada očekuje u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Dobro jutro, Đorđe.
5: Dobro jutro, Đorđe.
6: Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
5: Već je toplo. Ajde, neću reći vruće, ali poprilično toplo.
6: Pa tako je, poprilično jutro toplo i nešto umjerene oblačnosti ima na krajnjem istoku, mada to neće kvariti ugođaj sunčanog vremena. Slično vrijeme i danas, sunčano i veoma toplo, uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti, a maksimalna temperatura vazduha danas uglavnom od 26,7 pa do nekih 33 stepena i u višim planinskim predjelima toplo, te od temperatura će se kretati od 23 stepena. I u Banja Luci danas toplo, sunčano, maksimalna dnevna temperatura danas oko 32 stepena.
5: Nastavljaju se topli vrući dan i ulazimo u ljeto, u nedjelju sa vrućinama.
6: Pa tako je, sutra i u nedjelju sunčano, vruće, maksimalne dnevne temperature i sutra i preko sutra od 31 do 36-7 stepeni. Biće veoma toplo i u višim planinskim predjelima gdje se očekuju temperature iznad 25 stepeni. Međutim, u nedjelju kasno uveče destabilizacija atmosfere i mogući su ponegdje lokalni pljuskovi sa grmljavinom, vrlo rijetko, uglavnom na sjeveru i istoku.
4: Hvala vam za ove informacije. Sada je 8 časova 49 minuta, a mi se, evo, opraštamo od vas. Razbudilnik posljednji ovog proljeća, da kažemo, sljedeći je u ponedjeljak u 6, već u ljetnom ambijentu.
5: Sa visokim temperaturama.
4: Pa pričat ćemo verovatno to jutro o tropskim noćima.
5: Tropskim noćima, jer te temperature već na Hercegovini u jutarnjim časovima su 20 stepeni, znači noć je topla, ali o tome ćemo u ponedjeljak. Nadam se da ste spremni za vikend. Oni koji će vikend imati slobodan, da ćete uživati u lijepom vremenu. Ako ste uživali u ovih 3 sata razbudilnika, nam je drago. Sa vama su bili tonski realizator Želimir Ćorković, Gordana Erak je pripremala informativni dio, Bratislav Uđić muzički, a Slavica Ličina je Draško Ratković. Vas pozdravljaju do ponedjeljka do 6.
4: Svako dobro i do slušanja.
7: Aforizam?
8: Aforizam?
9: Aforizam dana!
10: Komšiji nije crkla krava, a pristižu i druge loše vijesti.

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Palama će danas svečano biti otvoren novi objekat Policijske uprave Istočno Sarajevo u prisustvu zvaničnika Srpske. Riječ je o strateškoj investiciji vlade i resornog ministarstva vrijedno 11 milijuna 537.000 maraka. Svečanom otvaranju novog objekta Policijske uprave prisustovaće premijer Savo Minić. U novom objektu bit će smještena i policijska stanica Pale, policijska stanica za bezbjednost saobraćaja, jedinica žandarmerije Pale i lokacija za izdavanje ličnih dokumenata. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir ocijenio je da je nova zgrada Policijske uprave Istočno Sarajevo najbolji i najopremljeniji takav objekat. Međunarodna infrastrukturna i građevinska konferencija Gradimo region u Trebinju danas će biti nastavljena prezentacijom o vještačkoj inteligenciji u građevinarstvu. Organizatori su najavili da će drugog dana konferencije biti održani i paneli o novim građevinskim trendovima, energiji budućnosti i građevinarstvu kao pokretaču održivog turizma. Ove godine bit će obilježene 34 godine od proboja koridora presudne bitke koja je odredila sudbinu srpskog naroda na ovim prostorima i donijela uspostavljanje teritorijalne cjelovitosti Srpske. Vojna operacija

Operacija Koridor 92 trajala je od 14. do 28. juna 1992. na području Posavine i omogućila je spajanje zapadnih dijelova Srpske i Republike Srpske krajine sa ostalim dijelovima Srpske i Srbijom. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić rekao je za RTRS da je ova operacija, imajući u vidu ishod rata, bila presudna. Pregovori između SAD-a, Irana, Katara i Pakistana, koji su trebali da budu održani u Švajcarskoj, odgođeni su, a za sada nije poznat razlog odgađanja. SAD i Iran potpisali su juče memorandum kojim se prekida sukob koji je započet 28. februara. Strane su memorandumom dobile 60 dana za pregovore o iranskom nuklearnom programu i američkim sankcijama Iranu. Danas u Republici Srpskoj pretežno sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura od 26 do 33, sada u Banja Luci 24 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: fudbalskog prvenstva. Bosna i Hercegovina sinoć izgubila od Švajcarske rezultatom 4-1, pa će prolaz u naredno kolo tražiti u posljednjem meču, koji će odigrati protiv Katara. Strelci za Švajcarsku, Johan Manzabi postigao je 2 gola, Ruben Svargas te Granit Džaka, a jedini gol za Bosnu i Hercegovinu dijelo je Ermina Mahmića. U ovoj grupi Kanada savladala Katar sa visokih 6-0. Čućemo mi selektora Bosne i Hercegovine Sergeja Barbari za njegovu izjavu nakon poraza od Švajcarske.
1: Danas je bila prva meč lopta, za dalje nažalost izgubili smo i sigurno da to nije jednostavno, da boli, pogotovo što je, ja mislim, u 10 zadnjih utakmica ovaj prvi poraz. Ali biti, to je moj posao i vjerujte mi da će svi biti na zadnjoj utakmici sa osmijehom, sa željom da malo ispravimo ovo što se sad danas desilo i da ćemo mi našu šansu sigurno tražiti u zadnjoj utakmici. Možda je tako izgledalo od početka da je ta utakmica će biti najvažnija i ispalo na kraju da je i najvažnija.
0: A selektor Švajcarski Murat Jakin vodio je svoj tim uprkos zdravstvenim problemima u duelu protiv Bosne i Hercegovine. Pogodio je sa izmjenama pošto je Manzambi postigao 2 gola, a Vargas doprinio pogotkom i asistencijom. Bilo je veoma važno da svu našu energiju imamo na terenu, to je bila naša strategija. Morali smo da budemo strpljivi i da ostanemo u utakmici. Bilo je važno da nakon drugog osvježavajućeg prekida promijenimo neke stvari, tu smo stekli prednost. Uveli smo veoma brze igrače, protivnik je mnogo trčao i to je stvorilo prostor, rekao je Jakin, pa nastavio u istom ritmu. Mogli smo da napravimo izmjene i ranije, ali tada bi protivnik imao priliku da reaguje. Zato sam sačekao osvježavajući prekid. Danas se ispostavilo da je to bila prava odluka. Švajcarskom strategu dopadaju se te kratke pauze za odmor tokom meča. Tokom ta 3 minuta mogli smo da razgovaramo o izmjenama i stvarima koje je potrebno promijeniti. Takve elemente, proput osvježavajućeg prekida, možemo da iskoristimo u svoju korist. Već smo rekli da je u ovoj grupi Kanada pobjedila Katar sa ubjedljivih 6-0, a katastrofalnu povredu doživio je reprezentativac Kanade Ismail Kone. Njemu je nakon starta igrača Katara u 52. minutu meča u Vancouveru pukla cjevanica. Igra je odmah prekinuta, igrači su se hvatali za glavu, a navijači strepili. Dok mu je ukazivana pomoć, sudija Christian Gara iz Čilea je konsultovao VAR i pokazao direktan crveni karton Asirnu Madibu. Nakon 10 minuta pauze, Kone je na nosilima iznit sa terena uz ovacije sa tribina koje je pozdravio. 10 minuta kasnije, njegova zamjena Nathan Saliba je postigao gol iz slobodnog udarca i proslavio ga podigavši visoko Koneov dres. Sada ono što je obilježilo svakako prve utakmice drugog kola, pobjeda Meksika rano jutro nad Južnom Korejom sa 1-0. Ovom pobjedom Meksiko sa 2 pobjede u 2 prva kola osigurao prolazak dalje, samo će čekati naravno raspleti iz koje pozicije će u nokaut fazu svjetskog prvenstva. U ovoj grupi sinoć Češka i Južna Afrika, to je prva utakmica odigrana juče, podijelile bodove, susret završen nerješivim rezultatom 1-1. A na svjetskom prvenstvu danas, drugi dan drugog kola, otvaraju domaćin Sjedinjene Američke Države i Australija. Obje ekipe upisale pobjede u prvom kolu, pa bi ova utakmica eventualno mogla da odluči o tome ko će biti pobjednik ove grupe. Mi ćemo čuti Mauricija Pochettina, selektora Sjedinjenih Američkih Država.
2: Svjesni smo da će Australija biti težak protivnik, imaju dobre igrače, dobru organizaciju.

0: organizaciju i sjajnog trenera, Australija stalno napreduje iz dana u dan. Sada dolazi u veoma dobroj formi, pobjedili su vrlo kvalitetan tim kao što je Turska. Možemo samo da im iskažemo puno poštovanje, ali u isto vrijeme želimo da ih pobjedimo i spremni smo da se borimo.
1: Dakle, ova utakmica igra se od 21 časa u ovoj grupi D. U 5 časova ujutro snage će odmeriti Turska i Paragvaj. Kada je reč o C grupi, ona donosi mečeve Škotska-Maroko i Brazil-Haiti. Škotska i Maroko na terenu su u ponoć po našem vremenu, dok će Brazil i Haiti svoj susret drugog kola odigrati od 2 časa i 30 minuta. Ponovo Neymar neće biti u selekciji Brazila, koji je odvojeno trenirao od ekipe, ima još uvijek problem sa povredom i zbog toga će i dalje ostati u trening kampu kako bi se fokusirao na oporavak. A mi ćemo čuti izjavu reprezentativca Brazila Danila pred duel sa Haitijem.
2: Često razgovaramo o tome, a zaključak je uvijek isti. Morate ga samo ostaviti izolovanog protiv 2 ili 3 defanzivca. Morate mu pomoći. Ako ga ne podržite, ne može da uradi svoje. Ne može sam da pobjedi prepreke. Sve se svodi na timski rad.
1: Toliko za sada kada je riječ o svjetskom prvenstvu. Naravno, sve informacije ćemo imati u našim informativnim emisijama. Za kraj rubrike i najava utakmice koja se igra za nekih 10 minuta, odnosno u 10 časova po našem vremenu, ženska odbojkaška reprezentacija Srbije na turniru Lige nacija igraće na Filipinima protiv Dominikanske republike, a riječ je o trećem kolu turnira na Filipinima. Poslije 6 kola tim Srbije ima 7 bodova na 14. mjestu na tabeli, a Srbija će na ovom turniru igrati još protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država u nedjelju. 7 najboljih nakon 3 turnira plasirat će se na završni turnir Lige nacija koji će biti održan u Kini. Dakle, za kraj još jednom podsjećamo, Sjedinjene Američke Države, Australija od 21 čas, nakon toga u ponoć Škotska-Maroko, u 2 časa 30 minuta Brazil-Haiti i u 5 ujutro Turska-Paragvaj. To su utakmice svjetskog prvenstva koje se igraju večeras. Toliko za sada iz sporta, ostanite uz Radio Republike Srpske.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Palama će danas svečano biti otvoren novi objekat Policijske uprave Istočno Sarajevo u prisustvu zvaničnika Republike Srpske. Riječ je o strateškoj investiciji vlade Srpske i resornog ministarstva vrijednoj 11 miliona 500.000 maraka. Svečanom otvaranju novog objekta Policijske uprave Istočno Sarajevo prisustovat će predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. U novom objektu površine 5123 metra kvadratna bit će smještena i policijska stanica Pale, policijska stanica za bezbjednost saobraćaja, jedinica žandarmerije Pale i lokacija za izdavanje ličnih dokumenata. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir ocjenjuje da je nova zgrada Policijske uprave Istočno Sarajevo najbolji i najopremljeniji takav objekat. Međunarodna infrastrukturna i građevinska konferencija Gradimo region u Trebinju danas će biti nastavljena prezentacijom o vještačkoj inteligenciji u građevinarstvu. Organizatori su najavili da će drugog dana konferencije biti održani paneli o novim građevinskim trendovima, energiji budućnosti i građevinarstvu kao pokretaču održivog turizma. Na skupu učestvuje oko 100 firmi i institucija sa oko 400 učesnika, odnosno vodećih kompanija iz oblasti građevinarstva, ali i donosilaca odluka iz cijelog regiona. Ove godine bit će obilježene 34 godine od proboja koridora presudne bitke koja je određena

0: predvidjela sudbinu srpskog naroda na ovim prostorima i donijela uspostavljanje teritorijalne cjelovitosti Srpske. Vojna operacija Koridor 92 trajala je od 14. do 28. juna 1992. na području Posavine i omogućila je spajanje zapadnih dijelova Srpske i Republike Srpske krajine sa ostalim dijelovima Srpske i Srbijom. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić rekao je za radio televiziju Republike Srpske da je ova operacija, imajući u vidu ishod rata, bila presudna. Stvarni cilj evropskih lidera nije da pregovaraju sa Rusijom, već da sačuvaju režim ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Prema njegovim riječima, plan Evropljana je da zamrznu sukob bez pronalaženja rješenja za njegove osnovne uzroke, a zatim da brzo razmjeste vojne kontingente iz englesko-francuske koalicije na ukrajinskoj teritoriji. Sport. Fudbaleri Meksika pobijedili su rano jutros selekciju Južne Koreje sa 1-0 i sa dvije pobjede u grupnoj fazi osigurali plasman u nastavak takmičenja na svjetskom prvenstvu. Bosna i Hercegovina izgubila je sinoć od Švajcarske 4-1, pa će prolaz u nokaut fazu tražiti u duelu protiv Katara, koji je poražen od Kanade 6-0. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj je danas sunčano i toplo. Temperatura od 26 do 33 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

0: Afrička kuga svinja ponovo je u fokusu nakon što je početkom juna potvrđeno novo žarište u Semberi. Nadležne veterinarske službe upozoravaju da najveći rizik i dalje predstavlja nekontrolisano premještanje životinja kao i nepoštovanje propisanih biosigurnosnih mjera. O ovoj temi kao i o izazovima koji očekuju veterinarsku struku sa direktorom Veterinarskog instituta dr. Vaso Butozan Draganom Kneževićem razgovarala je Slavica Brkić.
1: Naš današnji gost je direktor Instituta za veterinarstvo dr. Vaso Butozan, gospodin Dragan Knežević, kojim želim dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolje vas našli vama i slušalcima Radija Republike Srpske.
1: Nakon potvrde afričke kuge svinja na gazdinstvu u Gradcu kod Bijeljine, koliko je trenutna situacija ozbiljna u epidemiološkom smislu u Republici Srpskoj i postoji li opasnost uopšte od daljeg širenja?
2: Naravno da situacija može biti ozbiljna. Ovo je sreća, da kažemo, nesreći što se dogodilo da imamo u ovom trenutku samo jedan slučaj. Posle više od godinu dana, godinu i pol dana, kako se nije pojavila na teritoriji grada Bijeljine, a od januara mjeseca 2026. godine posljednji slučajevi su bili u gradu Zvorniku. Ovo je jako važno da se nivo svijesti farmera prije svega i svih koji se nalaze u lancu vezano za promet, proizvodnju i promet naravno svinja. Dakle, da se vodi računa o tome da može doći ponovo do nastanka bolesti, da se vrati ono što je postojalo u nekoj formi 2023. godine. Sjetimo se kako je to katastrofalno stanje bilo u tom trenutku i pojava ovog jednog žarišta ukazuje da virus afričke kuge ne miruje i da se on negdje u populaciji, negdje u prirodi kreće, postoji i da u svakom trenutku može da eskalira i da se proširi na veći broj farmskih područja, odnosno znači na veći broj žarišta.
1: Kada govorimo o podizanju svijesti farmera, evo, ipak je to značajniji napredak u odnosu na ono što smo imali prije nekoliko godina. Možda je još jednom ovo prilika da

0: napomenemo zapravo našim farmerima koji su najčešći putevi prenosa afričke kuge i šta je u ovom trenutku najveći rizik za domaće farmere i generalno za porodična gazdinstva.
1: Generalno najveći rizik je ako se životinje ne drže u skladu sa zakonima i pravilima koje je propisala veterinarska služba i koje su opisane zakonima i pravilnicama. Najvažnije je da se nivo biosigurnosti na tim farmama podiže, odnosno da postoji određena zaštita farme od mogućeg ulaska virusa u dvorište te farme. Obzirom da mi znamo da velika većina naših gazdinstva su ekstenzivnog tipa, ekstenzivnog karaktera, da se tu obično nalazi porodična kuća, da je to i dvorište koje služi za dolazak gostiju. S druge strane, dosta te trgovine prolazi na način da određena lica koja bez određene zaštite dolazi, ulaze u njihove farmske objekte koje su možda bile negdje u kontaktu sa potencijalno sa virusom, jer ti ljudi koji se bave otkupom obično obilaze veći broj gazdinstava za isti dan, kreću se. Ako ne vode računa o tome, prije svega vlasnici životinja, da oni ne dozvoljavaju ulazak nepoznatih osoba u njihovo dvorište, odnosno u njihovu farmu, može rezultirati visokim rizikom od nastanka bolesti. S druge strane, također važno za samog farmera, kako on sam da se ponaša ulazeći u sami svoj objekat. Postoje tačno jasna pravila o biosigurnosti, da farme treba da budu ograđene, da mora da postoje dezinfekcijne barijere na ulazu, mora da postoje zaštita na objektima od ulaska i insekata i ptica i drugih, da kažem, i glodara naravno. Dakle, da se na taj način ponašaju da svoju farmu zaštite od svih tih mogućih puteva za ulazak virusa na njihovu farmu. Ja ću vam reći da po prirodi naše stanovništvo, svi smo mi i mi smo stanovnici, naravno. Dakle, svi se mi ponašamo nekako kad postoji neka opasnost i kad postanemo svjesni neke opasnosti, mi podignemo nivo svoje ažurnosti i pažnje prema tome. Čim se smanji pažnja u tom smislu i mi počinjemo da se ponašamo opuštenije i na osnovu toga ne povećamo sami rizik. Ovaj slučaj može da kaže sljedeće, da je jako važno da se ponovo nivo opreznosti od pojave ove bolesti podigne prije svega kod farmera, jer je stav, generalni stav struke, da se protiv ove bolesti najbolje možemo boriti na nivou farme, odnosno gazdinstva. Ako farmer odradi i uradi sve ono što mu je napisano da su pravila, tu pomaže Vlada Republike Srpske značajno. Pravilniku o posticajima se nalazi član o sufinansiranju zaštitnih ograda i svih onih elemenata koji bi se kupovali, a da bi služili za podizanje nivoa sigurnosti, Vlada učestvuje sa 40 ili 50% od ukupne te vrijednosti. Dakle, izuzetno značajna podrška Ministarstva poljoprivrede i Vlade farmeru da to uradi. I konačno, oni ljudi koji se nisu odlučili da to urade, evo, mogu to uraditi i u ovoj godini, jer vidimo da bolesti vrebaju sa svih strana i da su životinje uglavnom u statusu ugroženosti.
0: Ukoliko se slučajno pojavi na nekom gazdinstvu virus, koje su prve mjere koje se trebaju preduzeti nakon potvrde bolesti na nekom imanju i koliko su te prve mjere efikasne u sprječavanju daljeg širenja?
1: Sprečavanje daljeg širenja može biti povezano sa drugim gazdinstvima koje se nalaze okolo i radijalno u odnosu na postojeće žarište. Ono što se dešava i što je potrebno i što se u stvari radi, ali je dobro ponoviti, svaka bolest, svako razboljevanje same životinje je obaveza vlasnika da prijavi veterinaru i interes i obaveza. Veterinar kad dolazi na samo gazdinstvo, on već prepoznaje da li se radi o zaraznoj bolesti, potencijalno ili nekoj drugoj, i afrička kuga ima svoje simptome tipične i karakteristične za jednu izuzetno jako izražene simptome zaraze. Dakle, lako se to prepoznaje. Oni postavljaju sumnju na bolest, prijavljuju lokalnom inspektoru zaduženom za to epizootiološko područje, alarmira se odmah i veterinarski institut kao epizootiološka služba, izlazi se na teren, izvršava se izviđanje, uzimaju se određeni uzorci koji se transportuju do laboratorije i na osnovu toga se potvrđuje ili suprotno, znači uzorak koji dođe da li je pozitivan ili nije na tu bolest. Dakle, i sve se ovo događa u jednom danu. Sve što sam vam ispričao je mehanizam koji je u Republici

0: veterinarska inspekcija, ali zato imamo odmah angažovanje Ministarstva unutrašnjih poslova, dakle MUP, koji ima zadatak da vodi računa o kontroli prometa. Kad se dogodi panika prilikom pojave na jednom mjestu bolesti, refleksna reakcija svih drugih okolo koji imaju životinje jeste da treba te životinje da uklone, da ih pomjere, da ih prodaju, da ih sklone odatle, plašeći se da će i kod njih doći do pojave bolesti, a upravo ta njihova refleksna reakcija doprinosi širenju bolesti. Jer sigurno neki procenat životinja koje su negdje u okolini su sigurno u inkubaciji. I to se događalo i 2023. godine također, da je bilo prolaza i kasnije epizotiškim zviđanjem je utvrđeno da su životinje iz tog područja otišle na teritoriju druge opštine gdje su se nešto kasnije pojavili
1: simptomi. Kada su bile izabrane prodaje,
0: dakle, upravo to. Tu je ključna uloga Ministarstva unutrašnjih poslova i evo i sad kad se je dogodila ova situacija u Bijeljini, dakle, alarmirane su sve službe, nadležni za tu aktivnost je naše Ministarstvo poljoprivrede, resor veterinarstva, pomoćnik ministra gospodin Lukić, dakle, kao šef resora, dakle, odatle su se spuštale sve odluke koje su bile potrebne prema gradu Bijeljina, koji ima svoju službu, svoj krizni štab koji lokalna zajednica po zakonu svaka mora ima za suzbijanje zarazne bolesti. Također, inspekcijske službe naravno da su u pojačanom nadzoru, pojačanom, da kažem, aktivnostima vezano za informisanje da li gdje šta postoji, razgovaraju sa drugim veterinarskim službama iz drugih mjesnih zajednica da provjerimo stanje, da li slučajno negdje imamo bilo kakvu pojavu, bilo kakve visoke temperature, razboljevanja životinja i tako dalje, i sigurno da inspektori, veterinarski institut i lokalna zajednica na kojoj se, na čijoj teritoriji se događa bolest, moraju biti u višem nivou opreznosti i aktivnosti.
1: Da li virusom afričke kuge mogu biti zaražene i divlje svinje, i ako da li u tom kontekstu postoji saradnja sa lovačkim udruženjima, odnosno lovačkim savezima?
0: Da, to je dobro pitanje, još jednom da ponovimo. Naravno da divlje svinje i oboljevaju od afričke kuge svinja, i one svinje su svinje, da li bile domaće ili divlje, i one su izuzetno značajne u ovom lancu zato što su u stvari one rezervoar virusa. U prirodi se virus čuva prolazeći pasažom kroz divlju populaciju svinja i onda u nekom trenutku kontakta između ili direktno svinja ili posrednika dolazi do da kažem pojave prenošenja virusa. To je jako važno. Mi izuzetno dobro sarađujemo sa Lovačkim savezom i oni su donijeli čitav niz mjera da pomognu u suzbijanju bolesti. Reći ću vam samo da je Lovački savez obezbijedio svakoj lovačkoj sekciji na teritoriju Republike Srpske zamrzivače, odnosno mjesta gdje se lageruju i zamrzavaju izlovljene divlje svinje, sve dok se po zakonu ne izvrši analiza u veterinarskom institutu da li se radi o životinji koja je zdrava i koja nema virus, i tek onda mogu znači dijelovi životinje, odnosno divlje svinje, da se po našoj tradiciji, kako to funkcioniše, lovci to dijele između sebe i raznose ka kućama, a mi epizootiološki kad to posmatramo, to u stvari znači ako nije urađena analiza, onda je to nošenje virusa kući. Većina njih se bavi uzgojem svinja, što znači mogu da budu veoma rizična kategorija za širenje bolesti, i ja želim da pohvalim Lovački savez. Ovo je stvarno bilo u 2023. dobro uspostavljeno i mi više od 2000 analiza imamo samo divlje populacije svinja, odnosno uzoraka koji se koriste za analizu, i reću vam da smo i pronalazili, dakle, i pozitivne situacije. Evo, imali smo i mislim u 2026. godini u januaru mjesecu jedan slučaj gdje smo potvrdili na divljoj svinji, dakle to je taj takozvani aktivni nadzor. I ja ću odmah i reći da je Ministarstvo poljoprivrede i propisalo program nadzora nad afričkom i klasičnom kugom svinja, i mi analiziramo i na domaćoj i na divljoj populaciji, preventivno radimo analize na sumnjivim mjestima gdje se upravo dešavaju neke bolesti, a mi želimo da isključimo onu najopasniju u ovom trenutku, to je afrička kuga, i prvo što je potrebno prije samih tih terapija da se izvrši ta vrsta dijagnoze, mi to uspješno radimo.
1: Možemo li onda

0: onima koji će sljedeće godine biti maturanti, da im pomognemo i objasnimo zašto treba izabrati veterinarsku profesiju kao svoju profesiju i koje prednosti sve ona nudi, koje možda oni u nekom trenutku nisu prepoznali ili niko nije pričao o tome. I tako da ocjena je da serija tih skupova koje smo imali da je bila izuzetno uspješna, jer vidimo već da ima rezultata i da su se neki mladi ljudi odlučili da upišu veterinarsku medicinu i da se baviti tom profesijom. Veterinarska medicina je regulisana profesija. Profesija bez koje, koja je potrebna državi. Znači, bez veterinarske medicine teško da se mnoge stvari ovdje mogu završiti. Ne govorim ja samo o terapijama životinja i tom dijelu koji se tiče liječenja, nego na veterinarskoj službi je kompletan izvoz, recimo hrane animalnog porijekla. Znači, bilo šta što ima tragove animalnog porijekla ne može bez veterinara da se završi, jer veterinar ima ulogu, znači, od same, da kažem, farme, štale pa do konačne trpeze. U svakom od tih segmenta veterinar ima izuzetno značajnu ulogu i od klanica i od pregleda prije samog klanja i od slanja životinja koje treba da idu na klanje, od pregleda prije klanja, od pregleda postmortalno nakon klanja, sve to radi veterinar. Nakon toga načini, uslovi držanja, skladištenja samih sirovina koje se nalaze u nekim lagerima tamo u preradama kad je u pitanju animalnog porijekla, je opet veterinarski posao. Nakon toga sami proces prerade i dobijanja konačnog proizvoda je ponovo veterinarski posao i na kraju, da bi neki proizvod mogao da se izveze evo izvan granica, bez veterinarske službe to je nemoguće, jer je to ključna dokumentacija za izvoz bilo čega ili sirovine ili proizvoda na teritoriju ili Evropske unije ili trećih zemalja. Dakle, ogromna je uloga veterinarske službe u svemu tome i zato spada u regulisane profesije i sigurno da se ja svoju evo pozicijom koju obavljam i mjestima na koje sam pozvan uvijek želim to da ponovim i da naglasim da se mora povesti računa, država mora da vodi računa i vodi, ne kažem da vodi, ali uvijek možemo više, uvijek možemo sve one detalje koje su potrebne po iskustvima drugih zemalja. Maja, kako se rješava ta pitanja, uloga određenog broja funkcionera koji su u oblasti veterinarstva. Naša uloga jeste da predočimo svima onima koji odlučuju o tome, a njihovo je naravno samo da prihvate, jer ćemo donijeti dobre ideje za budućnost Republike Srpske u veterinarskom smislu.
1: Gospodine Knežević, ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu gostovanju u emisiji Zajednički talas.
0: Hvala vam puno, hvala na zahvalnost. Uradili smo sve što je do nas da bude kako treba, a hvala vam na pozivu za ovo gostovanje.

0: Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić razgovarala je u Bijeljini sa predstavnicima udruženja poljoprivrednika sela Semberije. Jedna od tema na sastanku je bila ovogodišnja cijena otkupa pšenice. Kako je istaknuto, poljoprivrednici su svjesni činjenice da cijenu ne može da odredi ministarstvo. Istovremeno je apelovano na mlinare da otkupe pšenice treba biti kao što je u okruženju, odnosno Srbiji. Predsjednik udruženja poljoprivrednika sela Semberije Boško Radić i resorni ministar Anđelka Kuzmić.
1: Imamo taj posjećaj od 500 maraka da ministarstvo ne može utjecati na cijenu, ali sami mlinari i pekari moraju da budu svjesni da pšenica treba bude plaćena koliko je u okruženju plus neki troškovi transporta. Po meni razlika u cijenu između nas Srbije treba bude sigurno nekih 10%.
2: Vlada Republike Srpske iz resornih nadležnosti ministarstva je u Bijeljinu uložila 225 miliona konvertibilnih maraka. To govori mnogo da Bijeljina ima snažnu podršku. Što se pšenice tiče, mi ne možemo da utičemo na cijenu otkupa, ali na ono što možemo da utičemo, na našu podršku, i da svaki put, kao što je bilo na sastanku prošle sedmice kada su bili poljoprivrednici u ministarstvu, da zovemo otkupljivače na te sastanke i jednostavno da tražimo od njih da prate cijene u regionu uz taj transport, da jednostavno naši poljoprivrednici budu što zadovoljniji.

0: Broj oboljelih od bruceloze u Federaciji BiH u značajnom je porastu, a najviše slučajeva zabilježeno je u Srednjobosanskom kantonu. Među zaraženima ima i djece, što dodatno zabrinjava nadležne službe koje upozoravaju na potrebu strožih kontrola u stočarstvu, kao i veći oprez prilikom konzumiranja mlijeka i mliječnih proizvoda. Bruceloza je ozbiljno zarazno oboljenje koje se prenosi sa životinja na ljude, a o njenim rizicima i značaju pravovremene prevencije govori veterinar Bojan Gajić.
1: To je zarazna bolest zoonoza, znači bakterijska bolest zoonoza, znači da se sa životinja prenosi na ljude, što nije nimalo naivna stvar. I već proteklih 20 godina imamo već problematiku, ali se zajedno sa državnim organima, zajedno sa, znači na nivou BiH je počeo program vakcinacije od 2009. godine gdje je stavljena pod kontrolu. Sporadično se javljaju slučajevi dan danas, to je sve znači propust nas samih kao građana, neodgovornih vlasnika, stada, znači ljudi koji nisu edukovani i sve zajedno kao u svakom problemu nije samo jedan uzrok, nego većina nas je uzrok. Sve životinje mogu da obole, trenutno kod nas je najveća problematika sa malim preživarima, ovce i koze, znači upitna je

situacija i veliki broj tih životinja u odnosu na velike preživare tipa goveda, gdje imamo znači problem sa transportom, gdje je uzrokovano najveći problem su širenje bolesti, je neadekvatan transport. Kod nas u Republici Srpskoj postoji naš program VIS, veterinarski informacioni sistem, koji prati kompletnu, znači od obilježavanja životinja preko vađenja naše institucije. Dr. Vaso Butozan institut radi analize, privatne ustanove tako, znači određene veterinarske ustanove rade također i monitoring i kontrolu. I ako se ispoštuju sve mjere, nema bojazni, ali znači zato treba da se uštima orkestar. To znači da ljudi koji prodaju mlijeko, prodaju sir, znači nepasterizovano mlijeko, znači mogu da budu direktno izvor, odnosno prenosioci tih zaraznih bolesti. Uh-huh. Druga grupa ljudi koji su u izloženi, to smo mi veterinari i stočari. Nekorištenje adekvatne opreme, rukavice, zaštitnih maski, nekorištenje dezinfekcijnih sredstava, samim tim dolazimo do mogućnosti uh-huh. da se zaražimo. Dobar kliničar bar može da posumnja na to. To je otok zglobova, pobačaj recimo kod ovaca, koza, i to je obično pobačaj u trećoj trećini graviditeta kad su visoki, znači pred skoro porod, tad imamo, to je dužan kliničar da prepozna, da kontaktira znači inspekciju, da inspekcija naloži nadzor. Šta znači nadzor? Vađenje krvi na kompletnom znači domaćinstvu od znači pasa, mačaka, često su izvor prenošenja i psi, ovčarski psi, gdje se ljudi olako sa tim shvataju. Inspekcija radi svoj dio posla, znači tu kontrole samih prodavaca, ali i mi veterinari imamo svoj epizootiološki teren na kome provodimo mjere, znači to su mjere na godišnjem nivou gdje radimo vađenje krvi, sva mliječna grla, da li se mlijeko prodaje privatno ili se predaje otkupnim stanicama, moraju da imaju mliječni karton. To podrazumijeva znači određen broj zaraznih bolesti, između ostalog i brucelozu, gdje bi bili sigurni potrošači, odnosno konzumenti tih proizvoda. U preradi je to jako mali problem, znači, odnosno ne mogu da uđu takve količine mlijeka u proizvodnju. Jednostavno, građani mogu potražiti, znači, na kupovnim mjestima da li ljudi posjeduju adekvatan dokument, da li je, obično se to kupuje na provjerenim mjestima gdje su ljudi već godinama prijateljski povezani u smislu kupovine, niko ne kupuje to na slijepo. Za razliku od virusnih oboljenja, ovdje imamo, znači, situaciju gdje je izlječiva, gdje se održava pod kontrolom. Naravno, zapušteni slučaj mogu dovesti do posljedičnih tipa i artritisa i svega ostalog. Liječenje antibiotskim terapijama se završava na dobar način.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Palama će danas svečano biti otvoren novi objekat Policijske uprave Istočno Sarajevo u prisustvu zvaničnika Republike Srpske. Riječ je o strateškoj investiciji vlade Srpske i resornog ministarstva, vrijednoj 11 miliona 537 hiljada maraka. Svečanom otvaranju novog objekta Policijske uprave Istočno Sarajevo prisustvovaće predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. U novom objektu površine 5123 metra kvadratna bit će smještena i policijska stanica Pale, policijska stanica za bezbjednost saobraćaja, jedinica žandarmerije Pale i lokacija za izdavanje ličnih dokumenata. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir ocjenjuje da je nova zgrada Policijske uprave Istočno Sarajevo najbolji i najopremljeniji takav objekat. Međunarodna infrastrukturna i građevinska konferencija Gradimo region u Trebinju danas će biti nastavljena prezentacijom o vještačkoj inteligenciji u građevinarstvo. Organizatori su najavili da će drugog dana konferencije biti održani i paneli o novim građevinskim trendovima, energiji budućnosti i građevinarstvu kao pokretaču održivog turizma. Na skupu učestvuje oko 100 firmi i institucija sa oko 400 učesnika, odnosno vodećih kompanija iz oblasti građevinarstva, ali i donosilaca odluka iz cijelog regiona. Ove godine bit će obilježene 34 godine od proboja koridora, presudne bitke koja je odredila sudbinu srpskog naroda na ovim prostorima i donijela uspostavljanje teritorijalne cjelovitosti Republike Srpske. Vojna operacija Koridor 92 trajala je od 14. do 28. juna 1992. na području Posavine i omogućila je spajanje zapadnih dijelova Srpske i Republike Srpske krajine sa ostalim dijelovima Srpske i Srbijom. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić rekao je za RTRS da je ova operacija, imajući u vidu ishod rata, bila presudna. Razgovori između Sjedinjenih Država i Irana, koji su bili planirani za danas u Švajcarskoj, neće biti održani, saopštilo je Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova. Potpredsjednik J.D. Vance odustao je od planiranog putovanja. Prema navodima administracije, razlog za promjenu planova su logistički izazovi. Vance je rekao da pregovori još nisu konačno potvrđeni

i da bi iranski zvaničnici mogli da imaju poteškoće sa putnim aranžmanima. Fudbaleri Meksika pobjedili su rano jutro selekciju Južne Koreje sa 1-0 i sa dvije pobjede u drugoj grupnoj fazi osigurali plasman u nastavak takmičenja na svjetskom prvenstvu. Bosna i Hercegovina izgubila je sinoć od Švajcarske sa 4-1, pa će prolaz u nokaut fazu tražiti u duelu protiv Katara koji je poražen od Kanade sa 6-0. Večera su na rasporedu još četiri utakmice drugog kola. Od 21 času u grupi D Sjedinjene Države igraće protiv Australije, a tačno u ponoć počinje susret Škotska Maroko u okviru grupe C. U ovoj grupi od 2:30 sastaće se Brazil i Haiti. Od 5 časova snage će odmjeriti reprezentacije Turske i Paragvaja u grupi D. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplije uz umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slabo umjeren sjeverno u Hercegovini, umjerena i pojačana bura. Temperatura od 26 do 33 u Banja Luci trenutno 30 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Nastavljamo zajednički talas Radija Republike Srpske, poštovani slušalci, 11 časova i 7,5 minuta. Ove godine biće obilježene 34 godine od proboja koridora, presudne bitke koja je odredila sudbinu srpskog naroda na ovim prostorima i donijela uspostavljanje teritorijalne cjelovitosti Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić rekao je da je ova operacija, imajući u vidu ishod rata, bila presuda. On je poručio da je važno njegovati kulturu sjećanja kako bi se sačuvali mir i sloboda, posebno među mladima.
1: Sigurno ova operacija, imajući u vidu ishod odbrane otadžbinskog rata i sam njegov tok, bila je presudna. Teško je i nezahvalno mjeriti koje su operacije bile teže.

lakše, veće, uspješnije, uvijek to izaziva kontroverze u javnosti, zato nikada i ne govorim sa tog aspekta, ali gledajući sve ono što je se dešavalo u odbrani otadžbinskog rata i taj sam početak, sigurno se može zaključiti da nije bilo operacije Koridor i da ona uspješno nije izvedena, ne bi se stvorile pretpostavke za dalje uspješno vođenje odbrane otadžbinskog rata i odbranu slobode i stvaranje Republike Srpske. To se nedvosmisleno može zaključiti. Sigurno s tog aspekta možemo reći da je ova operacija bila operacija za biti ili ne biti, opstati ili nestati. Sigurno da ove operacije nije bilo i da ona uspješno nije izvedena, sudbina srpskog naroda, posebno u zapadnom dijelu Republike Srpske i Republike Srpske krajine, da bi srpski narod doživio sudbinu onu koju je doživio, nažalost, u Drugom svjetskom ratu, genocid, vjerovatno niko ne bi mogao dalje da spriječi, a i sami vidimo da je i znamo da je neposredni povod za početak operacije, pored ovih uslova i onoga što sam rekao, sigurno bilo neposredni povod i smrt 12 beba koji nisu imali kiseonik i inkubatore. Znači, ako je neko bio spreman da ide toliko daleko da ponovo jednu vrstu genocida vrši na onima koji su se istom rodili, onda možete da zamislite šta bi se dešavalo sve onima koji su bili odrasli, spremni za borbu i ostalo. I tako da sa tog aspekta možemo sigurno zaključiti da je ova operacija bila presudna i za dalje vođenje rata i sigurno za stvaranje Republike Srpske. I taj narativ sigurno postoji u javnosti. Toga smo svi svjesni su i borci. I zato kažemo da je jedno ovo od najznačajnijih, najvećih obilježavanja gdje se skuplja najviše demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, poraca, poginulih boraca i svih građana koji danas žive u Republici Srpskoj. Jer, evo, kažem, sve te naše značajne datume, ako ne budemo ovo radili, ne budemo gajali kulturu pamćenja, ne budemo pričali mlađim generacijama šta nam se kroz istoriju dešavalo i na takav način ne budemo ih privlačili da dolaze na obilježavanje značajnih datuma i da i sa tog aspekta uče o odbrani otadžbinskom ratu i o našoj borbi, na našoj žrtvi, onda sigurno možemo ne dao Bog doživiti sudbinu da nam se istorija ponovi kao u prošlom vijeku, jer smo vodili u prošlom vijeku 5 ratova, a to sigurno nije dobro. I zato obilježavanje svakog značajnog datuma ima veliki značaj i za Republiku Srpsku i za sve one koji u njoj žive, posebno za one koji žele da sačuvaju mir i slobodu. A mislim da danas, s obzirom na sve žrtve koje smo kroz istoriju imali, treba da bude narativ, treba da bude percepcija, treba da bude želja, htjenje i borba svih nas da se Republika Srpska očuva. Teško bi se moglo pričati uopšte o opstanku srpskog naroda na zapadnom dijelu Republike Srpske kako onih ljudi koji su živjeli u Republici Srpskoj krajini, a vrlo dobro znamo da je nekih i nepunu godinu vođen strašan rat na teritoriji današnje Republike Hrvatske, a to je Republike Srpske krajine koja je uspostavljena borbom srpskog naroda koji je živio vijekovima na tom području. I evo šta se desilo sa perspektive, gledajući iz ugla 95. godine, šta je se narodu desilo u Republici Srpskoj krajini, da su doživjeli najveći egzodus, najveći genocid posle Drugog svjetskog rata i da je na to sve zažmirila čita demokratija zapada, zapravo ne da je zažmirila, nego je svestrano učestvovala u tome. Sa te pozicije, ako gledamo, onda možemo da dođemo do nedvosmislenog zaključka da im bi se desilo ono što im se desilo u Drugom svjetskom ratu. Posebno postavlja se pitanje da li bi im neko i pustio koridor da prođu na slobodnu teritoriju i da odu za maticu Srbiju. A ne samo to, pričamo o onom što bi se desilo u zapadnom dijelu, ali bez zapadnog dijela, bez boraca i zapadnog dijela Republike Srpske, sigurno i ovaj istočni dio. Evo, mada ja nikad ne volim to da dijelim, to je sve jedinstveno. Sudbina čitavog odbrambenog otadžbinskog rata otišla bi u nekom drugom pravcu i mislim da se to nije uradilo, da nije ostao zapadni dio Republike Srpske, ne bi bilo ni istočnog dijela, to znači da Republike Srpske uopšte ne bi bilo.

0: Od 19. do 21. juna Bileća će biti domaćin sajma privrede Bileća 2026 manifestacije koja će tokom tri dana okupiti privrednike, preduzetnike, poljoprivredne proizvođače, turističke organizacije, obrazovne institucije i brojne posjetioce iz Srpske, Srbije i regiona. Više detalja donosi nam Dragiša Popović koji je razgovarao sa načelnikom opštine Bileća Miodragom Parežaninom.
1: Recite nam za početak, za vikend nas očekuje sajam privrede, kako će on izgledati, ko sve dolazi i kako će generalno izgledati manifestacija?
2: Da, evo na samom početku, najprije hoću zbilje da pozovem sve da dođu ovdje u Bileć sutra, kada je udarni dan sajma, tako da ga nazovem, sajam traji 20. i 21. ali sutrašnji dan će biti poseban samim tim što će biti otvaranje sajma, što će doći preko 400 takozvanih bilećanaca, odnosno pripadnika škola rezervnih oficira iz bivše Jugoslavije i svih država, koji će ujutru prije 9 časova kada je otvaranje prodefilovati ovim ulicama kroz Bileću, pristupati otvaranju sajma, zatim obilasku sajma, a onda svi ostali događaji koji se dešavaju na sajmu, siguran sam da će biti propraćeni sa velikim brojem ljudi, jer interesovanje za obilazak, odnosno za posjetu sajma u Bileći je stvarno veliko iz čitave regije.
1: Evo, pomenuli ste, dakle, neće samo iz Republike Srpske dolaziti ljudi, ali tako, dakle, sve imamo goste.

0: i koliko je ova manifestacija važna za razvoj Bileća?
1: Pa ovo su prilike gdje se ljudi povezuju, gdje se povezuju ideje, gdje se povezuju brendovi, gdje se uzimaju kontakti jedni od drugih i svakako su ovo prilike i poslovne i turističke i u svakom drugom smislu. Ima preko između oko 90 izlagača će biti. To su izlagači iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije. Tako da je, slobodno možemo reći, ovo i sajam jednog međunarodnog karaktera i povezivanja na sajmom. Sajmovi su u stvari način da se ljude povežu. Nije, sajam nisu kategorije prodajnog karaktera, ipak su sajmovi kategorije karaktera da se ljudi povežu, upoznaju, razmijene iskustva, razmijene kontakte, brojeve telefona, što može rezultirati kasnijom saradnjom. Evo, samo od tih 400 bilećanaca koji dolaze, svakako tu ima i privrednika i ljudi koji se bave turizmom, tako da sam siguran da će naći neki interes zajednički sa svim izlagačima koji će biti ovdje u dvorani i oko dvorane Tijana Bošković, tako da su to ti benefiti koji će se od sajma, siguran sam, narednih dana vidjeti.
0: Evo, prošle godine je nakon 6 godina nastavljen sajam privrede u Bileći. Može li ova manifestacija da bude šira i da prikuplja još više učesnika?
1: Pa zavisno od kapaciteta koji mi sada raspolažemo vezano za sportsku dvoranu gdje radimo taj sajam i plato oko sportske dvorane. I prošle godine i ove godine mislim da smo mi dosegli maksimum, ali svakako da se razmišljanje o nekim drugim lokalitetima i lokacijama, recimo da sajam jedne godine bude čitav na otvorenom. Tako da interesovanje je veliko, interesovanje u odnosu na prošlu godinu je sigurno veće, ali evo, ovaj sajam već je drugi put u posljednje 2 godine naravno obnovljen, ali sajam je dešavao se i prije korone, 7-8 puta se dešavao ovaj sajam, pa se desila korona, pa je prekinuto, pa nije nastavljeno. I eto, mi smo cijenili da je sajam i ovakav vid povezivanja vrlo bitan, što nam se i pokazalo kao tačno, jer interesovanje, kažem, za ovaj sajam je mnogo veće nego što je to bilo prošle godine i svakako će ovaj sajam postati i ostati tradicija.
0: Dolaskom ljudi iz regiona svakako da opština Bileća jača i turističku ponudu. Koliko ona može da napreduje i gdje su tu potencijali?
1: Pa da, evo, večeras u 20 časova ćemo za sve izlagače napraviti jedan prigodan koktel u restoranu Jezero sa licenciranim turističkom vodičom i prikazati mi svim izlagačima turističku ponudu, trenutnu turističku ponudu opštine Bileće i uraditi jedan kratak obilazak. Inače, Bileća svakako da ima velike potencijale u turizmu, najprije u tranzitnom ili prolaznom turizmu gdje je ogroman broj automobila krođe kroz Bileću krećući se prema moru ili prema Trebinju. Naša ideja je da ih za početak zadržimo, da svrate, da pogledaju, da upoznaju, a siguran sam da će uz smještajne kapacitete kojih je u Bileći svaki dan sve više i više, oni u Bileći i ostajati i provoditi više vremena nego što je to sada, tako da turizam ima jednu veliku perspektivu ovdje u Bileći. Pomenut ću naravno Bileć koji je jezero kao turistički potencijal vrlo malo iskorišćen, ali smo u procesu i fazama nekim, da kažem, razmišljanja na koji način to da se može uraditi. Ima tu mnogo posla oko imovinsko-pravnih odnosa, vodnih dozvola, sanitarne zaštite, tako da nije baš jednostavno uraditi neki turistički kompleks koji bi mogao kasnije značiti, ali smo u procesu rješavanja jednog dijela tih problema. Zatim vjerski turizam, zatim turizam u svakom mogućem drugom obliku, jer Bileć je stvarno jedan lijep mali gradić, a ima veliko kulturno nasljeđe i mnogo toga da ponudi.
0: Evo, pomenuli ste dakle razne turističke potencijale, a sigurno da Bileća ima i brojne gastronomske potencijale koji će također biti prikazani na sajmu privrede, pa o čime sve to može Bileća da se pohvali?
1: Pa jeste, evo, na sajmu privrede smo vratili tradicionalnu manifestaciju koja je bila proteklih godina na sajmu, takozvana Cicvarijada, gdje će se određeni broj ekipa, mislim 10 ekipa,

0: takmičiti i nadmetati, pošto će biti takmičarskog karaktera u pripremanju tradicionalna hercegovačkog jela cicvare. Događaj će se desiti sutra, znači kada sajamski dan od 10 do 12 časova, tako da evo i još dodatno pozivam svakoga na cicvarijadu takozvanu, gdje sam siguran da će moći da i probaju naravno ukuse cicvare tradicionalnog jela. A što se tiče ostale gastro ponude u Bileći i bilećkim restoranima, ona je svakako raznovrsna. Svi turisti i svi ljudi koji jednom probaju našu domaću, da kažem, bilećku hranu, svakako se vraćaju i sljedeći puta.
1: Na početku razgovora pomenuli ste i defile, odnosno i skup pitomaca, rezervnih oficira, pješadije Bileća. Kako sada vidite stanje u kasarni u Bileći? Znamo da je nekada ovdje dolazio veliki broj ljudi iz regiona na služenje vojnog roka.
0: Da, ovo da će sutra proći defile svakako s pjesmom Bilećanka koja je obilježila njihov život boreveći ovdje u Bileći. Kasarna Bilećki borci je trenutno u statusu da ima između 350 do 400 zaposlenih ljudi, što opet nama u opštini Bileća ipak znači, jer svi ti ljudi koji su zaposleni u kasarnu donose određeni prihod i opštini kroz poreze i doprinose i kroz smještaje naravno gdje oni žive, tako da Bilećka kasarna odnosno ima sad jedan drugi format nego što je to bilo tada prije 30, 40, 50 godina i mi sa Bilećkom kasarnom i sa rukovodstvom kasarne stvarimo izuzetnu saradnju u smislu društvene odgovornosti kasarne i pripadnika oružanih snaga prema lokalnoj zajednici, tako da imamo vrlo često zajedničke akcije koje su svakako dobre za građanstvo.
1: Hvala vam što ste bili naš gost.
0: Hvala, evo još jednom iskoristiti priliku da sutra pozovem sve da dođu ovdje u Bileću, da budu dio sajamske priče u Bileću.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Akcija suzbijanja komaraca u Banja Luci, planirana za 18. i 19. jun, odgođena je na zahtjev Udruženja pčelara. Novi termini su 25. i 26. juna, a odluka je donesena kako bi se zaštitila pčelinja društva tokom cvjetanja lipe, rekao je tehnički direktor preduzeća Ekobel Boško Šušnjar.
2: Udruženje pčelara je kontaktiralo nas i rečeno nam je da pčele ove godine su ispaši još nekih desetak dana i da ne bi napravili bilo kakav eksces vezano za pčele, onda smo dogovorili se sa njima da se pomjeri tretman komaraca za sljedećih 10 dana. Ovo je, da kažem, prva godina nakon 4 godine da oni imaju uspješnu ispašu, tako da strpit ćemo se još 10 dana da pomognemo da imamo ove godine dobar mir. Već smo odradili tretman larvicidni preparatom Vektoba koji je na bazi Bacillus thuringiensis-a. To je potpuno neškodljiv preparat koji se koristi u vodotokovima gdje je njihovo stanište za razmnožavanje. I koristimo preparat za adulte koji se zove TB24 na bazi lambda cihalotrina. To je preparat koji je registrovan kod Ministarstva zdravlja Republike Srpske. Koristi se ne samo ovdje nego svugdje u Europi. Potpuno je neškodljiv za zdravlje ljudi. Što se tiče tretmana, ne moraju uopšte misliti o tome da je to opasno po zdravlje ljudi, zato što je komarac 10.000 puta manji od nas, tako da je to jako minimalna doza koja se koristi za komarce. Tretman će biti naravno 2 dana. Pokrićemo sve prigradske reone u večernjim satima. U jutarnjim satima ćemo pokriti centar grada, parkove, park Mladen Stojanović, zatim Lauš, Petrićevac i sve ostale. Ajde sada ne navodimo sva naselja koja ima ih jako puno. Uglavnom, u 2 dana ćemo pokriti kompletan reon Banja Luke i u ta 2 dana imamo koliko za sad, to će biti ponedjeljak 29. i utorak 30. jun.
1: Zbog radova planirana su sljedeća isključenja električne energije od 9 do 12 časova, dijelovi ulica Šargovačka, Braće Mažar i Majke Marije, Meše Selimovića i Zmajovina, te dijelovi naselja Tunjice, Ramići i Dragočaj. I od 9 do 14 časova dijelovi ulica Kralja Aleksandra I. Karađorđevića i Banijska ulica. Danas će biti izvođeni radovi u Karađorđevoj, Lauš, Dujke Komljenovića, Ada, Pionirskoj, Obilićevo, Srpskih dobrovoljaca, Starčevica, te u Verićima i Donjem Pervanu. Ekipe vodovoda zadužene za lokalne vodovode danas će rješavati kvarove u Donjim Kolima, Kolima i Stričićima, dok se na Urekavicama radi montaža pumpe. Zbog kvara na mreži došlo je do prekida u vodosnabdjevanju u potrošača u Ljubačevu, Memićima i Javoranima. Ekipe vodovoda danas će raditi na pronalasku kvara na potezu od Krmina do Ljubačeva na izuzetno nepristupačnom terenu Osmače, te će nakon pronalaska pristupiti njegovom saniranju. Uslijed nestanka električne energije trenutno u funkciji nije semafor na bulevaru Cara Dušana kod gimnazije. Sve učesnike u saobraćaju molimo za dodatni oprez. Trenutna temperatura u Banja Luci 31 stupnja.

0: Hrvatske. Prikazivanje višestruko nagrađivanog ruskog filma Ostrvo u Brčkom su otvoreni Vidovdanski dani. Kulturno-sportska manifestacija trajaće do 28. juna, kada će biti upriličena centralna svečanost i proslava krsne slave Brčkog Vidovdan. Više o Vidovdanskim danima saznaćemo od Mire Lujić Teodorović, koja je razgovarala sa članom organizacionog odbora Vidovdanskih dana Brčko Milošem Subotićem.
1: Na samom početku, evo recite nam, Vidovdanski dani otvoreni su prije nekoliko dana i to projekcijom filma Ostrvo. Zašto ste se odlučili baš za taj film?
2: Veliko nam je zadovoljstvo zaista da smo imali priliku da ugostimo ovdje predstavnike Ruskog doma i agencije Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Mi već duže vrijeme imamo jako lijepu komunikaciju. Evo sad je konačno pojavila se ta idealna prilika da ostvarimo saradnju sa Ruskom federacijom na ovaj način. Film Ostrvo je kultni ruski film. On je star nekih 20 godina, ali kako vrijeme odmiče, njegov kvalitet se više i više dokazuje. Zaista se radi o jednom remek dijelu ruske kinematografije i bilo je to idealna prilika da otvorimo Vidovdanske dane na taj način. Naši ruski prijatelji su sa velikim zadovoljstvom prihvatili taj poziv i evo, meni je zaista čast da smo uspostavili tu saradnju, da smo i na taj način prigodnim filmom, dakle filmom koji ima tematiku koja je duboko slovenska, duboko pravoslavna, samim tim i na neki način Vidovdanska, da otvorimo ovogodišnje Vidovdanske dane.
1: Vidovdanski dani su počeli. Šta nas očekuje? Kakav program je pripremljen?
2: Bogat. Bogu hvala, ove godine zaista iz godine u godinu trudimo se da taj program bude sve ljepši, sve bogatiji. Pored tradicionalnih manifestacija, dakle, imamo Vidovdansku desetku, Vidovdansku trku koja će se u Brčkom održati ove godine 27. juna, dakle, uoči Vidovdana, subota, idealna prilika. Ona će, dakle, ove godine biti i državno prvenstvo Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i to je zaista jedan korak više u odnosu na prošlu godinu. Juče nam je baš prekiče potvrdio prvak Republike Srbije i on dolazi na trku, tako da eto, ta manifestacija je zaista i omasovljena i bit će i dječje trke, bit će i 5 km trka zadovoljstva. Pored toga, tu je i vidovdanski turnir u malom futbalu, također tradicionalna manifestacija koju smo obnovili ovdje u Brčkom i bogat kulturni program koji to prati. Dakle, imamo već 17. juna imamo tribinu na kojoj će učestvovati profesor dr. Milošković, Darko Đogo, Slobodan Samarčić, Zoran Čvorović, jedna onako baš lijepa tribina koja će se baviti pitanjem Kosova i Metohije. To je ujedno i prilika da se ispromoviše novoosnovani pokret za odbranu Kosova i Metohije u Republici Srpskoj i vjerujem da će to biti zaista jedno predivno veče. Dakle, dolaze nam vrsni intelektualci, zaista sam krem srpske inteligencije današnjice i to je, dakle, eto, na neki način nastavak tih kulturnih dešavanja. Imamo u planu i monodramu Vjetar i zastave, koja je posvećena Tanasku Rajiću. Autor je scenarija Dejan Stojiljković, jedan od naših najpopularnijih živih pisaca. To će zaista također biti jedno predivno veče. Pored toga, naravno, vrhunac same proslave je arhijerejska liturgija i litija koja će na Vidovdan, dakle, posle nedeljne liturgije proći ulicama naše grade i tu zaista očekujemo predivan događaj. U subotu, na dan trke, ujedno ćemo imati i smotru folklora, tradicionalnu vidovdansku smotru folklora koju organizuje Srpsko prosvetno i kulturno društvo Prosvjeta ovdje u Brčkom i ona će, vjerujem, okupiti veliki broj učesnika. Imamo već potvrđen veliki broj društava iz regiona koji će doći u Brčko. Oni će također učestvovati na neki način u Vidovdanskoj trci. Dakle, to je najveća prednost u suštini tih Vidovdanskih dana u tom nekom smislu da smo objedinili sve manifestacije, da u nekoj sabornosti pod blagoslovom našeg mitropolita Fotija, a uz podršku predsjednika Republike Srpske i gradonačelnika Brčkog distrikta i svih političkih partija u Brčkom, moram naglasiti da su Vidovdanski dani zaista, evo, posljednje tri godine saborno okupili sve značajne srpske faktore u Brčkom i Republici Srpskoj i eto, očekuje nas bogat program i ja pozivam vaše gledaoce da nam se pridruže na što većem broju događaja.
1: Evo, rekli ste Vidovdanski dani su manifestacija koja okupi sva srpska društva i udruženja. Pa koji je značaj za ljude koji ovdje žive te sabornosti?
2: Pa Brčko je, kao što znate, specifična sredina i u tom smislu ovdje je vjerovatno najvažnije da se držimo zajedno. Konzervativni klub, kao jedan od učesnika Vidovdanskih dana, već godinama radi koliko je u našoj moći, pokušavamo da omasovimo, saborimo, skupimo tu srpsku priču u Brčkom. I evo, Bogu hvala, to je zaista uspješno proteklih 2-3 godine. To ide zaista nabolje. Ja moram reći da je Srpska pravoslavna crkva, naravno, kao što i treba, tu odigrala zaista važnu ulogu, ali i srpske političke partije koje su pokazale zrelost da

0: te neke sitne političke, dnevno političke razlike po strani i Vidovdanske dane, odbor za Vidovdanske dane čine sve srpske političke partije koje su parlamentarne, dakle i pozicija i opozicija, i to je još jedan pokazatelj koliko potencijala Vidovdan ima da nas skupi, da nas ujedini. Vjerujem da je to dobar recept i za buduće djelovanje, kada su u pitanju nacionalni praznici, kada su u pitanju one stvari koje su važne za srpski narod, da se na taj način okupimo, da pokažemo da možemo zajedno, uprkos nekim razlikama, naravno, i eto, iz godine u godinu da ti Vidovdanski dani, ali i druge manifestacije, eto, ove godine su po prvi put Svetosavski dani prošireni, dakle, umjesto samo jednog događaja, bio je niz događaja, to je neki plan i u budućnosti, Bože zdravlja, zaista, eto, kažem, taj neki recept sabornosti je pokazao se i tekako uspješni.
1: Konzervativni klub je jedan od inicijatora i aktivni je učesnik Vidovdanskih dana od samog početka. Pa evo ukratko da uporedite, kako je to bilo na samom početku, kako izgleda danas?
0: Puno trnja dok se došlo do ovih nekih zvijezda, ali Bogu hvala, sve što kaže, kako i treba biti pregaocu, Bog daje mahove, i mi smo zaista, eto, presrećni što je došlo do tog stepena do koga je došlo. Bilo je, naravno, i teških trenutaka i puno neke muke, i u tim samim ranim danima, naravno, da nije bilo jednostavno, ali je sada, Bogu hvala, eto, sve to došlo na neku naplatu. Mi imamo tu sreću da je već nekih 8-9 godina Konzervativni klub aktivno radi na promociji srpske istorije, tradicije i kulture, i sada je već daleko lakše i sa kontaktima, i kada pozovemo nekoga, dosta je lako objasniti ko smo i šta smo i šta to radimo, jer već imamo neke preporuke od ljudi koji su bili naši gosti ovdje. U tom smislu, naravno da su početci bili, nikada nisu laki, ali kažem, sada već je to došlo na neku naplatu, ti plodovi rada su sazreli i sada to već ide nekim uhodanim tempom, uhodanom trasom koju smo, eto, godinama gradili.
1: Hvala vam za razgovor i mnogo uspjeha u svim narednim aktivnostima.
0: Hvala vam, hvala od srca i na podršci i na praćenju rada, i vidimo se na Vidovdanskim danima.
2: Give up looking for my baby.

0: U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
1: Želimo vam dobar dan i u novostima slušajte.
0: U Palama otvaranje novog objekta policijske uprave Istočno Sarajevo.
1: Ministar Ostojić, operacija Koridor bila presudna za opstanak Republike Srpske.
0: BiH se vraća na sivu listu Manivala.
1: Neće biti razgovora između Amerike i Irana u Švajcarskoj. Teheran uveo privremeni režim za brodove.
0: Fudbaleri Bosne i Hercegovine izgubili od Švajcarske na svjetskom prvenstvu.
1: U Srpskoj pretežno sunčano i toplo. U Palama će danas svečano biti otvoren novi objekat policijske uprave Istočno Sarajevo. Prisustvu zvaničnika Republike Srpske riječ je o strateškoj investiciji vlade Srpske i resornog ministarstva vrijedno 11 miliona 537 hiljada maraka. Svečanom otvaranju novog objekta policijske uprave Istočno Sarajevo prisustvovaće predsjednik vlade Savo Minić.
0: U novom objektu površine 5123 metra kvadratna biće smještena i policijska stanica Pale, policijska stanica za bezbjednost saobraćaja, jedinica žandarmerije Pale i lokacija za izdavanje ličnih dokumenata. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir ocjenio je da je nova zgrada policijske uprave Istočno Sarajevo najbolji i najopremljeniji takav objekat.
1: Ove godine obilježavaju se 34 godine od proboja koridora, jedne od presudnih bitaka koja je omogućila teritorijalno povezivanje Republike Srpske. Vojna operacija Koridor 92 trajala je od 14. do 28. juna 1992. godine na području Posavine i omogućila spajanje zapadnih dijelova Republike Srpske sa ostalim dijelovima i Srbijom. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić istakao je da je riječ o operaciji za biti ili ne biti, naglašavajući da bi ishod rata bio drugačiji da nije bila uspješna.
2: Gledajući sve ono što je se dešavalo u odbrani otadžbinskom ratu i taj sam početak, sigurno se može zaključiti da nije bilo operacije Koridor i da ona uspješno nije izvedena, ne bi se stvorile pretpostavke za dalje uspješno vođenje odbrane otadžbinskog rata i odbranu slobode i stvaranje Republike Srpske. To se nedvosmisleno može zaključiti. Sigurno s tog aspekta možemo reći da je ova operacija bila operacija za biti ili ne biti, opstati ili nestati. Sigurno da ovoj operaciji nije bilo i da ona uspješno nije izvedena, sudbina srpskog naroda posebno u zapadnom dijelu Republike Srpske i Republike Srpske krajine, da bi srpski narod doživio sudbinu onu koju je doživio nažalost u Drugom svjetskom ratu.
1: BiH će zbog neispunjavanja međunarodnih standarda oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma ponovo biti vraćena na sivu listu Manivala nadzornog tijela Savjeta Evrope.
0: Konačna odluka trebalo bi da bude potvrđena danas na plenarnoj sjednici, a kao glavni razlozi navode se neusvajanje zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine i neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica u Federaciji BiH. Stručnjaci upozoravaju da bi posljedice mogli osjetiti i privreda i građani kroz sporije i skuplje međunarodne novčane transakcije.

0: sankcije.
1: Svijet, razgovori između Amerike i Irana koji su bili planirani za danas u Švajcarskoj neće biti održani, saopštilo je Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova. Potpredsjednik Amerike J.D. Vance odustao je od planiranog putovanja. Prema navodima administracije, razlog za promjenu planova su logistički izazovi. Vance je rekao da pregovori još nisu konačno potvrđeni i da bi iranski zvaničnici mogli da imaju poteškoće sa putnim aranžmanima. Opširnije Radana Klepić.
2: Iran je uveo privremeni režim tranzita za trgovačke brodove koji prolaze kroz Ormuski Mureus, prema kojim brodarske kompanije moraju unaprijed da podnesu zahtjev za prolaz nadležnom organu upravi Perzijskog zaliva. U prvih 60 dana neće biti naplaćivane takse, a troškove će snositi iranska vlada, saopštio je sekretarijat Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbednost te zemlje. U saopštenju se navodi da plovila moraju da se pridržavaju određenih ruta, rasporeda i operativnih instrukcija. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamnei poručio je da će budući pregovori sa Sjedinjenim državama biti vođeni uz očuvanje prava Irana i da Teheran neće prihvatiti neprijateljske uslove. Donald Trump rekao je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje.
3: Američki predsjednik iz očaja je koristio razne poluge da se sporazum postigne. Imao sam drugačije mišljenje o memorandumu, ali sam ga prihvatio nakon što se predsjednik Pezeškijan obavezao da će preuzeti odgovornost za očuvanje prava našeg naroda. Sačekat ćemo da se ispune uslovi iz memoranduma, ali budući pregovori uz prisustvo obje strane ne znači da prihvatamo stav neprijatelja. Samo želim da kažem da je berza upravo dostigla novi istorijski maksimum, a cijene nafte padaju vrtoglavom brzinom.
2: Specijalni izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff izjavio je da će Iran pozvati Međunarodnu agenciju za atomsku energiju da izvrši inspekciju njegovih nuklearnih postrojenja i započne rad na identifikaciji i otkrivanju lokacija na kojima se nalazi obogaćeni nuklearni materijal. Witkoff je rekao da memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana ne sadrži nikakve tajne ili dodatne sporazume. To potvrđuju i Iranci. Američki potpredsjednik J.D. Vance poručio je da Izrael mora da poštuje mirovni proces ocjenjujući da bi dalja vojna dejstva u Libanu mogla da otežaju pregovore i stabilizaciju regiona. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da izraelske snage neće povući trupe iz južnog Libana.
4: Očuvat ćemo dostignuća vlade, očuvat ćemo dostignuća rata. Kao što smo vratili bezbjednost i prosperitet u pojas Gazi, tako ćemo vratiti bezbjednost i prosperitet sjevernim zajednicama. To zahtjeva održavanje bezbjednostne zone u južnom Libanu. To zahtjeva da ne odlazimo odatle, sve dok to zahtijevaju bezbjednostne potrebe Izraela.
2: Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da ne vjeruje da je rat između Sjedinjenih država i Irana u potpunosti završen, uprkos sporazumu koji je potpisan u Versaju. Macron je pozvao izraelskog premijera da pokaže odgovornost i racionalnost, ocjenjujući da dugotrajna vojna operacija protiv Hezbolaha na jugu Libana nije u interesu Izraela.
1: Rusija će kao odgovor na napade Kijeva započeti redovne udare na mete Ukrajine od kojih zavisi borbena sposobnost njenih oružanih snaga, izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
0: Kako je naveo, nakon napada kijevskog režima na Moskovsku oblast, moraju uslijediti konkretni koraci.
1: A memorandum između Amerike i Irana kojim se predviđa trenutni prekid vojnih operacija predstavlja pozitivan korak za cijeli svijet. Ovo je ocijenio ambasador Bosne i Hercegovine u Austriji Siniša Benc.
0: On ističe da bi ovaj dokument mogao biti najbliže rješenje za okončanje sukoba i stabilizaciju odnosa na Bliskom istoku. Među ključnim izazovima su nastavak pregovora o iranskom nuklearnom programu i verifikacije u Savjetu bezbjednosti. Benson zaključuje da je riječ prije o sporazumu o primirju nego o trajnom miru.
1: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Ministarka poljoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić sastala se u Bijeljini sa gradonačelnikom Ljubišom Petrovićem. Glavna tema bila je sanacija afričke kuge svinja koja je zabilježena u ovoj lokalnoj zajednici. Najavljene su pojačane kontrole i uvođenje videonadzora jer je primijećeno da nesavjesni pojedinci uginule životinje odlažu na divlje deponije.
5: 2,5 mjeseca u sklopu ekološke akcije očistimo Sembjeriju. Zašto ovo govorim? Zato što smo mogli vidjeti u prethodnim danima, u prethodnim sedmicama da oni nesavjesni domaćini odlažu leševe, odnosno uginule životinje u vodotokove, pokušavaju, odnosno prave divlje deponije, a mi smo krenuli u

0: i uradili, evo kažemo, jedan veliki dio posla kada su čišćenje preko 120 lokacija, odnosno preko 120 divljih deponija, i u toku je postavljanje video nadzora, to je da se do kraja obračunamo sa onim ljudima koji bacaju uginule životinje.
1: Afrička kuga, naravno, nezaobilazna tema ovdje, gdje smo svi zajednički zaključili i čuli neke i konstruktivne ideje od gradonačelnika i njegovog tima, kako zajednički ovdje da djelujemo u pogledu te zarazne bolesti. Zemljama regiona Srbije, Hrvatske pa i Mađarske imamo tu bolest. Međutim, mi smo u Republici Srpskoj uspjeli da u 2026. imamo pozitivnu situaciju.
2: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Aleš Šeranić ozvaničio je danas početak rada u obnovljenim prostorijama Centra za socijalni rad u Višegradu, za čije je renoviranje vlada Republike Srpske izdvojila više od 55.000 maraka, a najavljena je i nabavka novog sanitetskog vozila za dom zdravlja.
3: Šeranić je nakon sastanka sa načelnikom opštine Mladenom Đurevićem rekao da vlada Srpske kontinuirano podržava projekte u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite u Višegradu. Vlada je odobrila 2 miliona maraka za prioritetne projekte u Višegradu koji se odnose na dogradnju vrtića i rekonstrukciju fiskulturne sale u osnovnoj školi.
2: Ministar financija i trezora u savjetu ministara BiH Srđan Amidžić razgovarao je danas u Banja Luci s predstavnicima organizacije amputiraca UDAS Republika Srpska o mogućnosti povećanja limita za uvoz vozila bez plaćanja carine i poreza. Cilj inicijative je poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom i funkcionalnih vozila prilagođenih njihovim potrebama.
4: Što se tiče samog iznosa, minimalan iznos ili ono što smo mi predložili na bazi određenih kalkulacija jeste da to ne bude ispod 45.000, da povećanje bude najmanje 50%, jer kroz analizu, a i upravo kako su ljudi već i sami rekli, u pravilu većina ljudi ne iskoristi taj gornji maksimum, već to je određeni dio broj ljudi koji imaju potrebe i za rampe.
2: Bileće ima veliki potencijal za razvoj turizma koji je još uvijek nedovoljno iskorišten. To je zaključeno na sastanku ministra trgovine i turizma Republike Srpske Neda Puhovca i načelnika Bileće Miodraga Parežanina. Od resornog ministarstva za uređenje parka Narodnih heroja najavljena je pomoć u iznosu od 30.000 maraka.
5: Ministar nas je uputio u par situacija i stvari kako bi neke aktivnosti mogli brže riješiti nego što smo to mislili. Razgovarali smo naravno o potencijalima Bilećkog kraja vezano za turizam, za vjerski turizam, za kulturno nasljeđe, za naše jezero i obale Bilećkog jezera.
6: Kao što sam čuo da će te stvari biti podignute na jedan viši nivo, ministarstvo će podržati svaku inicijativu, tako da evo, mi stojimo na raspolaganju i učinit ćemo stvarno sve i ovaj kontakt koji smo danas imali, mislim da će samo doprinijeti tome da se sutra stvari odvijaju puno lakše.
2: Međunarodna infrastrukturna i građevinska konferencija Gradimo region u Trebinju danas će biti nastavljena prezentacijom o vještačkoj inteligenciji u građevinarstvu.
3: Organizatori su najavili da će drugog dana konferencije biti održani i paneli o novim građevinskim trendovima, energiji budućnosti i građevinarstvu kao pokretaču održivog turizma. Na skupu učestvuje oko 100 firmi i institucija sa oko 400 učesnika, odnosno vodećih kompanija iz oblasti građevinarstva, ali i nosilaca odluka iz cijelog regiona.
2: Na Univerzitetu Banja Luce od 22. do 26. juna traje prijem dokumenata za polaganje prijemnih ispita za upis na prvi ciklus studija.
3: Polaganje ispita zakazano je za 29. juna, rezultati konkursa bit će objavljeni 1. jula, nakon čega slijedi upis od 7. do 10. jula. Na univerzitetu je za novu akademsku godinu planiran upis 2605 studenata uz više upisnih rokova i različite nivoje studija.
2: Republika Srpska i ove godine dočekuje djecu sa Kosova i Metohije u okviru projekta Spojimo djecu Kosova i Republike Srpske. U Srpsku danas stiže oko 800 djece, prosvjetnih radnika i mladih sa poteškoćama u razvoju koji će do 26. juna boraviti u oko 20 lokalnih zajednica.
3: U projektu učestvuje 20 gradova i opština, a Kostajnica je ove godine prvi put domaćin. U Banja Luci, čija gradska uprava nije podržala projekat, bit će smješteno više od 50 mališana.

0: Bosne i Hercegovine izgubili su sinoć od Švajcarske na svjetskom prvenstvu. Fudbaleri Meksika pobjedili su Južnu Koreju i sa dvije pobjede u dosadašnjem toku takmičenja izborili plasman u narednu fazu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
1: Fudbaleri Bosne i Hercegovine izgubili su sinoć od Švajcarske sa 4-1, pa će prolaz u nokaut fazu svjetskog prvenstva tražiti u duelu protiv Katara, koji je poražen od Kanade sa 6-0. Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbares.
2: Nažalost, izgubili smo i sigurno da to nije jednostavno, da boli, pogotovo što je, ja mislim, u 10. utakmica, ovaj prvi poraz. Ali to je moj posao i vjerujte mi da će svi biti na zadnjoj utakmici sa osmijehom, sa željom i da ćemo mi našu šansu sigurno tražiti u zadnjoj utakmici. Možda je tako izgledalo od početka da je ta utakmica će biti najvažnija i ispalo na kraju da je i najvažnija.
1: Fudbaleri Meksika pobjedili su rano jutro selekciju Južne Koreje sa 1-0 i sa dvije pobjede u grupnoj fazi osigurali plasman u nastavak takmičenja na svjetskom prvenstvu. A na Mundijalu večeras na rasporedu 4 utakmice drugog kola grupne faze. Od 21 čas u grupi D igraće Sjedinjene Američke Države i Australija. Tačno u ponoć po našem vremenu počinje susret Škotske i Maroka u okviru C grupe. Drugi susret ove grupe na rasporedu je u 2 časa i 30 minuta ujutro, a sastaće se Brazil i Haiti. Od 5 časova ujutro snage će odmeriti reprezentacije Turske i Paragvaja u grupi D.
0: Od ranog jutra u Banja Luci toplo vrijeme i sunčano. Kakve su trenutne temperature, kakve će vrijeme biti do kraja dana, to ćemo sve pitati meteorologa Đorđa Todića, koji se nalazi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Đorđe, želim ti dobar dan.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano je uz malu do umjerenu oblačnost i slab sjeverni vjetar. U 12 časova Han Pjesak ima 22 stepena, Srebrenica Foča 25, Mrkonjić-Grad 27, Doboj-Novi Grad 29, Banja Luka Bileća 30 i Trebinje najtoplije sa 32 stepena. Danas pretežno sunčano i veoma toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova, u Hercegovini umjeren i pojačan južni vjetar. Maksimalna temperatura vazduha danas od 28 do 34, u višim predjelima od 24 stepena. U Banja Luci do kraja dana pretežno sunčano i veoma toplo uz slab dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, je maksimalna temperatura vazduha danas oko 33 stepena.
0: Informacijom o vremenu završavamo podnevne novosti. Hvala za pažnju. Mi posjećamo na važne informacije koje su se desile u prijepodne.
4: U Palama otvaranje novog objekta policijske uprave Istočno Sarajevo.
0: Ministar Ostojić, operacija Koridor bila presudna za opstanak Republike Srpske.
4: BiH se vraća na sivu listu Manivala.
0: Neće biti razgovora između Amerike i Irana u Švajcarskoj. Teheran uveo privremeni režim za brodove.
4: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.

U Palama će danas svečano biti otvoren novi objekat Policijske uprave Istočno Sarajevo. Reč je o strateškoj investiciji vlade i resornog ministarstva, vredno je više od 11 miliona maraka, saopšteno iz MUP-a Srpske. Svečanom otvaranju novog objekta Policijske uprave Istočno Sarajevo prisustovaće predsjednik vlade Savo Minić. U novom objektu biće smještena i policijska stanica Pale, policijska stanica za bezbjednost saobraćaja, jedinica žandarmerije i lokacija za izdavanje ličnih dokumenata. Ministarka poljoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić izjavila je nakon razgovora sa rukovodstvom Bijeljine da je dogovoreno ubrzano rješavanje imovinsko-pravnih odnosa neophodnih za nastavak izgradnje drinskog nasipa u Semberi. Vlada je u protekle 4 godine uložila u Bijeljinu 220,5 miliona maraka kada je riječ o resornim nadležnostima ministarstva, a ulaganja će biti nastavljena u ovoj godini, rekla je Kuzmićeva novinarima nakon sastanka sa gradonačelnikom Bijeljine Ljubišom Petrovićem i predsjednikom Skupštine grada Željenom Arsenović. Razgovori između Amerike i Irana, koji su bili planirani za danas u Švajcarskoj, neće biti održani, saopštilo je Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova. Potpredsjednik J.D. Vance odustao je od planiranog putovanja, a prema navodima administracije razlog za promjenu planova su logistički izazovi. On je rekao da pregovori nisu konačno potvrđeni i da bi iranski zvaničnici mogli da imaju poteškoće sa putnim aranžmanima. Odbijanje lista Politico da objavi članak ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova pokazuje da Brisel blokira informacije koje dolaze sa ruske strane, rekla je portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Sada smo dobili direktan dokaz da kolektivni Brisel, koji poziva na demokratiju, govori o slobodi govora i pluralizmu mišljenja, blokira informacije iz Rusije, navela je Zaharova. Podsjećamo, Lavrov je u autorskom tekstu kritikovao odnos Evropske unije prema Rusiji i ukrajinskoj krizi. Na gradskom olimpijskom bazenu u Banja Luci večeras počinje prvenstvo Bosne i Hercegovine za vaterpoliste. Šampionat otvaraju gradski rivali Boraci Banja Luka od 20 časova i 15 minuta. Preostale utakmice biće odigrane u subotu i nedjelju. Na šampionatu Bosne i Hercegovine učestvuje 6 timova. Vrijeme pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren sjeverni, u Hercegovini južni. Temperatura od 28 do 34, u Banja Luci trenutno 31 stepen. Čuli ste Vijesti radija Republike Srpske.

Dobar dan i dobrodošli na novo muzičko druženje na talasima Rade Republike Srpske kao i svakog petka, Ritam Top 10 emisija noviteta domaće i regionalne muzike. S vama se danas druže za Mix Pultom Slaviša Kovjenić, ispred mikrofona domaćin i autor emisije Maja Tatić. Možete nam se javiti, pisati svoje komentare i prijedloge i to

Dragi slušalci, ovo su noviteti domaće i regionalne muzike na talasima Radija Republike Srpske kao svakog petka. Sada ćemo da čujemo Endless i Igora Vukojevića, ovaj nivo na mjestu broj 8.

Vjerujem da ćete se složiti sa mnom, odlična pjesma Igora Vukojevića i Endless, ovaj nivo, a nastavljamo dalje, sada je na krasna balada sa novog albuma Nine Badrić, Eto nama lijepih dana.

0: Eto i nama lijepih dana, pred nama i to vrelih lijepih dana. 13 časova i 19 minuta, vi slušate novitete domaće i regionalne muzike. U nastavku Mladen Vojčić Štifa i njegova nova balada Rasplele se kose Bosne.
1: Rasplele se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo, ima li tu iko? Ko se smije, a ne pije, i ko ljubi kao prije. Kada bi me ostavila, ko da ne postojim?

0: da me nema, dosta mi je uspomen. Ritam Top 10.
1: Stigli smo do petog mjesta Ritam Top 10 liste. U nastavku slušamo duet Adi Šoše i Senidah, Čista ljubav.

Pred nama je vikend i za one sve koji ne znaju, večeras je koncert Van Gogh, 40 godina karijere grupe Van Gogh na Kastelu. Sutra Željko Joksimović, a u nedelju na jezeru Manjača. Završetak manifestacije Banja Lučka Lasta i koncert Borisa Režaka, a na krovu Narodnog pozorišta također u nedelju 21. World Music Night koncert. Mi nastavno slušamo upravo Borisa Režaka i njegovu pjesmu za koju je napisao muziku i tekst, Poruka za nju na mjestu broj 4.

U Palama će danas svečano biti otvoren novi objekat Policijske uprave Istočno Sarajevo. Riječ je o strateškoj investiciji vlade i resornog ministarstva. Vredno je više od 11 miliona maraka, saopšteno iz MUP-a Srpske. Svečanom otvaranju novog objekta Policijske uprave Istočno Sarajevo prisustovaće predsjednik vlade Savo Minić. U novom objektu biće smještena i policijska stanica Pale, policijska stanica za bezbjednost saobraćaja, jedinica žandarmerije i lokacija za izdavanje ličnih dokumenata. Volju poručuje Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, komentarišući posjetu delegacija NDI, organizacije povezane sa političkim strukturama koje su u kontinuitetu podržavale politiku pritiska na Republiku Srpsku. Među njima je bila i Tanja Fajon, dobro poznata po zalaganju za sankcije Republici Srpskoj i njenim institucijama. Ipak pokazali smo da smo dobri domaćini i da se ne plašimo ni jednog razgovora, napisao je Dodik na X-u. Ministarka poljoprivrede Srpske Anđelka Kuzmić izjavila nakon razgovora s rukovodstvom Bijeljine da je dogovoreno ubrzano rješavanje imovinsko-pravnih odnosa neophodnih za nastavak izgradnje Drinskog nasipa u Semberi. Vlada je u protekle 4 godine uložila u Bijeljinu 220,5 miliona maraka kada je riječ o resornim nadležnostima ministarstva, a ulaganja će biti nastavljena u ovoj godini, rekla je Kuzmićeva novinarima nakon sastanka s gradonačelnikom Bijeljine Ljubišom Petrovićem i predsjednikom Skupštine grada Željanom Marsenović. Razgovori između Amerike i Irana, koji su bili planirani za danas u Švajcarskoj, neće biti održani, saopštilo je Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova. Potpredsjednik J.D. Vance odustao je od planiranog putovanja, a prema navodima administracije, razlog za promjenu planova su logistički izazovi. On je rekao da pregovori nisu konačno potvrđeni da bi iranski zvaničnici mogli da imaju poteškoće sa putnim aranžmanima. Večera su na rasporedu još 4 utakmice drugog kola svjetskog fudbalskog prvenstva. U 21 čas u grupi D Sjedinjene Američke Države igraće protiv Australije. Tačno u ponoć počinje susret Škotska-Maroko u okviru grupe C. U ovoj grupi od 2 časa i 30 minuta sastaće se Brazil i Haiti. Od 5 časova snage će odmjeriti reprezentacije Turske i Paragvaja u grupi D. Vrijeme pretežno sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren sjeverni, u Hercegovini južni, temperatura od 28 do 34 stepena, u Banja Luci trenutno 32. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Dragi slušalci i poštovalci narodne muzike, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svilen konac. Ovo je vrijeme koje nas tjera da govorimo samo o lijepim temama. Danas vam govorimo upravo o jednoj takvoj temi, o ljubavi i vjernosti. Nedavno smo vam pričali o suncobranima. Nastavak te priče slijedi u našem današnjem druženju. Čućemo nove aforizme. A u drugom dijelu emisije slušate narodne mudrosti te insert iz humorističke emisije Zvrk. Družite se sa nama uz mnogo dobre muzike. Kroz emisiju vas vodi ekipa na čelu sa Danijelom Šarićem. Dobrodošli.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

Kako rekoh na početku, dan je stvoren za lijepe teme. Zato poslušajte divnu priču koja potiče iz Boke Kotorske, a govori o ljubavi i čežnji žene za mužem. U crkvi sagrađenoj na vještačkom ostrvu u srcu Bokokotorskog zaliva iznad glavnog oltara nalazi se jedinstven goblen. Izvezla ga je Jancita Kunić Mijović, žena pomorca Marka. Ovo svojevrsno umjetničko djelo urađeno je prije više od 300 godina, u vrijeme kada je pomorstvo bilo u punom procvatu u Bokokotorskom zalivu. Na goblenu je lik Bogorodice sa Isusom u naručju. Gornji dio glave Bogorodice Jancita je uradila od lasi svoje kose. Tragovi vremena ostali su zapisani na goblenu. Ovaj goblen je priča o ljubavi žene i njene čežnje za mužem. Njena sudbina slična je sudbini mnogih žena pomoraca koje su u Boki ostale same, čekajući svoje muževe pomorce sa dalekih putovanja. Žene su često sjedjele na kamenu na samoj obali mora, kao da su tako željele da preko vode budu povezane sa svojim muževima, braćom, očevima. Sa njima je sjedjela i Jancita i vjerovatno je tu smislila poklon mužu. Počinjala je vez ujutru kada se dobro razdani. Radila je strpljivo u tišini svoje kuće. Naprezala je oči da tanku vlas svoje kose uvuče u iglu, a zatim polako, da se ne prekine, provuče kroz platno. Istrčavala je iz kuće samo na signal sa broda koji je pozivao narod da dočekaju svoje najmilije. Jedan od kapetana saopštio je Janciti da je Marko stradao u brodolomu. Saslušala je njegove riječi mirno, ali nikada u njih nije povjerovala. Nastavila je da veze goblen i redovno odlazila na obalu kad

da bi neki od jedrenjaka pristajao. Jancita Mijović uporno je čekala svoga muža Marka vezući goblinu koji je utkala svoju mladost, ljubav i čežnju. Tako je ostavila trag o svojoj ljubavi. Umrla je u 45. godini. Priča je stara 300 godina, ali i danas nosi aktualnu poruku o ljubavi, vjernosti i upornosti.

Nedavno smo vam pričali o suncobranima. Nastavak te priče slijedi u našem današnjem druženju. Naprava kojom se ljudi štite od sunca stara je 3000 godina. Suncobran se danas, međutim, koristi samo na plažama, ali nekada nije bilo tako. Prvi suncobrani, prema arheološkim otkrićima, napravljeni su u drevnoj Kini. Za njih su ljudi znali još u 11. vijeku.

Starom Rimu i Grčkoj, iako su znali za ovaj pronalazak, rijetko se upotrebljavao. Pogotovo su ga izbjegavali muškarci jer se suncobran smatrao znakom ženstvenosti. Prvi suncobran je bio napravljen od platna razapetog na držaču uz pomoć drvenih prutića. Kasnije na većem broju žica. U početku jednostavan, kasnije je bio kićen raznim ukrasima i šipkama, u zavisnosti od mode koju je donosila određena epoha. Na suncu ili ne, sa ili bez suncobrana, svilen konac je uvijek uz vas da vam dan uljepša.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i slab sjeverni vjetar na jugu Hercegovine i južni. U 14 časova čemerno ima 21, Kalina Visokolac, Ham, Pijesak 23, Gacko, Kneževo 24, Drinić, Mrkonjić, Grad, Rudo, Srebrenica 27, Višegrad, Zvornik 28, Bileća, Foča, Šipovo 29, Ribnik 30, Bijeljina, Doboj, Novi Grad, Prijedor, Srbac 31 i Banja Luka i Trebinje najtopliji sa 32 stepena. Danas do kraja dana pretežno sunčano i veoma toplo uz umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova, u Hercegovini umjeren i pojačan južni, a uveče i u noći bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 28 do 34, a u višim predjelima od 23 stepena. U Banja Luci do kraja dana pretežno sunčano i veoma toplo uz slab dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha danas do 33 stepena. Sutra pretežno sunčano i toplije uz lokalnu malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni u Hercegovini južni. Minimalna temperatura vazduha sutra od 14 do 18, na jugu do 21, a u višim predjelima od 10 stepeni. Maksimalna dnevna od 31 do 36, u višim predjelima od 25 stepeni. U Banja Luci sutra sunčano i vruće uz malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha oko 17, a maksimalna dnevna oko 34 stepena. U nedjelju pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i uveče razvojem oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 19, na jugu do 22, a u višim predjelima od 12 stepeni. Maksimalna dnevna od 32 do 37, u višim predjelima od 26 stepeni. U ponedjeljak nakon

Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić izjavio je danas da otvaranje nove zgrade policijske uprave istočno Sarajevo u Palama predstavlja još jednu potvrdu opredeljenosti institucija Republike Srpske da jačaju svoje kapacitete i nastave razvoj ovog dijela Srpske. On je zahvalio institucije

institucijama Republike Srpske za podršku koju godinama pružaju istočnom Sarajevu i njegovim opštinama. Zgrada policijske uprave je strateška investicija vlade Srpske i resornog ministarstva, vrijedna 11 miliona 537 hiljada marak. Ministarka poljoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić izjavila je nakon razgovora s rukovodstvom Bijeljine da je dogovoreno ubrzano rješavanje imovinsko-pravnih odnosa neophodnih za nastavak izgradnje Drinskog nasipa u Semberi. Vlada je u protekle 4 godine uložila u Bijeljinu 220,5 miliona maraka kada je riječ o resornim nadležnostima ministarstva, a ulaganja će biti nastavljena u ovoj godini, rekla je Kuzmićeva novinarima nakon sastanka s gradonačelnikom Bijeljine Ljubišom Petrovićem i predsjednikom Skupštine grada Željanom Arsenović. Razgovori između Amerike i Irana, koji su bili planirani za danas u Švajcarskoj, neće biti održani, saopštilo je Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova. Potpredsjednik J.D. Vance odustao je od planiranog putovanja, a prema navodima administracije razlog za promjenu planova su logistički izazovi. On je rekao da pregovori nisu konačno potvrđeni i da bi iranski zvaničnici mogli da imaju poteškoće sa putnim aranžmanima. Odbijanje lista Politico da objavi članak ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova pokazuje da Brisel blokira informacije koje dolaze sa ruske strane, rekla je portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Sada smo dobili direktan dokaz da kolektivni Brisel, koji poziva na demokratiju, govori o slobodi govora i pluralizmu mišljenja, a blokira informacije iz Rusije, navela je Zaharova. Podsjećamo, Lavrov je u autorskom tekstu kritikovao odnos Evropske unije prema Rusiji i ukrajinskoj krizi. Odbojkašice Srbije pobjedile su danas Dominikansku republiku sa 3-0 u setovima u trećem kolu turnira Lige nacija na Filipinima. Po setovima je bilo 25-19, 25-23 i 25-18. Na ovom turniru odbojkašice Srbije odigraće još jedan meč protiv Sjedinjenih Američkih Država u nedjelju. Vrijeme pretežno sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni, u Hercegovini južni, temperatura do 34 stepena, u Banja Luci trenutno 32. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Treba se čuvati inženjera. Oni počinju sa šivaćim strojem, a završavaju sa atomskom bombom. Kad čovjek priseže na vjernost do groba, obično ne misli na svoj grob. Čovjek uvijek treba biti zaljubljen. To je razlog zbog kojega se ne smije ženiti. Najsigurniji način kako ćete pogoditi žensko srce, da gađate klečeći. Pojedinci čine društvo. Društvo čini pojedincima. Podsjećamo da su sponzori naše emisije Prizma Banja Luka, preduzeće za promet kućnih i profesionalnih medicinskih aparata.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri, preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: se boji svoje žene, neka ustane.
1: Svi ustadoše osim jednog lika.
0: A ti šta? Ti se ne bojiš svoje žene?
2: Ma bojim se, nego mi se noge ocijekle čim si je spomenuo.

0: razgovaraju dvojica privatnika.
1: Ne mogu spavati. Posao ne ide otkako su uveli ove mjere. Moram dijeliti otkaze. Zadužen sam do grla. A ti?
2: Ja? Ko beba.
1: A čekaj, kako? Kako kad si dužan kao i ja?
2: Sad spavam, sad plačem.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
1: Poštovani slušalci, dobar dan i sadržaj emisije izdvajamo.
0: U Palama svečano otvore novi objekat policijske uprave Istočno Sarajevo vrijedan 11,5 miliona maraka.
1: Panel diskusijama o izazovima u gradnji velikih energetskih objekata u Trebinju danas završena konferencija Gradimo region.
0: Vlada Srpske nastavlja ulaganja u Bijeljinu u fokusu poljoprivreda i ekologije.
1: Razgovor između Sjedinjenih Američkih Država i Irana koji su bili planirani za danas u Švajcarskoj neće biti održani.
0: Fudbaleri Sjedinjenih Američkih Država večeras igraju protiv Australije na svjetskom prvenstvu.
1: Preovlađuje sunčano i veoma toplo, slično i sutra. U

0: Palama je otvoren novi objekat policijske uprave Istočno Sarajevo vrijedan 11,5 miliona maraka. Nova zgrada policijske uprave Istočno Sarajevo najbolji je i najopremljeniji takav objekat koji će policiji omogućiti efikasnije obavljanje svakodnevnih zadataka i podići bezbjednost na još viši nivo, poručeno je sa Pala. Svečanom otvaranju prisustvovali su najviši zvaničnici Republike Srpske, među kojima je i premijer Savo Minić. Poslušajmo izjave načelnika policijske uprave Istočno Sarajevo Branimira Šehovca, resornog ministra Željka Budimira i lidera SNSD-a Milorada Dodika.
1: Ovo je najsavremeniji objekat sigurno i u Republici Srpskoj, a mogu da kažem sigurno i u Bosni i Hercegovini. I ovaj objekat će sigurno biti simbol sigurnosti i stabilnosti za sve građane koji žive i borave na ovom području, za grad Istočno Sarajevo i za druge opštine koje pokriva ova policijska uprava.
2: Mi znamo koliko je osjetljivo stanje bezbjednosti na području Istočnog Sarajeva i zbog toga ulažemo u materijalne uslove i u uslove rada Ministarstva unutrašnjih poslova i policijskih službenika. Mi smo u zamoku jedne velike modernizacije policije Republike Srpske u svakom pogledu, od novih tehnologija do uslova rada, uniforme, vozila i ostali stvari. Ovo je uspjeh Republike Srpske.
3: Otvorila ovu značajnu zgradu i pokazala svoju opredeljenost da se društvo Republika Srpska učini stabilnijom, boljom, bezbednijom. Mi smo danas ovdje sretni, ponosni što smo još jedno stvarili radnu, važnu pobjedu. Obukli na novo s novim uniformama policiju, da ćemo i ovih dana, mjeseci isporučiti 570 vozila.
0: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Panel diskusijama o izazovima u gradnji velikih energetskih objekata poput hidroelektrana te upotrebi modernih tehnologija u građevinarstvu i ulozi ovog sektora u turističkom i trgovinskom razvoju regiona, u Trebinju je završena konferencija Gradimo region. Izgradnja velikih energetskih objekata nosi i velike izazove i rizike, kako za finansijere, tako i izvođače radova. Na konferenciji je bilo govora i o izgradnji hidroelektrane Dabar kao najsloženijeg energetskog objekta u Srpskoj, čija izgradnja je u završnoj fazi. Izvještava Marija Dutina.
4: Izgradnja hidrosolarnih i vjetroelektrana uz ogromni razvojni potencijal nosi velike izazove u planiranju, finansiranju i realizaciji. U Srpskoj se gradi jedan od najsloženijih energetskih objekata, hidroelektrana Dabar, ali i više stotina malih elektrana sa obnovljivim izvorima energije, o čijim je benefitima i izazovima govoreno na konferenciji. Govori Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske.
5: To su ipak objekti koji daju kvalitetnu energiju, obnovljivi su izvori energije i zato izgraditi jednu hidroelektranu Dabar kao najveći objekat u bivšoj Jugoslaviji sigurno da je otežano i zato su rokovi bili pomjereni, sada su oni već definitivni.
4: Slobodan Kolaković, profesor Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad.
6: Ovakvi projekti stvarno zahtijevaju i godine rada, odnosno da se ovdje energetska infrastruktura ne predstavlja samo proizvodnju električne energije, već naravno predstavlja jedan put godine planiranja, godine financijske konstrukcije, godine građevinskih radova velikog obima.
4: Sliku Srpske regiona značajno će u narednim godinama promijeniti izgradnja autoputeva, brzih cesta i novih stambeno-poslovnih kompleksa. Hercegovina kao regija velikog potencijala uz novu putnu infrastrukturu dobija novi zamajac razvoja. Radovan Višković, direktor autoputeva Republike Srpske.
7: Pravimo konekciju jedni prema drugima i da na neki način sagledamo šta to komšija u suštini planira da radi, u kojoj dinamici, koje su aktivnosti, kako bi mi mogli da prilagodimo svoje aktivnosti.
4: Govori David Praten, međunarodni ekspert za infrastrukturne projekte. I najduža putovanja počinju prvim korakom, zato ovakve konferencije imaju veliki značaj da se stvari pokrenu u pravom smjeru. Nove urbane cjeline i gradovi budućnosti predstavljeni su u programu konferencije. Već od ove godine Novo Trebinje bi trebalo da dobije prve obrise, a maketa i detaljan regulacioni plan predstavljeni su prvi put. Gradit će se na oko 380 hektara, a cilj je da Trebinje u narednoj deceniji bude grad sa 50.000 stanovnika. Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
8: Izgradnja novog kongresnog centra, izgradnja budućeg aerodroma,

0: izgradnja, naravno, nove sportske dvorane, vrtića, škole, znači sve ono nešto što smo zamislili da se gradi dole, i ono što je naš glavni cilj trenutno, to je da omogućimo, da kažem, Trebinjkama, Trebinjcima, osjetljivim kategorijama, da kupe nekretninu po povoljnijim uslovima.
1: Prva regionalna konferencija okupila je brojne stručnjake iz oblasti građevinarstva, investitore i donosioce odluka iz zemalja, regiona i svijeta, predstavnike državnih i lokalnih institucija.
2: Republika Srpska će sačuvati svoju stabilnost, svoje institucije i svoju demokratsku volju, poručio je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, komentarišući posjetu delegacija NDI, organizacije povezane sa političkim strukturama koje su u kontinuitetu podržavale politiku pritiska na Republiku Srpsku.
3: Među njima je bila i Tanja Fajon, dobro poznata po zalaganju za sankcije Republici Srpskoj i njenim institucijama. Ipak pokazali smo da smo dobri domaćini i da se ne plašimo ni jednog razgovora, napisao je Dodik na X.
2: Ministar financija i trezora u savjetu ministara BiH Srđan Amidžić smatra da će stavljanje Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala otežati poslovanje, ali da je dobro što je izbjegnuta pozicija crne liste na kojoj su Sjeverna Koreja i Iran. Amidžić je pojasnio da su jasno definisani uslovi da BiH ne bude na sivoj listi, ali da neko pod te uslove želi da provuče određene stvari koje bi podrazumijevale prenos nadležnosti.
4: To u Bosni i Hercegovini pod tim evropskim putem nerijetko ste imali situaciju da smo se mi morali odricati dijela svojih prava kako bi mi tobože ispoštovali evropski put i kako bi mi tobože ispoštovali neke prijetnje koje postoje. Mi ne moramo da budemo na sivoj listi ukoliko kolege iz federacije budu prihvatili realnosti koje su više, hajde kažemo, tehničke prirode nego to da oni od toga prave političko pitanje. To je ono što jeste problem sa ljudima unutar Sarajeva. Oni nisu dobili državu po završetku rata i sada u miru na svaki način nastoje da imaju jednu državu koja bi se zvala Bosna i Hercegovina, koja ne bi imala entitete i odgovornost kad je u pitanju ta sama siva lista, jesu na kolegama u Federaciji Bosne i Hercegovine, zato što ili stvaraju od toga daju politički kontekst ili jednostavno, kao kad je u pitanju ovaj registar o kojem ste govorili, nisu završili svoje poslove.
2: Slušate dnevnik. Razgovor između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su bili planirani za danas u Švajcarskoj, neće biti održani, saopštilo je Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova. Potpredsjednik Amerike J.D. Vance odustao je od planiranog putovanja. Prema navodima administracije, razlog za promjenu planova su logistički izazovi. U međuvremenu sve strane uvjeravaju da će se držati potpisanog dogovora, pripremio Srđan Kecman.
5: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamneji poručio je da će pregovori sa Sjedinjenim Državama biti vođeni uz očuvanje prava Irana i da Teheran neće prihvatiti neprijateljske uslove.
6: Ovo je samo sporazum o kraju rata, ništa više. To znači da se sve vratilo na predratno stanje i ništa izvan toga. Ovaj memorandum je prava pobjeda za Iran. Čak u Izraelu čujemo veliku galamu u vezi s ovim memorandumom.
5: Potpredsjednik Amerike J.D. Vance memorandum predsjednika Donalda Trumpa sa Iranom nazvao je pobjedom za Amerikance, koja već donosi prave plodove.
6: Njihov nuklearni program je potpuno uništen, njihova konvencionalna vojska više ne postoji, kapacitet da prijete svojim komšijama nestao je. Sada ostaje da vidimo da li su spremni da se pridržavaju Trumpovog mirovnog plana.
5: Memorandum Amerike i Irana pozdravio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Putin je rekao da činjenica da su ga potpisali i Trump i predsjednik Irana Masud Pezeškijan daje razlog za očekivanje da će to biti ozbiljan dokument za koji se nada da će činiti osnovu za buduće sporazume.
6: Očekujemo stabilizaciju situacije na Bliskom istoku i u Perzijskom zalivu, što će pozitivno uticati između ostalog na globalno tržište energije i hrane. Krajnje je vrijeme da se region Bliskog istoka uvede u mirne tokove, a Rusija je uvijek spremna da doprinese tom cilju.
5: Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je da ne vjeruje da je rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u potpunosti završen, uprkos memorandumu koji je potpisan u Versaju. Naveo je da treba sačekati reakciju Izraela, koji, kako je rekao, za sada ne pokazuje spremnost za okončanje sukoba.

0: O rješavanju imovinsko-pravnih odnosa neophodnih za nastavak izgradnje drinskog nasipa, afričkoj kugi svinja, ali i o projektima navodnjavanja, ministar poljoprivrede Anđelka Kuzmić razgovarala je danas sa rukovodstvom Bjeljine. Apelovala je na poljoprivrednike da na farmama poštuju bezbjednosne mjere jer se afrička kuga svinja pojavila među životinjama koje nisu bile označene. U Gornjoj Čađevici posjetila je domaćinstvo Žike Bakajlića koji se 30 godina bavi uzgojem svinja. Opširnije Zorica Cvjetković.
1: Iako je 17 godina slijep, Žiko Bakajlić, inženjer stočarstva, tri decenije se bavi svinjogojstvom i ne želi da napusti ovaj posao. Prije 6 godina požar mu je uništio prasilište, a bolest životinja 600 svinja. Kaže da je najveći problem niska otkupna cijena.
2: Trenutna je cijena prasadi oko 5 konvertirnih maraka za kilogram žive mjere, a utovljene svinje u prvoj klasi su, boga mi, trenutno sišli na 2,5 marke.
1: Ovdje smo čuli konstruktivne prijedloge, rekla je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić.
3: Mi moramo razvijati našu poljoprivrednu proizvodnju i stočarstvo, da je ta cijena u suštini problema i uvoza, ne ovo iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i Vlade Republike Srpske, gdje smo mi zaista učinili veliki posao.
1: U posljednje 4 godine Ministarstvo poljoprivrede u Bjeljinu je uložilo 220,5 miliona maraka. Na sastanku sa rukovodstvom grada Bjeljina razgovarano je o ubrzanom rješavanju imovinsko-pravnih odnosa neophodnih za nastavak izgradnje drinskog nasipa u Semberi, ali i o projektu navodnjavanja. Bjeljina je spremna da podrži ovaj projekat, rekao je gradonačelnik Bjeljine Ljubiša Petrović.
4: Da, ukoliko možemo imati zastupljenost bar dijela zapadnog dijela Sembirije i eventualno južnog dijela Sembirije, bar da se ti projekti navodnjavanja rade u više mjesnih zajednica, ali evo, istakli smo i tu spremnost.
1: Ulaganja u Sembiriju bit će nastavljena, rekla je ministarka Kuzmić.
3: Razgovarali smo o projektu Svjetske banke gdje je za Bjeljinu predviđeno minimalno 300 hektara navodnjavanja. Znamo šta to znači za našu poljoprivredu i naše poljoprivrednike.
1: Srpska pokazuje snagu u sve dozvoljene mehanizme i radi na tome da zaštiti domaću proizvodnju, zaključila je Kuzmićeva.
0: Nadležne institucije u Bosni i Hercegovini trebalo bi naredne sedmice da odlučuju o povećanju limita na uvoz vozila bez plaćanja carine i poreza za predstavnike organizacije amputiraca UDAS Republika Srpska. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić i predsjednik UDAS-a Željko Volaš naglasili su da im je cilj poboljšanje kvaliteta života svih osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Dosadašnji limit za uvoz automobila je 30.000, a amputirci traže 60.000 maraka.
5: Sa tim ćemo omogućiti sigurniji i kvalitetniji život tih ljudi prije svega. Sadašnja rješenja nisu dovoljno dobra i naći ćemo način kako da povećamo taj limit za uvoz auta i to je u stvari ćemo omogućiti da te osobe imaju što bolji način da se kreću.
6: Dugo vremena već to stoji 30.000 konvertibilnih maraka. Do sada nismo uspjevali da to završimo zato što su uvijek postavljala neka politička pitanja, pa između ostalog i sad u ponedjeljak imamo more nekih tačaka ili pitanja koje mogu da imaju političku dimenziju, ali mislim da ovi ljudi ne treba da imaju političku dimenziju. Što se tiče samog iznosa, minimalan iznos ili ono što smo mi predložili na bazi određenih kalkulacija jeste da to ne bude ispod 45.000, da povećanje bude najmanje 50%.
0: Savremena bolnica u Trebinju, jedna od najznačajnijih investicija u zdravstveni sistem Republike Srpske, obilježila je 100 dana rada. Tim povodom sumirani su rezultati koji su obilježili dosadašnji rad u novoj bolnici, informiše Nikolina Bjelica.
7: Nova Trebinska bolnica, u čiju izgradnju i otvaranje je uloženo 128 miliona maraka, otvorena je početkom godine uz prisustvo najviših zvaničnika Srbije i Srpske. Da su uslovi znatno poboljšani, kao i uslovi koje nova bolnica pruža, istakli su korisnici.
8: Srećna sam što ovaj grad ima ovu bolnicu i ovaj narod. Biće dobro.
9: Važnost i sestara i doktora i sve. I higijena, sve na nivou.
10: Uslovi su regularni, treba sve održavati kako treba.
7: Sumirajući više od 100 dana rada bolnice, direktor ove ustanove ponosan je

0: Na konstitutivnoj sjednici u Istočnom Sarajevu prisustvovao je i resorni ministar Draga Mastilović. Poručeno je da će se nastaviti dobra saradnja Unije studenata i resornog ministarstva na unapređenju studentskog standarda i visokog obrazovanja. U prilogu Bojane Mandić.
1: Unija studenata Republike Srpske bila je i ostaće glas svih studenata u borbi za unapređenje studentskog standarda i kvaliteta obrazovanja. Poruka je novog rukovodstva. Predsjednik Unije studenata Nikola Lapčević i potpredsjednik Unije studenata Luka Krstić.
2: Da ćemo gledati da što više novih aktivnosti pokrenemo, da započete projekta završimo i također da svi studenti imaju jednak tretman u Republici Srpskoj.
3: Unija studenata nastavit će da radi sve ono što je radila do sada, popravit ćemo ono što se može popraviti.
1: Vlada Republike Srpske i u budućnosti će pružiti punu podršku razvoju visokog obrazovanja, posebno studentskog standarda, ističe resorni ministar Draga Mastilović.
4: Gdje spada naravno i besplatno školovanje, besplatno smještaj u studentske domove, subvencionisanje ishrane u studentskim domovima, podizanje stipendija, podrška studentskim projektima i njihovoj realizaciji, tako da ćemo i u budućnosti sigurno nastaviti da podržavamo sve te projekte koje nam predloži Unija studenata Republike Srpske i studentski parlamenti.
1: Masilović je najavio saradnju na izradi novog zakona o visokom obrazovanju gdje će ministarstvo voditi razgovore sa studentskim predstavnicima i akademskom zajednicom kako bi se došlo do zajedničkih rješenja s ciljem unapređenja visokog obrazovanja u Republici Srpskoj.
0: Studentski kulturni centar Univerziteta u Banja Luci obilježava 2 godine postojanja. Tim povodom naredni dani bit će ispunjeni umjetnošću, muzikom, književnošću, izložbama i radionicama. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabiš.
5: Studentski kulturni centar postao je glavno mjesto studenata univerziteta u kome mogu da razmjenjuju ideje i kreativni potencijal, kako između sebe, tako i među kolegama drugih univerziteta. Pored toga što je svojim programskim aktivnostima usmjeren na kulturu, on služi za promociju i razvoj umjetničkih i kulturnih dostignuća studenata, ističe direktor ovog centra Mladen Banjec.
6: Želimo da pokažemo sve ono što studenti naši imaju da kažu, jer su veoma kreativni, profesionalni u svemu tome i mi se trudimo da pružamo neka prva prava profesionalna iskustva, da im stvorimo, da ih pripremimo na ono što će doći nakon njihovih studija, ali na neki način i da dopunimo ono što možda nedostaje u redovnom nastavnom kurikulumu.
5: U velikom izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba Genetika prostora umjetnice Vladimirke Velage, dobitnice plakete Banskog dvora za slikarstvo, koja se od 2018. godine dodjeljuje najboljim studentima Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. 19. Međunarodni festival crteža i muzike večeras će biti otvoren u galeriji Sreten Stojanović u Prijedoru. Svoje radove izložit će umjetnica iz Indije Babita Das.
0: Fudbaleri Sjedinjenih Američkih Država večeras igraju protiv Australije na svjetskom prvenstvu. Na gradskom olimpijskom bazenu u Banja Luci večeras počinje prvenstvo Bosne i Hercegovine za vaterpoliste. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
7: Večeras su na rasporedu još 4 utakmice drugog kola svjetskog fudbalskog prvenstva. Od 21 čas u grupi D Sjedinjene Američke Države igraće protiv Australije. Selektor Sjedinjenih Država Mauricio Pochettino.
8: Svjesni smo da će Australija biti težak protivnik, imaju dobre igrače, dobru organizaciju i sjajnog trenera. Australija stalno napreduje iz dana u dan. Sada dolazi u veoma dobroj formi. Pobjedili su vrlo kvalitetan tim kao što je Turska. Možemo samo da im iskažemo puno poštovanje, ali u isto vrijeme želimo da ih pobjedimo i spremni smo da se borimo.
7: Tačno u ponoć počinje susret Škotska-Maroko u okviru grupe C. Drugi susret ove grupe na rasporedu je od 2:30, a sastaće se Brazil i Haiti. Reprezentativac Brazila Danilo.
9: Često razgovaramo o tome, a zaključak je uvijek isti. Morate ga samo ostaviti izolovanog protiv 2 ili 3 defanzivca. Morate mu pomoći. Ako ga ne podržite, ne može da uradi svoje. Ne može sam da pobjedi prepreke.

Poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu u emisiju Mozaik radija Republike Srpske. Sa vama su ovoga petka 19. juna Slaviša Kovinić, Tatjana Savić i Nada Kolak. U prvom satu emisije donosimo vam društveno-političke teme, u drugom satu imat ćete prilike čuti nešto ležerniji sadržaj, kultura, umjetnost i sport. U Palama je otvoren novi objekat policijske uprave Istočno Sarajevo. Ministar Amidžić govori o situaciji u vezi sa sivom listom Manivala na kojoj se nalazi i Bosna i Hercegovina. U nedjelju obilježavanje godišnjice proboja koridora. Ambasador Benson za radio televiziju Republike Srpske analizira memorandum Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

I kao što ste imali prilike čuti, u Palama je svečano otvoren novi objekat policijske uprave Istočno Sarajevo vrijedan 11,5 miliona maraka. U novom objektu površine 5120

0: danas je za nas jedan prelep dan, jer ovo je jedan uspjeh, institucionalni uspjeh Republike Srpske, konkretno Ministarstvo unutrašnjih poslova je otvorilo jedan od svojih najfunkcionalnijih, najboljih zgrada, zgrada policijske uprave Istočno Sarajevo, zgrada policijske stanice Pale i ovdje će biti jedinica žandarmerije. Mi znamo koliko je osjetljivo stanje bezbjednosti na području Istočnog Sarajeva i zbog toga ulažemo u materijalne uslove i u uslove rada Ministarstva unutrašnjih poslova i policijskih službenika. Mi smo u zamoku jedne velike modernizacije policije Republike Srpske u svakom pogledu, od novih tehnologija do uslova rada, uniforme, vozila i ostali stvari. Ovo je uspjeh Republike Srpske i dan kad se sjećamo kako je Republika Srpska nastala. I ono što je još važno, sjećamo se onih koji su stvorili Republiku Srpsku, a koji su bili u redovima Ministarstva unutrašnjih poslova i policije Republike Srpske. I da kažem, na kraju ovdje je i istorijska pravda da je ovakav objekat najbolji u ovom trenutku u sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova otvoren u ratnoj prestolnici Republike Srpske na Palama.
1: Opredjeljenje vlade Republike Srpske kada je u pitanju sve institucije Republike Srpske, a pogotovo institucije, zgrade, objekti, materijalna tehnička sredstva Ministarstva unutrašnjih poslova, od školovanja naših kadrova, najsavremenijih uslova, najsavremenijih objekata, trenutno su u završnoj fazi i druge javne nabavke kada su u pitanju vozila i oprema za naše Ministarstvo unutrašnjih poslova. Na drugoj strani ispravili smo jednu nepravdu koja je odnosila se na penzionisanje naših pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova do 2019. godine i sve ovo što radimo jačajući institucije Republike Srpske uistinu pravimo od Srpske da ona liči na ono što mi želimo, a to je da u punom kapacitetu sa svojim institucijama bude samoodrživa.
2: Divna je prilika uvijek kada možete da nešto otvorite, da pokažete da ste mogli, smogli snage, umijeća, znanja, obezbedili financije i napravili jedan ovakav objekat koji će ovdje sigurno ostati da svjedoči o vremenima kada smo to uradili i uvijek će se referirati na današnji dan da je jedna grupa ljudi ovdje otvorila ovu značajnu zgradu i pokazala svoju opredeljenost da se društvo Republika Srpska učini stabilnijom, boljom, bezbednijom. Mi vjerujemo da će policija Republike Srpske u ovom trendu kome ide postati jedna od odlučujućih, mada jest već sada, ali još bolji faktor naše ukupne bezbednosti. Za našu policiju i ovo društvo, bilo kako kriminal je, nema nikakvu toleranciju i on mora da bude proganjan i bit mora da bude uništen. A zna se kako se to uništava i zato se mora učiniti sve u skladu sa zakonom, mjerama. Mislim da ćemo težiti ka tome da, recimo, pogledamo kakve su prava policajaca u Americi, da našim policajcima dajemo ta prava, a ne da oni budu predmet ovdje bilo kakvog omalovažavanja bilo koga u ime nekih imaginarnih ljudskih i drugih prava. Za kriminalce i bande nema ljudskih prava. To je nešto što mora da bude svakome jasno. Dakle, u skladu sa zakonom može da ima branioce, da se brani, ali ono, ako počiniš djelo uznemiravanja ljudi, građana, društva, države, onda se za to mora odgovarati. I bez ikakvog okvira. I bez ikakvog izuzeta. Drago mi je što smo na Palama. Ovaj objekat što je već izašao nekakve zemlje, nastavljamo da radimo, mislimo da ćemo za naredni koliko gradonačelnika, 2 mjeseca imati završen tender i tada moći da nastavimo i izgradimo ovdje, to je zgrada muzeja stvaraoca Republike Srpske i bit će reprezentativni dio za institucije Republike Srpske da mogu da koriste ovdje kada su visoki funkcioneri Republike na ovom prostoru Republike Srpske. U svakom slučaju, dakle, danas vidimo ovdje veoma razvijene Pale. Drago mi je što smo mi u nekoliko mandata imali naše ljude koji su to nesumnjivo doprinijeli svemu ovome i zato što ti ljudi danas odlučuju o tome na koji način šta ćemo da radimo. Želim da napomenem da smo već odobrili za opštinu Pale 1 000 000 maraka za vrtić, za izgradnju vrtića. Već je prebačeno 500 000 maraka opštini i vjerujem da će opština, odnosno načelnik, to na pravi način upotrebiti kako bi riješili ovdje pitanje. Naš je cilj da svaka opština ima dovoljno smještajnih kapaciteta za svu djecu predškolskog uzrasta i da nema čekanja i da nema odbijanja bilo koga ko želi da bude u tome uključen. U svakom slučaju, mi smo danas ovdje sretni i ponosni što smo još jedno stvarili radnu, važnu

pobjedu. Ona nije samo u ovoj zgradi, ona je u činjenici da smo obukli na novo s novim uniformama policiju, da ćemo i ovih dana, mjeseci isporučiti preko 400 novih vozila, 570 vozila, da ćemo i opremiti sa novom opremom vezano za vezu i sve ono što je potrebno, a na kraju, pored jednog dramatično visokog povećanja od 40% policiji u narednim mjesecima, bit će po odluci koju smo već donijeli, bit će povećane plate 5% svim policajcima. To govori o tome da brinemo i društvo što bude moglo dati, da će za policiju i osposobljavanje policije i njene snage. Danas je, često čujemo da je policija Republike Srpske najbolja policijska agencija na nivou Bosne i Hercegovine. To i nije neka baš biti, to nije neka faca, pogotovo biti najbolji u Bosni i Hercegovini, to nije teško. Ali ono čemu mi težimo, da naša policija bude regionalno prepoznatljiva, da bude jedna od najboljih regionalnih policijskih agencija i da na takav način je opažaju i drugi, a pogotovo doživljavaju i naši građani. Just the guitar, okay, cool.

0: U nedjelju će biti obilježene 34 godine od proboja koridora presudne bitke koja je odredila sudbinu srpskog naroda na ovim prostorima i donijela uspostavljanje teritorijalne cjelovitosti Srpske. Vojna operacija Koridor 92 trajala od 14. do 28. juna 1992. na području Posavine i omogućila spajanje zapadnih dijelova Srpske i Republike Srpske Krajine sa ostalim dijelovima Srpske i Srbije. O značaju proboja koridora za RTS je govorio ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.
1: Sigurno ova operacija, imajući u vidu ishod odbrane otadžbinskog rata i sam njegov tok, bila je presudna. Teško je i nezahvalno mjeriti koje su operacije bile teže ili lakše, veće, uspješnije. Uvijek to izaziva kontroverze u javnosti, zato nikada i ne govorim sa tog aspekta, ali gledajući sve ono što je se dešavalo u odbrani otadžbinskog rata i taj sam početak, sigurno se može zaključiti da nije bilo operacije Koridori, da ona uspješno nije izvedena, ne bi se stvorile pretpostavke za dalje uspješno vođenje odbrane otadžbinskog rata i odbranu slobode i stvaranje Republike Srpske. To se nedvosmisleno može zaključiti. Sigurno s tog aspekta možemo reći da je ova operacija bila operacija za biti ili ne biti, opstati ili nestati. Sigurno da ovoj operaciji nije bilo i da ona uspješno nije izvedena, sudbina srpskog naroda, posebno u zapadnom dijelu Republike Srpske i Republike Srpske Krajine, da bi srpski narod doživio sudbinu onu koju je doživio, nažalost, u Drugom svjetskom ratu, genocid, vjerovatno niko ne bi mogao dalje da priječi, a i sami vidimo da je i znamo da je neposredni povod za početak operacije, pored ovih uslova i onoga što sam rekao, sigurno bilo neposredni povod i smrt 12 beba koji nisu imali kiseonik i inkubatore. Znači, ako je neko bio spreman da ide toliko daleko da ponovo jednu vrstu genocida vrši na onima koji su se istom rodili, onda možete da zamislite šta bi se dešavalo sve onima koji su bili odrasli, spremni za borbu i ostalo. I tako da sa tog aspekta možemo sigurno zaključiti da je ova operacija bila presudna i za dalje vođenje rata i sigurno za stvaranje Republike Srpske. I taj narativ sigurno postoji u javnosti. Toga smo svi svjesni su i borci. I zato kažemo da je jedno ovo od najznačajnijih, najvećih obilježavanja gdje se skuplja najviše demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, poginulih boraca i svih građana koji danas žive u Republici Srpskoj. Jer evo,

0: Pratite emisiju Mozaik radija Republike Srpske. Memorandum između Sjedinjenih država i Irana, kojim se predviđa trenutni prekid vojnih operacija, predstavlja pozitivan korak za cijeli svijet, ocjenio je ambasador BiH u Austriji Siniša Bencun. On za RTS ističe da bi ovaj dokument mogao biti najbliže rješenje za okončanje sukoba, kao i stabilizaciju odnosa na Bliskom istoku. Sa ambasadorom Bencunom razgovarala koleginica Dajana Mizrak.
1: Kako vi tumačite značaj ovog memoranduma koji je potpisan između SAD i Irana i koje velike promjene bi svijet mogao da očekuje?
2: Pa svakako čuli smo različite reakcije na potpisivanje ovog memoranduma. Generalno to je jedna veoma dobra stvar za cijeli svijet, obzirom da smo čitao ovaj četveromjesečni period slušali velike najave sporazuma, različitih pobjeda, gubitaka i tako dalje. Možda je ovo trenutak kad smo najbliže zaista nekom konačnom rješenju ovog iransko-američkog sukoba, ali možda i jednoj situaciji i uslovima koje će voditi trajnijem miru generalno na i boljim odnosima među zemljama na Bliskom istoku. Ako pogledate sam sporazum koji je objavljen, on se bazira na nekih 14 tačaka, ali ja bih rekao one se mogu svesti na 5 nekih osnovnih grupacija, dakle trenutni trajni prekid svih neprijateljstava, otvaranje ponovno Ormuškog moreuza, što je naravno značajno u ekonomskom smislu za cijeli svijet. Potom ovi elementi koji se odnose na sam Iran, dakle ukidanje američkih sankcija u Iranu, odmrzavanje imovine i formiranje fonda od 300 milijardi dolara za obnovu Irana, doduše u ovom trenutku bez američkih sredstava. I jedna tačka možda i najkompleksnija ili najizazovnija, to je nastavak razgovora i pregovora o iranskom nuklearnom programu sa nekim rokom od 60 dana za postizanje konačnog sporazuma, što je isto pod velikim znakom pitanja po nekom mišljenju. I na kraju verifikacija u samom Savjetu bezbjednosti gdje su nekako Sjedinjene Američke Države preuzele obavezu u ime drugog, jeli? Dakle, u samom sporazumu se pominje Savjet bezbjednosti, rezolucija Savjeta bezbjednosti, a ne znamo baš šta će ostale članice Savjeta bezbjednosti reći na ovu temu. Tako da u konačnici jedna dobra stvar za cijeli svijet da smo došli do ovakvog jednog memoranduma, ali s druge strane ostaje puno otvorenih pitanja i izazova da se riješi u ovom narednom periodu. Tako da se može reći da je ovo više sporazum o primirju nego sporazum o miru.
1: Da. Mnogo otvorenih pitanja. Jedno od njih je da li je ovo po vama diplomatska prekretnica ili tek početak nekog neizvjesnog političkog procesa?
2: Pa vidite, tamo gdje diplomatija sada treba da uradi svoj posao, u najvećoj mjeri odnosi se na pregovore o iranskom nuklearnom programu. Dati rok od 60 dana da se postigne konačno.

0: sporazum o iranskom nuklearnom programu, gdje se govori o tome da Iran nikada neće postati, nikada neće imati nuklearno oružje, ali se dozvoljavaju ovi neki drugi elementi, odnosno takozvano razređivanje uranijuma i njegova primjena za druge svrhe. Međutim, ako uzmemo u obzir da je to bilo na stolu ovdje u Beču i u ranijim pregovorima prije ovog sukoba između Amerike i Irana i da je to bilo nešto što je došlo sa iranske strane kao predlog, jeli, elementi razređivanja uranijuma i tako dalje, postavlja se pitanje šta je preostalo onda da se tu još ispregovara i dogovori, odnosno koji sigurnosni mehanizmi će tu biti ugrađeni da bi se to sve iskontrolisalo. Po meni, tu će veliku ulogu odigrati Međunarodna agencija za atomsku energiju, čije je sjedište ovdje u Beču i pod čijim budnom okom su se dešavali i ti raniji pregovori vezano za iranski nuklearni program. I veoma je važno da se tu nađu mehanizmi kontrole i verifikacije na međunarodnom planu, po meni svakako preko Međunarodne agencije za atomsku energiju, koji će garantovati sve te elemente koji se dogovore vezano za iranski nuklearni program. I tu postoji, kako bih rekao, najveći izazov da se to do kraja usaglasi i da ne bude nekih neodređenih i dvosmislenih formulacija. Okay. Ja bih još dodao kao jedan veliki izazov i kako će se Izrael ponašati prema ovom memorandumu, obzirom da memorandum predviđa prekid svih neprijateljstava, uključujući i sukobe Izraela i Libana. Čuli smo poprilično kritičan stav Izraela prema samom memorandumu, tako da je pitanje kako će se moći taj segment iskontrolisati i čuli smo od Irana već, dakle, da bilo kakve napade na Liban će smatrati kršenjem ovog memoranduma.
1: Koji su ključni interesi Vašingtona, a koji Teherana u ovom dogovoru?
0: Pa ja bih rekao da oni proizilaze iz sporazuma. Ono što će Washington svakako promovisati i doživljavati kao svoju pobjedu, da kažem, u cijelom ovom sporazumu je upravo ovaj dio koji se odnosi na iranski nuklearni program, odnosno da je zaustavljen nuklearni program koji bi mogao dovesti do stvaranja nuklearnog oružja u Iranu, što je na neki način bio i povod za početak napada na Iran. S druge strane, Iran itekako ima šta da pokaže u sporazumu što može da predstavi ili doživi kao svoju pobjedu. Ukidanje američkih sankcija Iranu svakako će omogućiti izvoz nafte i Irana u cijeli svijet, što će u kratkom vremenu dovesti do značajnog povećanja financijskih sredstava i uopšte ekonomske situacije u zemlji. Odmrzavanje imovine, naravno, u inostranstvu. I sam ovaj fond od 300 milijardi dolara je velika stvar za obnovu onoga što je uništeno u Iranu tokom ovih sukoba. Tako da, rekao bih da je memorandum i napravljen na način da svaka strana nađe adekvatan prostor koji može predstaviti kao svoju veliku pobjedu u Sjedinjenim Američkim Državama. To je svakako važno za Trumpovu administraciju pred izbore za kongres, a kada je u pitanju Iran, ovi ekonomski elementi su svakako najvažniji.
1: Da li će ovaj dogovor uticati na odnose SAD-a sa njenim tradicionalnim saveznicima u regionu?
0: Pa to je također jedno veliko pitanje. Ja sam rekao da mislim da su se ovim sporazumom, odnosno memorandumom, stvorili uslovi za raščišćavanje odnosa generalno u zemljama u regionu. Vidjet ćemo kakve će biti reakcije drugih zemalja u regionu Bliskog istoka, posebno američkih saveznika. I ovaj element koji sam pomenuo vezan za ponašanje Izraela, dakle, isto važan. Mislim da u Izraelu pogotovo ovi, da kažem, radikalni elementi neće biti zadovoljni ovakvim načinom postizanja sporazuma. Od Benjamina Netanjahua smo već čuli da neće tolerisati bilo kakve provokacije Hezbollaha i napade iz Libana, a pitanje je u kojoj mjeri će

0: biti spremni da se sa ovih teritorija koje su zauzeli zaista i povuku u ovom periodu. Tako da i to ostaje jedno veliko pitanje. Ovaj rok od 60 dana je premalen, rekao bih, da bi se svi ovi elementi koji su u memorandumu nabrojani i imaju jednu svoju značajnu kompleksnost zaista i riješe, odnosno da se naprave rješenja sa kojima će svi biti donekle zadovoljni.
1: Da, evo sve smo vidjeli da smanjivanje tenzija, potpisivanje ovog memoranduma utiče na smanjenje cijene nafte i gasa. Da li je riječ o diplomatskom uspjehu koji bi mogao obilježiti definitivno mandat Donalda Trumpa?
0: Pa kao što sam rekao, Trumpova administracija će svakako ovaj memorandum, pogotovo ako on uskoro dobije jednu svoju ozbiljniju sporazumnu formu, da tako kažem, iskoristiti kao element za pred kongresne izbore u Sjedinjenim Američkim Državama i nešto što će predstaviti kao svoj veliki uspjeh, pogotovo ako on taj sporazum proširi, da kažem, svoju snagu ne samo na ovaj iransko-američki odnos, nego generalno na odnose na Bliskom istoku. U ekonomskom smislu, naravno, pomenuli ste pad cijene nafte, on je već sada očigledan, mislim da je to juče već bilo ispod $80 po barelu i cijena nafte dalje ide dole, što je za nas male zemlje, kako bih rekao, od izuzetne važnosti, jer sve zavisi od cijene energenata i cijene nafte za, naravno, čitav europski kontinent, ali pogotovo, kažem, za male zemlje koje trpe velike poremećaje kod ovakvih sukoba u koji su uključeni elementi koji utiču na snabdjevanje energijom. Recimo ovdje u Austriji također zvanične reakcije su poprilično pozitivne na cijeli ovaj memorandum, ali sa jednom, da kažem, oprezom ili rezervom upravo ovim u dijelu koji se odnosi na dalje razgovore, odnosno razgovore o iranskom nuklearnom programu, gdje i Austrijanci, kao zemlja domaćin Međunarodne agencije za atomsku energiju, smatraju da je potrebno ustanoviti jasne verifikacione mehanizme koji će pratiti sve ono što bude eventualno dogovoreno kroz taj novi nuklearni sporazum sa Iranom.
1: Da, evo već ste rekli kakve su reakcije iz Austrije. Kako generalno Evropska unija gleda na ovaj događaj i da li je Evropa bila dovoljno uključena u diplomatske napore koji su doveli do ovog dokumenta, tačnije memoranduma?
0: Naravno, reakcije su uglavnom pozitivne, ali i oprezne, da kažem, iz većine evropskih zemalja. Čuli smo od predsjednika Macrona poprilično pozitivne reakcije, što je dobro, uzmjela se u obzir značaj Francuske na međunarodnom planu i Ujedinjenim nacijama. Neke zemlje su ostale suzdržane i rezervisane u svojim reakcijama, jer svi pokušavaju, rekao bih, da isprate do kraja koje nedoumice i problemi i izazovi će biti ključni u ovom narednom periodu u smislu postizanja konačnog dogovora. Da li je Evropa bila dovoljno uključena? Pa ja bih rekao da nije. Čijom krivicom to, jeli, o tome se može razgovarati, ali da Evropa svakako može izvući pozitivan skor u cijelom ovom procesu, svakako da može, uključujući i sveukupan odnos i sa zemljama Bliskog istoka i sa Sjedinjenim Američkim Državama, gdje vidimo da postoji jedan, kako bih rekao, jaz koji se nastoji premostiti u odnosu između Brisela i Vašingtona. Možda ovaj austrijski, kako bih rekao, pristup i komentar na cijeli ovaj sporazum će biti dominantna reakcija iz većine zemalja Europske unije. Dakle, svakako pozdravlja se bilo kakav dogovor o deeskalaciji, ali se pomno prati šta će se desiti u ovim danima pred nama u pogledu usaglašavanja pitanja koja su donekle ostala otvorena, a u najvećoj mjeri ovaj dio koji se odnosi o nuklearnom programu.
1: Može li Trump održati balans između politike pritiska i politike dogovora prema Iranu?
0: Pa znate kako, mislim da je taj dio već dobro.

0: dobro izvježban u ovom proteklom periodu od 4 mjeseca, gdje smo svaki, maltene svaki dan, slušali smjenu oštre retorike, prijetnji, ali i diplomatskih napora putem, uglavnom putem posrednika, putem Pakistana i drugih zemalja. I ja bih rekao da je sada vrijeme da se taj segment okonča i da se, da kažem, eksperti, kako diplomate, tako i eksperti iz oblasti nuklearne energije, sjednu i pokušaju napraviti jedan tehnički dio sporazuma koji neće trpiti ni prijetnje, ni zaoštravanje, nego će tražiti jasna rješenja, jasne elemente koji su vremenski održivi i koji će biti prihvaćeni sa svih strana. I to je jedini put da ovo, kako bi rekao, primirje zaista postane jedan pravi sporazum o miru.
1: Gospodine Mencur, hvala na izvojenom vremenu.
0: Hvala i vama i uvijek ćemo rado prenositi sve ono što se dešava ovdje u Beču na diplomatskoj sceni i uključujući Međunarodnu agenciju za atomsku energiju kada je u pitanju ova situacija na Bliskom istoku, odnosno sukob između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Palama je otvoren novi objekat policijske uprave Istočno Sarajevo vrijedan nešto više od 11,5 miliona maraka. Objekat površine 5123 metra kvadratna predstavlja stratešku investiciju vlade Srpske i resornog ministarstva. Nova zgrada policijske uprave Istočno Sarajevo najbolji i najopremljeniji takav objekat koji će policiji omogućiti efikasnije obavljanje svakodnevnih zadataka i podići bezbjednost na još viši nivo poručeno iz Pala. Svečanom otvaranju prisustvovali su najviši zvaničnici Republike Srpske, među kojima i premijer Savo Minić. Panel diskusijama o izazovima u gradnji velikih energetskih objekata poput hidroelektrana te upotrebi modernih tehnologija u građevinarstvu i ulozi ovog sektora u turističkom i trgovinskom razvoju regiona u Trebinju je završena konferencija Gradimo region. Izgradnja velikih energetskih objekata nosi velike izazove i rizike kako za financijere, tako i za izvođače radova. Na konferenciji je govoreno o izgradnji hidroelektrane Dabar kao najsloženijeg energetskog objekta u Srpskoj, čija izgradnja je sada u završnoj fazi. Republika Srpska će sačuvati svoju stabilnost, svoje institucije i demokratsku volju, poručuje Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, komentarišući posjetu delegacija ND, organizacije povezane sa političkim strukturama koje su u kontinuitetu podržavale politiku pritisaka na Republiku Srpsku. Među njima je, kaže Dodik, bila i Tanja Fajon, dobro poznata po zalaganju za sankcije Republici Srpskoj i njenim institucijama. Ipak pokazali smo da smo dobri domaćini i da se ne plašimo ni jednog razgovora, napisao je Dodik na X-u. Ministar rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izrazila je nadu da će ruska strana učiniti sve da ne dođe do prekida u snabdjevanju sirovom naftom koja je ključna za rad rafinerije u Pančevu. Na sastanku održanom u Beogradu bilo je riječi o produžetku gasnog aranžmana koji ističe 30. juna za još 3 mjeseca.

0: ispunjeni umjetnošću, muzikom, književnošću, izložbama i radionicama, a rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
1: Studentski kulturni centar postao je glavno mjesto studenata univerziteta u kome mogu da razmjenjuju ideje i kreativni potencijal, kako između sebe, tako i među kolegama drugih univerziteta. Pored toga što je svojim programskim aktivnostima usmjeren na kulturu, on služi i za promociju i razvoj umjetničkih i kulturnih dostignuća studenata, ističe direktor ovog centra Mladen Banjac.
2: Želimo da pokažemo sve ono što studenti naši imaju da kažu, jer su veoma kreativni, profesionalni u svemu tome, i mi se trudimo, ajde, da pružamo neka prva prava profesionalna iskustva, da im stvorimo, da ih pripremimo na ono što će doći nakon njihovih studija, ali na neki način i da dopunimo ono što možda nedostaje u redovnom nastavnom kurikulumu.
1: U velikom izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba Genetika prostora umjetnice Vladimirke Belage, dobitnice plakete Banskog dvora za slikarstvo, koja se od 2018. godine dodjeljuje najboljim studentima Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. 19. Međunarodni festival crteža i muzike večeras će biti otvoren u galeriji Sreten Stojanović u Prijedoru. Svoje radove izložit će umjetnica iz Indije Babita Das.

izvesti pjesme sa novog studijskog albuma čije se objavljivanje očekuje krajem 2026. a koji stiže nakon 6 godina studijske pauze. Koncert na Kastelu grupe Van Gogh počinje u 21 čas. A u nedjelju uveče, povodom Svjetskog dana muzike, krov Narodnog pozorišta Republike Srpske postaje jedinstvena muzička scena pod otvorenim nebom, uz zvuke džeza, romske tradicije, sevdaha i mediteranskih melodija, publika će uživati u posebnom koncertu World Music Night. Na sceni nastupaju Marija Šestić, Ninoslava Demović, Maja Tatić, Antonio Popović i Combine Quartet. Koncert počinje u 20 časova i 30 minuta. A u velikom izložbenom salonu u istočnom Novom Sarajevu večeras će biti održano književno veče, humanitarno književno veče i promocija knjige Rođen sam da vjerujem Uroša Tihomirova i Joksimovića. Promocija počinje u 20 časova. U kulturnom centru Banski dvor večeras u 19 časova biće održano književno veče sa Brankicom Damjanović, koje će biti održano na ljetnoj pozornici od 19 časova. Povodom Svjetskog dana muzike, dječji hor Bubamarac iz Trebinja priređuje tradicionalni godišnji koncert na kojem će publika uživati u bogatom repertuaru, pjesmi, igri i talentu najmlađih trebinskih muzičara. Koncert će biti održan u nedjelju u 19 časova i 30 minuta u kulturnom centru Trebinje. U Brčanskoj galeriji Sava Šumanović otvorena je samostalna izložba umjetničkih pozorišnih fotografija brčanskog autora Jovice Panića. Izložbu je organizovalo Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Brčkog. U okviru Vidovdanskih dana u Brčkom, konzervativni klub u saradnji s Pokretom za odbranu Kosova večeras će biti organizovana tribina Sloga biće poraz vragu. Učestvuju Protoerej, Stavrofor Darko Đogo, profesor dr. Slobodan Samadžić, profesor dr. Zoran Čvorović i profesor dr. Miloš Ković. Tribina će biti održana u Kulturnom centru Patrijarh Pavle sa početkom u 19 časova.

0: Sada je 18:34, sa mnom u studiju Dalibor Dafinčer. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi i našim slušalcima.
0: Pratimo mundijal, tako da su prve aktivnosti i aktuelnosti iz sporta u vezi s tim. Večeras na rasporedu još 4 utakmice drugog kola svjetskog fudbalskog prvenstva.
1: Da, jedna u 21 čas, ostale poslije ponoći po našem vremenu. Grupi D, prvi meč današnjeg, odnosno večerašnjeg programa po našem vremenu, od 21 čas, Sjedinjene Američke Države igraće protiv Australije. Oba tima osvojila su 3 boda, podsjećam, u prvom kolu Amerikanci bili bolji od Paragvaja sa 4-1, dok su Australijanci iznenadili Tursku i slavili sa 2-0 selektor Sjedinjenih Država Mauricio Pochettino.
2: Svjesni smo da će Australija biti težak protivnik, imaju dobre igrače, dobru organizaciju i sjajnog trenera. Australija stalno napreduje iz dana u dan. Sada dolazi u veoma dobroj formi, pobjedili su vrlo kvalitetan tim kao što je Turska. Možemo samo da im iskažemo puno poštovanje, ali u isto vrijeme želimo da ih pobjedimo i spremni smo da se borimo.
1: Drugi meč ove grupe počinje tek u 5 časova ujutro po našem vremenu, a snage će odmeriti Turska i Paragvaj. Što se tiče grupe C, program počinje tačno u ponoć po našem vremenu, kada se sastaju Škotska i Maroko. Podsjećamo, Škotska vodi u ovoj grupi jer su zabilježili pobjedu u prvom kolu protiv Haitija, dok su Marokanci protiv Brazila remizirali 1-1 u prvom kolu. Drugi meč ove grupe počinje u 14:30 ujutro, a sastaće se Brazil i Haiti. A fudbaleri Kanade postigli su neke značajne statističke uspjehe u utakmici sa Katarom. Kanađani su prvi tim iz takozvanog ostatka svijeta, odnosno van grupe Južne Amerike, da je postigao najmanje 5 golova na utakmici svjetskog prvenstva. Oni su dakle slavili sa 6-0 protiv Katara. Inače, imali su čak 97 dodira lopte u protivničkom kaznenom prostoru, što je novi rekord, i to za 26 više nego bilo koji drugi tim od kad se ova statistika mjeri, a to je od 1966. Do sada je rekord držala Njemačka protiv Kostarike sa 71 dodirom u 16-tercu od prije 4 godine. Istini za volju, treba podsjetiti da je Katar zaradio, čak to jest njegovi fudbaleri, 2 crvena kartona u 33. i 63. minutu, tako da su meč završili sa 2 čovjeka manje, a veći dio susreta igrali su u brojčanom zaostatku. A nakon portugalskih fudbalera, navijača, ali i trenera i brojni drugi sadašnji i nekadašnji

0: futbaleri kritikuju Cristiana Ronalda, čak i njegov nekadašnji saigrač iz Manchester Uniteda Paul Scholes. On je u intervju za BBC rekao da svi vide, ali neće da priznaju da je Cristiano Ronaldo postao problem za Portugal i da selektor Martinez mora malo da razmisli o njegovoj ulozi. Na novinarsko pitanje šta misli o egu Cristiana Ronalda, Scholes je rekao da zna da će mu teško pasti to što su njegovi veliki rivali već odigrali odlično. Messi postigao hat-trick protiv Alžira, Kylian Mbappe 2 za Francusku, Ronaldo protiv Demokratske Republike Kongo nije imao ni jedan šut, niti je dobio i jedan duel, a proveo na terenu svih 90 minuta. Scholes zaključuje u komentaru da Portugalci sa njim u napadu ne mogu da igraju dovoljno brzo jer već ima 41 godinu. A 40-godišnji golman Njemačke Manuel Neuer saopštio je da se poslije mundijala definitivno povlači iz reprezentacije. On inače nije branio ni jedan minut u kvalifikacijama, istina prvi dio kvalifikacija zbog povrede nije branio ni za Bayern. Odlučio je da se ponovo vrati u reprezentaciju kada ga je selektor pozvao, međutim najavio je pred duel sa Obalom Slonovače da neće učestvovati ni u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, iako je produžio ugovor sa Bayernom, ni na evropskom šampionatu za 2 godine. Počele su već nakon prvih utakmica drugog kola i prve kalkulacije. Nakon uvjerljivog poraza 4-1 od Švajcarske, sada idu kalkulacije za Katar i selekciju BiH, kome šta treba, ali pravila svjetskog prvenstva potpuno su jasna. U slučaju istog broja bodova odlučuje prvo međusobni susret, a onda gol razlika. S obzirom da selekcija Švajcarske ima 4 boda kao i Kanada, tim BiH i Katar po 1 bod u posljednjem kolu, bilo kakva pobjeda selekcije BiH protiv Katara ili obrnuto donosi onome ko pobjedi 3. poziciju i velike šanse da bude među 8 najboljih 3. plasiranih. U slučaju neriješenog rezultata sve je također jasno, gol razlika Katara je -6, a selekcije BiH -3, pa bi remi ekipe BiH donio njima poziciju broj 3, ali i kako sada stvari stoje, premali broj bodova za plasman u drugi krug. U nastavku o odbojci, ženska reprezentacija Srbije zabilježila je pobjedu u 3. kolu turnira Lige šampiona na Filipinima u Manili. Srbija je savladala Dominikansku republiku sa 3-0, 25-19, 25-23, 25-18. Trenutno su na 11. poziciji sa 9 bodova. Na ovom turniru odbojkašice Srbije imaju sutra slobodan dan, a odigraće još jedan meč protiv Sjedinjenih Američkih Država u nedjelju. Šta kaže najmlađa igračica tima Srbije, Hena Kurtagić?
1: Svako da prija pobjeda postaje toliko poraza i toliko izgubljenih 5 setova, ali svako mislim da smo ovaj vikend počeli dosta bolje nego prethodni vikend u Kini. I mislim da smo to pokazali protiv Japana, koja je jedna svjetska ekipa koja ima igračice koji igraju na nekom svjetskom nivou, neku brzu odbojku, gdje prošle godine nismo mogli da se borimo sa njima, tako i Dominikane, sa svim ovim igračicama nismo mogli da se izborimo. Tako da mi je drago da smo, da počinjemo polako da ulazimo u ritam dobre odbojke i dobre igre, dobre energije, što je najbitnije između nas igračica. Tako da se nadamo da ćemo nastaviti ovaj niz.
0: Na kraju sportske rubrike još jedna informacija. Na gradskom olimpijskom bazenu u Banja Luci večeras počinje prvenstvo BiH za vaterpoliste. Šampionat otvaraju gradski rivali Borac i Banja Luka od 20:15. Preostale utakmice bit će odigrane sutra i preko sutra, dakle u subotu i nedjelju. Na vaterpolo šampionatu BiH učestvuje 6 timova. Toliko o sportu.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Darko Đurić i spiker Nada Kolak.
1: Dobro večer, vijesti dana.
0: U Palama svečano otvoren novi objekat policijske uprave. Istočno Sarajevo vrijedan 11,5 miliona maraka.
1: U Trebinju danas završena konferencija Gradimo region.
0: Vlada Srpske nastavlja ulaganje u Bijeljinu. U fokusu poljoprivreda i ekologija.
1: Mirovni pregovor SAD-a i Irana prolongirani, ponovo zatvoren Ormuski Moreus.
0: Fudbaleri Sjedinjenih Država večeras igraju protiv Australije na svjetskom prvenstvu.
1: I sutra sunčano i toplo. U Palama je otvoren novi objekat policijske uprave Istočno Sarajevo vrijedan nešto više od 11,5 miliona maraka. Objekat površine 5123 m2 predstavlja stratešku investiciju vlade Srpske i resornog ministarstva. Nova zgrada policijske uprave Istočno Sarajevo najbolje je i najbolji takav objekat i predstavlja ulaganje u bezbednost, bolju organizaciju rada i poboljšanje usluga poručeno iz Pala. Opširnije Milena Bjelica.
2: Novi objekat policijske uprave Istočno Sarajevo predstavlja jedan od najsavremenijih objekata Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske. Projekat vrijedan 11,5 miliona maraka omogućit će policiji efikasnije djelovanje i podizanje bezbjednosti na još viši nivo. Načelnik policijske uprave Branimir Šehovac.
3: Ovaj objekat će sigurno biti simbol sigurnosti i stabilnosti za sve građane koji žive i borave na ovom području, za grad Istočno Sarajevo i za druge opštine koje pokriva ova policijska uprava.
2: Objekat površine 5123 m2 osmišljen je i realizovan vlastitim sredstvima, što pokazuje da Republika Srpska ima kapacitete da autonomno završava kapitalne projekte. Vlada i resorno ministarstvo kontinuirano ulažu u opremanje policije i poboljšanje uslova rada pripadnika MUP-a, naglašava resorni ministar Željko Budimir.
4: Mi znamo koliko je osjetljivo stanje bezbjednosti na području Istočnog Sarajeva i zbog toga ulažemo u materijalne uslove i u uslove rada Ministarstva unutrašnjih poslova i policijskih službenika. Mi smo u zamahu jedne velike modernizacije policije Republike Srpske u svakom pogledu.

0: pogledu. Ovo je uspjeh Republike Srpske.
1: Bolja organizacija rada, poboljšanje usluga i podizanje nivoa bezbjednosti ciljevi su vlade Srpske, a objekat policijske uprave u Palama je potvrda toga. Policija Srpske je garant bezbjednosti i zaslužuje najbolje uslove za rad, kaže premijer Savo Minić.
2: Sve ovo što radimo jačajući institucije Republike Srpske uistinu pravimo od Srpske da ona liči na ono što mi želimo, a to je da u punom kapacitetu sa svojim institucijama bude samoodrživa.
1: Policija Srpske najbolja je policijska agencija na nivou BiH, a težnja vlade je da bude i jedna od najboljih u regionu. Zbog toga će se raditi i na poboljšanju prava zaposlenih. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će u narednim mjesecima svim policajcima plate biti povećane za još 5%.
3: Otvorila ovu značajnu zgradu i pokazala svoju opredeljenost da se društvo Republika Srpska učini stabilnijom, boljom, bezbednijom. Mi smo danas ovdje sretni, ponosni što smo još jedno stvarili radnu, važnu pobjedu. Obukli na novo s novim uniformama policiju, da ćemo i ovih dana, mjeseci isporučiti 570 vozila.
1: Istočno Sarajevo je grad koji se razvija u svakom segmentu. Investicioni ciklus uz podršku vlade nikad nestaje, navodi gradonačelnik Ljubiša Ćosić.
4: Posebno smo zadovoljni i radosni kada naprijed ide ono što se zove unapređenje sistema bezbjednosti. Taj stup bezbjednosti koji se zove Ministarstvo unutrašnjih poslova stoji na čvršćim, snažnim nogama.
1: U novom objektu bit će smještena i policijska stanica Pale, policijska stanica za bezbjednost saobraćaja, jedinica žandarmerije Pale i lokacija za izdavanje ličnih dokumenata, koje su do sada bile smještene u objektu u vlasništvu opštine Pale.
5: Panel diskusijama o izazovima u gradnji velikih energetskih objekata poput hidroelektrana te upotrebi modernih tehnologija u građevinarstvu i ulozi ovog sektora u turističkom i trgovinskom razvoju regiona u Trebinju je završena konferencija Gradimo region. Izgradnja velikih energetskih objekata nosi velike izazove i rizike kako za financijere tako i izvođače radova. Opširnije Marija Dutine.
6: Izgradnja hidrosolarnih i vjetroelektrana uz ogromni razvojni potencijal nosi velike izazove u planiranju, finansiranju i realizaciji. U Srpskoj se gradi jedan od najsloženijih energetskih objekata, hidroelektrana Dabar, ali i više stotina malih elektrana sa obnovljivim izvorima energije, o čijim je benefitima i izazovima govoreno na konferenciji. Govori Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske.
7: To su ipak objekti koji daju kvalitetnu energiju, obnovljivi su izvori energije i zato izgraditi jednu hidroelektranu Dabar kao najveći objekat u bivšoj Jugoslaviji sigurno da je otežano i zato su rokovi bili pomjerani, sada su oni već definitivni.
6: Slobodan Kolaković, profesor Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad.
8: Ovakvi projekti stvarno zahtijevaju i godine rada, odnosno da se ovdje energetska infrastruktura ne predstavlja samo proizvodnju električne energije, već naravno predstavlja jedan put godine planiranja, godine financijske konstrukcije, godine građevinskih radova velikog obima.
6: Sliku Srpske regiona značajno će u narednim godinama promijeniti izgradnja autoputeva, brzih cesta i novih stambeno-poslovnih kompleksa. Hercegovina kao regija velikog potencijala uz novu putnu infrastrukturu dobija novi zamajac razvoja. Radovan Višković, direktor autoputeva Republike Srpske.
9: Pravimo konekciju jedni prema drugima i da na neki način sagledamo šta to komšija u suštini planira da radi, u kojoj dinamici, koje su aktivnosti, kako bi mi mogli da prilagodimo svoje aktivnosti.
6: Govori David Praten, međunarodni ekspert za infrastrukturne projekte. I najduža putovanja počinju prvim korakom, zato ovakve konferencije imaju veliki značaj da se stvari pokrenu u pravom smjeru. Nove urbane cjeline i gradovi budućnosti predstavljeni su u programu konferencije. Već od ove godine Novo Trebinje bi trebalo da dobije prve obrise, a maketa i detaljan regulacioni plan predstavljeni su prvi put. Gradit će se na oko 380 hektara, a cilj je da Trebinje u narednoj deceniji bude grad sa 50.000 stanovnika. Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
10: Izgradnja novog kongresnog centra, izgradnja budućeg aerodroma, izgradnja naravno nove sportske dvorane, vrtića, škole, znači sve ono nešto što smo zamislili da se gradi dole i ono što je naš glavni cilj trenutno, to je da omogućimo, da kažem, Trebinjkama, Trebinjcima, osjetljivim kategorijama da kupe nekretninu po povoljnijim uslovima.
6: Prva regionalna konferencija okupila je brojne stručnjake iz oblasti građevinarstva, investitore i donosioce odluke.

0: Luka iz zemalja, regiona i svijeta, predstavnike državnih i lokalnih institucija.
1: Slušate večernje novosti. Stavljanje Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala otežaće poslovanje, ali je dobro što je izbjegnuta pozicija crne liste na kojoj su Sjeverna Koreja i Iran, izjave ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić.
2: Naglasio da siva lista otežava poslovanje u BiH, ali da ga ne ograničava, kako to pojedinci žele da predstave. Na ovoj listi nalaze se i Rumunija i Monako, pojasnio je Amidžić i dodao da su jasno definisani uslovi da BiH ne bude na sivoj listi.
1: O rješavanju imovinsko-pravnih odnosa neophodnih za nastavak izgradnje drinskog nasipa, afričkoj kugi svinja, ali i projektima navodnjavanja, ministar poljoprivrede Anđelka Kuzmić razgovarala je sa rukovodstvom Bijeljine. Apelovala je na poljoprivrednike da na farmama poštuju bezbednosne mjere, jer se afrička kuga svinja pojavila među životinjama koje nisu bile označene. Opširnije Zorica Cvjetković.
3: Iako je 17 godina slijep, Žiko Bakajlić, inženjer stočarstva, 3 decenije se bavi svinjogojstvom i ne želi da napusti ovaj posao. Prije 6 godina požar mu je uništio prasilište, a bolest životinja 600 svinja. Kaže da je najveći problem niska otkupna cijena.
4: Trenutna je cijena prasadi oko 5 konvertibnih maraka za kilogram žive mjere, a utovljene svinje u prvoj klasi su, boga mi, trenutno sišli na 2,5 marke.
3: Ovdje smo čuli konstruktivne prijedloge, rekla je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić.
5: Mi moramo razvijati našu poljoprivrednu proizvodnju i stočarstvo, da je ta cijena u suštini problema i uvoza, ne ovo iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede i Vlade Republike Srpske, gdje smo mi zaista učinili veliki posao.
3: U posljednje 4 godine Ministarstvo poljoprivrede u Bijeljinu je uložilo 220,5 miliona maraka. Na sastanku sa rukovodstvom grada Bijeljina razgovarano je o ubrzanom rješavanju imovinsko-pravnih odnosa neophodnih za nastavak izgradnje drinskog nasipa u Semberi, ali i o projektu navodnjavanja. Bijeljina je spremna da podrži ovaj projekat, rekao je gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović.
6: Da, ukoliko možemo imati zastupljenost bar dijela zapadnog dijela Sembirije i eventualno južnog dijela Sembirije, bar da se ti projekti navodnjavanja rade u više mjesnih zajednica, ali evo, istakli smo i tu spremnost.
3: Ulaganja u Semberiju bit će nastavljena, rekla je ministarka Kuzmić.
5: Razgovarali smo o projektu Svjetske banke gdje je za Bijeljinu predviđeno minimalno 300 hektara navodnjavanja. Znamo šta to znači za našu poljoprivredu i naše poljoprivrednike.
3: Srpska pokazuje snagu u sve dozvoljene mehanizme i radi na tome da zaštiti domaću proizvodnju, zaključila je Kuzmićeva.
1: Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izrazila je nadu da će ruska strana učiniti sve da ne dođe do prekida u snabdjevanju sirovom naftom, koja je ključna za rad rafinerije u Pančevu.
2: Na sastanku održanom u Beogradu bilo je riječi o produžetku gasnog aranžmana koji ističe 30. juna za još 3 mjeseca, kao i o mogućnostima za razvoj saradnje Srbije i Rusije u oblasti nuklearne energije, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije. Sjedinjene Države uvele su sankcije NIS-u 9. oktobra 2025. zbog većinskog ruskog vlasništva.
1: Razgovor između Sjedinjenih Država i Irana, koji su bili planirani za danas u Švajcarskoj, neće biti održani, saopštilo je Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova.
2: Potpredsjednik Amerike J.D. Vance odustao je od planiranog putovanja. Prema navodima administracije, razlog za promjenu planova su logistički izazovi. U međuvremenu, iranska revolucionarna garda ponovo je zatvorila Ormuski Moreuz.
1: Porodica generala Nebojše Pavkovića podnijela je pred drugim osnovnim sudom u Beogradu tužbu protiv NATO-a zbog generalove smrti, koja se dovodi u vezu sa posljedicama izloženosti osiromašenim uranijumom korištenim u agresiji NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine, potvrdio je advokat porodice Srđan Aleksić.
2: Precizirao je da su Pavkovićev sin Darko i ćerka Marija tužbu podnijeli zbog stradanja bliskog lica na ime nematerijalne štete zbog upotrebe osiromašenog uranijuma i teških metala tokom NATO agresije. General Pavković u vrijeme NATO agresije bio je komandant 3. armije tadašnje vojske Jugoslavije i kretao se po čitavoj teritoriji Kosova i Metohije, koja je gađana i projektilima sa osiromašenim uranijumom.
1: Vraćamo se domaćim temama. Republika Srpska

0: i ove godine dočekala je djecu sa Kosova i Metohije u okviru projekta Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske. Oko 800 djece i prosvjetnih radnika boravit će u 20 gradova i opština Srpske. Ovo je 14. po redu veliki humanitarni projekat Spojimo djecu Južne Srpske pokrajine i Republike Srpske, koje od 2012. godine organizuje Odbor za pomoć Kosovu i Metohiju iz Banja Luke. Opširni je Dražen Glišić.
1: Već 14 godina suze i radost u susretima djece iz Kosova i Metohije i njihovih vršnjaka iz Republike Srpske. Ubijeljeni za njih 800 priređeni doček za pamćenje, a i gosti su pjesmom uzvratili domaćinima. Osim stvaranja novih prijateljstava, djeci iz enklava boravkom u Srpskoj omogućeno je da bar 7 dana provede u slobodnom okruženju.
2: Bila sam i prošle godine u Prijedoru i baš mi se svidjelo i zato sam se odlučila da dođem i ove godine.
3: Baš mi se sviđa što su spojili decu iz Republike Srpske, Kosova i Metohije, to su kao braća i sestre i drago mi što sam ovdje.
1: U pratnji su i njihovi nastavnici, sa djecom će širom Srpske boraviti do 26. juna. Miroslav Gerić, nastavnik biologije.
4: 2019. godine sam isto sa osnovnom školom Staja Marković iz Štrpca dolazio ovdje. Utisci su zaista fenomenalni, deca su oduševljena gostoprimljivosti vašoj.
1: Željan Stojčetović, direktor osnovne škole Staja Marković iz Štrpce.
5: Imaju lepe uspomene. Znači svake godine kad dolaze oni ovdje se druže, lepe uspomene, na rastajanju to su suze.
1: Ono što povezuje goste i domaćine jeste pravoslavna vjera, jezik, kultura i tradicija. Da bi sve to bilo sačuvano, neophodno je jačati jedinstvo srpskog naroda bez obzira gdje da živi. Mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije.
6: Naša srpska deca, deca junaka, deca kosovskih mučenika i to njima sve vidimo u njihovim očima. Njihovim pogledima. Oni nam donose svetinje naše.
1: Milorad Arlov, predsjednik odbora za pomoć Kosovu i Metohiji, Banja Luka.
7: U ovaj projekat je uključeno preko 20.000 ljudi sa Kosova i Metohije i Republike Srpske. Ponosni smo na taj projekat. Tim projektom je povezana Kosovo i Metohija i Republika Srpska.
1: 7 dana boravit će u 20 gradova i opština zahvaljujući institucijama srpske i lokalnim zajednicama, školama, ali i gostoprimstvu oko 700 porodica koje će ih ugostiti. Anđelka Kuzmić, potpredsjednica vlade.
8: Oni treba da znaju kao i njihove porodice i svi naši ljudi koji žive na Kosovu da je ovo njihova zemlja, da su ovdje uvijek dobrodošli.
1: Željana Arsenović, predsjednica Skupštine grada Bijeljina.
9: 40-ak otprilike djece ostaje u našem gradu. Sigurna sam da će kao i svih prethodnih godina uživati u našem gradu.
1: Djeca i mladi sa poteškoćama u razvoju iz dnevnog centra Podrži me 9. januar iz Kosovske Mitrovice u pratnji roditelja stižu u nedjelju, a boravit će u Prijedoru.
0: Sport. Fudbaleri Sjedinjenih Država večeras igraju protiv Australije na svjetskom prvenstvu. Na gradskom olimpijskom bazenu u Banja Luci večeras počinje prvenstvo Bosne i Hercegovine za vaterpoliste. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
10: Večeras su na rasporedu još 4 utakmice drugog kola svjetskog fudbalskog prvenstva. Od 21 čas u grupi D Sjedinjene Američke Države igraće protiv Australije selektor Sjedinjenih Država Mauricio Pochettino.
11: Svjesni smo da će Australija biti težak protivnik, imaju dobre igrače, dobru organizaciju i sjajnog trenera. Australija stalno napreduje iz dana u dan. Sada dolazi u veoma dobroj formi, pobjedili su vrlo kvalitetan tim kao što je Turska. Možemo samo da im iskažemo puno poštovanje, ali u isto vrijeme želimo da ih pobjedimo i spremni smo da se borimo.
10: Tačno u ponoć počinje susret Škotska-Maroko u okviru grupe C. Drugi susret ove grupe na rasporedu je od 2:30, a sastaće se Brazil i Haiti. Reprezentativac Brazila Danilo.
12: Često razgovaramo o tome, a zaključak je uvijek isti. Morate ga samo ostaviti izolovanog protiv 2 ili 3 defanzivca. Morate mu pomoći. Ako ga ne podržite, ne može da uradi svoje. Ne može sam da pobjedi prepreke. Sve se svodi na timski rad.
10: Od 5 ujutro snage će odmjeriti reprezentacije Turske i Paragvaja u grupi D. Odbojkašice Srbije pobjedile su danas Dominikansku republiku sa 3:0 u setovima u trećem kolu turnira Lige nacija na Filipinima.

0: centra Mladenom Banjcem razgovarali su Slavica Ličina i Draško Ratković.
1: Studentski kulturni centar, naravno, prije svega zbog studenta tu i zbog njihovih potreba da ono što su naučili prikažu, ali vi nerijetko ugostite i mnogo, mnogo iskusnije, ajde, tako ću reći, goste.
2: Tako je, prije svega smo tu zbog studenta, ali zbog šire građanstva, ali naravno onih koji će studenti tek da postanu. Želimo da pokažemo sve ono što studenti naši imaju da kažu, jer su veoma kreativni, profesionalni u svemu tome i mi se trudimo, ajde, da pružamo neka prva prava profesionalna iskustva, da im stvorimo, da ih pripremimo na ono što će doći nakon njihovih studija, ali na neki način i da dopunimo ono što možda nedostaje u redovnom nastavnom kurikulumu, pa tako eto, ugošćavamo i neka velika imena, trudimo se da dovedemo iskusne ljude koji bi mogli da podijele svoje znanje i da studentima prenesu svoje iskustva i svoje profesionalno radnu etiku, da tako kažem.
3: Prije nego što je otvoren studentski kulturni centar, mladi umjetnici, konkretno u Banja Luci govorim, često su se žalili kako nemaju prostor i nemaju mogućnost da se dokažu. Sad, ne samo da mladi umjetnici, ti koji su se iškolovali, imaju priliku da i prostor da pokažu ono što imaju, već i sami studenti. I to je negdje, čini mi se, baš onako dobar put kako im se može otvoriti karijera u budućnosti.
2: Pa jeste, mislim, taj problem, pogotovo u sferi kulture i umjetnosti, prelaska sa školskog akademskog sistema na profesionalni je jako težak. Ta tranzicija je, mislim, za većinu studenata, ne kažem za sve, jer uvijek postoje neki ekstremni talenti koji već za vrijeme studija budu prepoznati od velikih institucija i, da kažem, prigrabe ih, ali bitno je da se nekako još za vrijeme studija izbrusi, da se nađe da se nađe odgovarajući prostor i odgovarajući sadržaj koji bi mogao da im pomogne u tom koraku poslije. Tako da, eto, mi se stvarno trudimo da im to omogućimo, nije lako, ali gledajući na povećan broj događaja i povećan broj posjetilaca, izgleda da radimo dobar posao.
1: Je li se odgužva? Je li mogu svi studenti koji žele da dobiju prostor, da to, kako je sad procedura, oni to putem svog fakulteta, studijske grupe, profesora, dolaze do vas i dobiju prostor za ono što su planirali?
2: Pa da, mi čak se i trudimo da budemo što otvoreni. Naš je neki cilj da studenti budu ti koji će da kreiraju program. Da, jer je to je mjesto njihovo i mjesto za njih. I u ovom digitalnom dobu mi, da kažem, srednje ili starije generacije jako često ne razumijemo potrebe studenata, jer je tehnologija tako brzo napreduje i ono što njih interesuje je drastično drugačije od onoga kako smo mi u vremenu u kom smo mi studirali, kako smo mi posmatrali svijet. Tako da, po meni je najbolje rješenje da oni sami uzmu što više učešće u kreiranju programa i mi se tu u Studentskom kulturnom centru trudimo da budemo što demokratičniji, da naša vrata budu otvorena. Oni su još uvijek stidljivi, tako da ima dosta prostora, još uvijek, nadam se, ali boga mi, za razliku od prvog rođendana kada smo bili popunjeni mjesec dana unaprijed, sada već planiramo i po 3-4 mjeseca, pa i pola godine, već zakazujemo nekakve.
3: Meni događaje. Je to pozitivno.
2: Da, da.
3: Da, olakšavajuće okolnosti i to što je upravo Studentski kulturni centar u okviru kampusa. Sve se dešava tu. Studenti tu, ajde da kažemo, žive, uče, predstavljaju ono što imaju i to je jedna zaista kompletna priča.
2: Kampus je zaista jedno inspirativno mjesto, mali grad u gradu koji diše svojim životom, živi svoj život, ljudi se lijepo osjećaju u njemu i drago mi je da sada te prirodne ljepote kampusa, jer je on zaštićen područje, sada imaju dodatni kulturni sadržaj i jedan od ciljeva univerziteta kada je osnivan Studentski kulturni centar je upravo da se podigne i studentski standard. Tako da, evo, sada imamo priliku da im nudimo različite kulturne sadržaje. Kad kažem kulturne, mislim na kulturu u najširem smislu i evo, nadam se da radimo dobar posao.
1: Jer standard nisu samo stipendije, ostalo standard je umjetnički život i kulturni život, ali kad kažete grad u gradu, otvoren grad u gradu.

0: obeležiti ovogodišnji koncert.
1: Da smo ponosni na naše alumniste koje ćemo i večeras gledati. Jedan od njih je jedan od najboljih gitarista svijeta, Igor Paspalj, naš bivši student.
2: Poklon Republici na najbolji način promoviše kulturu Republike Srpske, rekli su rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
3: Također želim da zahvalim svakako predsjedniku Republike Srpske koji je generalni pokrovitelj ove manifestacije i svakako predsjedniku vlade i vladi Republike Srpske koja podržava sve projekte univerziteta, a svakako i ovaj projekat na koji je univerzitet ponosan.
4: Uvijek podrška, mislim da je ovo pravi naziv, poklon Republici, ako pogledamo ovo more ljudi koji prihvataju ovaj poklon i svi večerašnji gledaoci, sve ono što će nam pružiti dva simfonijska orkestra, tri estradna umjetnika, naš dirigent koji je, evo da kažem, jedan izuzetno nadaren dirigent.
2: Ovim koncertom potvrđena je važna uloga Univerziteta u Banja Luci kao jednog od ključnih nosilaca kulturnog života i razvoja umjetničke scene Republike Srpske.

0: Izložbenom postavkom kroz zbirku stare i rijetke knjige Narodna biblioteka Doboj obilježava 80 godina od osnivanja ove kulturno-obrazovne institucije. Prezentovani su vrijedni primjerci kulturnog blaga koje baštini Dobojska biblioteka. Nikolina Jović.
1: Kroz putovanje u prošlost predstavljeni su ukusi čitalačke publike 19. vijeka, putopisi, vjerska i istorijska djela pisana različitim pismima na različitim jezicima. Na stranicama knjiga su pečati, bilješke i autografi koji danas služe kao svjedočanstvo o istoriji knjige i njenim vlasnicima. Govori bibliotekar i autor izložbe Anica Narić.
2: Imamo četvrto izdanje Meyersovog konverzacijskog leksikona koji je bio izuzetno popularan na njemačkom govornom području i mnoge druge knjige koje su ovdje izuzetno značajne i koje će biti

0: zaista interesantne za našu publiku. Možemo iz 1866. godine izdvojiti dramska djela Fridriha Hebela, jednu knjigu iz tih sabranih djela koja je pisana na gotici. Zatim možemo izdvojiti iz poklona porodice Rap, njemačko-ruski, odnosno rusko-njemački rječnik koji je pisan na gotici u Leipzigu, 1899. je izdata, a izuzetno je bila popularna u to vrijeme.
1: U kolekciji stare knjige nalazi se više od 140 bibliotečkih jedinica. Ove knjige imaju poseban režim zaštite. Govore bibliotekari Anica Narić i Dragan Mićić.
0: Moraju biti sačuvane od svijeta, od vlage, čuvaju se u posebnim vitrinama i ne izlažu se nigdje sem te prostorije. Oni koji žele da koriste ovu zbirku moraju da koristi isključivo u čitaonci zavičajne zbirke.
2: Mi radimo konkretizaciju pravne zaštite stare i rijetke knjige. Znači, nije dovoljno da bi stara i rijetka bibliotečka građa postala kulturno dobro, samo da ima karakteristike te građe, nego se mora provesti konkretan, znači upravni postupak koji je propisan. Stara i rijetka knjiga se svrstava u materijalna pokretna kulturna dobra. Znači, mora se provesti. To ide kroz faze, znači uspostavljanje prethodne zaštite, zatim utvrđivanje stare i rijetke knjige kao kulturnog dobra i na kraju proglašenje.
1: Govori direktor Narodne biblioteke Doboj Lidija Žarić. S obzirom da se čuvaju u posebnom režimu zaštite, izložba je jedinstvena prilika da pojedini naslovi budu dostupni posjetiocima.
3: Dopao mi se taj način na koji su one, mislim, pravljene, stare knjige, ta slova, način na koji su ona ukrašena, dosta mi je to privuklo pažnju.
4: Volim da čitam, volim tako da provodim vrijeme i lijepo je ovako da vidimo stara izdanja knjiga, da posjećujem izložbe.
1: Izložba stare i rijetke knjige jedna je u nizu manifestacija organizovanih povodom 80 godina postojanja i rada Dobojske biblioteke. U završnoj fazi je i pisanje monografije.
5: Zaokružujemo ovih 8 decenija naše postojanja i rada i nadamo se da će ovu izložbu vidjeti dovoljno ljudi, jer za razliku od ostalih izložbi moram da kažem da će ona nešto kraće trajati, ne samo zbog ljetnjih odmora, nego zbog prirode izložbe i zbog osjetljivosti samih knjiga koje se nalaze ovdje.
1: U godini kada ova ustanova slavi jubilej, jedan od bibliotekara dobitnik je amblema grada Doboja, koji se uručuje povodom Dana grada. Govori predsjednik Skupštine grada Doboj Zoran Blagojević.
6: Ova izložba zaista vrijedi i dobro bi bilo da još mlađi dolaze i dođu i da ju vide, da prođu kroz ovu biblioteku i šta je sve izloženo ovdje. Gradska uprava na čelu sa načelnikom sve to vidi, podržava i činit će sve da obogati ovu ustanovu.
1: Izložba će biti otvorena do 3. jula.

0: su drvo života i stepenice.
1: Vrlo su intenzivni, dinamični i uvek su prožeti sa tom nekom arhitekturom i pejzažima koji ili ne postoje u stvarnosti ili su neka iskrivljena verzija iste. Tako da me je to nagnalo na razmišljanje o tome kako bi ja mogla to da prevedem na platno, u likovni jezik.
0: Autorka je kćerka jednog od najznačajnijih prijedorskih i srpskih likovnih umjetnika Branka Miljuša. Nemanja Kuriđa, direktor muzeja Kozare.
2: Ona je, možemo reći, svjetska umjetnica jer je uzlagala u velikom broju država i Evrope i svijeta. Posebno...

0: pjesminu sam izabrao nekakav narodan motiv. To sam u zadnje vrijeme počeo. Inspirisalo me to što sam počeo svirati u orkestru našeg kulturnog umjetničkog društva Kolovit, a i čuvanje naše tradicije, naše istorije je vrlo važno.
1: Posebnu emociju događaja dala je Ilana Šokčević, unuka doktora Borislava Šokčevića, koja je svojim radom odala počast uspomeni na djeda čije ime manifestacija nosi.
2: Drago mi je što se još jednu godinu održava uspješno atelje i izložba i želim u ime moje porodice da se zahvalim Zavičajnom muzeju Gradiška što svake godine ovo ovako lijepo pripreme. I eto, drago mi je da su me i ovaj put pozvali da učestvujem.
1: Nastala umjetnička djela izložena su u Zavičajnom muzeju Gradiška, a svi zainteresovani imaju priliku da ih kupe i na taj način podrže očuvanje kulturnog nasljeđa grada. Označaju ove humanitarne i kulturne akcije, govori direktor Zavičajnog muzeja Gradiška Bojan Vujčić.
3: Nastavljamo tu istu priču i mislim da je vrijeme možda da se posvetimo i do sada veoma zapuštenom partizanskom groblju u samom pomenutom groblju u Brestovčini, da restauriram određene spomenike i mislim da bi se i doktor Šokčević složio sa nama, on je bio isto pobornik te ideje za svoga života.
1: Memorijalni atelje na otvorenom dr. Borislav Šokčević jedna je od prvih manifestacija ovogodišnjeg programa Gradiško ljeto na Savi, koje će tokom ljeta ponuditi brojne kulturne, turističke i zabavne sadržaje, pojašnjava načelnik odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Gradiška Slavko Mekinjić.
4: Gradiška zaista pridaje veliki značaj kulturi, a pored ovih dešavanja u Zavičajnom muzeju također imamo i dešavanje u okviru Gradiškog ljeta i u Narodnoj biblioteci Gradiška, što Gradišku stavlja na visoku ljestvicu kada je u pitanju umjetnost i kultura na nivou Republike.
1: Manifestacija se organizuje u znak sjećanja na doktora Borislava Šokčevića, poznatog gradičkog ljekara, humanitarca, društvenog radnika i umjetnika. Njegova ljubav prema umjetnosti i zajednici nastavlja da živi kroz djela nastala na obali Save, ali kroz plemenit cilj kojim će biti usmjeren prihod od njihove prodaje.

0: Završetak srednjoškolskog obrazovanja veliki je životni trenutak za svakog mladog čovjeka. Potvrđuje to i Sofija Pantelić iz Istočnog Sarajeva, učenik generacije, koja je svoje dosadašnje muzičko obrazovanje na dva odsjeka, klavir i solo pjevanje, krunisala na najljepši mogući način, solističkim koncertom. Dragana Knežević.
1: Od baroka do 20. vijeka, djelačima Roze, Baha, Mozarta, Glinke, Verdija, Chopina dio je bogatog repertoara solističkog koncerta kojim je mlada umjetnica Sofija Pantelić obilježila kraj srednjeg muzičkog obrazovanja na odsjecima klavir u klasi Svjetlane Maksimović i solo pjevanje u klasi Lane Pržulj.
2: Meni je ovo nešto jako posebno, mislim kao i svaki početak i onako osjećam se jako euforično zato što sam se jako potrudila i posvjetila tome i jako mi je drago što je ovo konačno realizovano u sav rad, naravno ne samo mene nego i mojih mentora koji su radili sa mnom.
1: Sofija podjednako voli i klavir i solo pjevanje, a ljubav prema muzici i želja da se njom i ozbiljno bavi, kaže, potekla je još iz nižih razreda osnovne škole sa časova muzičkog obrazovanja.
2: Tu sam učila svoje prve note, taktove, metar i uvijek me je privlačila muzika Petra Ilića Čajkovskog i kada sam došla u nižu muzičku sa željom da upišem klavir, kada su me pitali koji je razlog zašto ti upisuješ klavir, ja sam rekao ja želim da sviram Čajkovskog i evo.
1: Uz Čajkovskog Sofija posebnu naklonost gaji i prema stvaralaštvu Sergeja Vasiljevića Rahmanjinova, čija je harmonija, kako ističe, motiviše i podstiče na nešto više, ali i prema stvaralaštvu domaćih autora.
2: Umjetnost, prvenstveno muzika je za mene život, nešto kroz što ja živim i koračam i kroz što stvaram, djelujem, ispoljavam sebe i također pokušavam da svoju ljubav kroz muziku pružim drugima.
1: Uz muziku koju prate brojna takmičenja republičkog i internacionalnog renomea, nagrade, usavršavanja kod eminentnih umjetnika i profesora na master klasovima i nastupi, uključujući i festival Dani Vojna Komadine, Sofija je svoje umjetničke sposobnosti i scenski izraz dodatno razvijala kao član pjevačkih društava i dramskih studija. I pri tome jednako posvećena bila školi. Vukovac, učenik generacije srednjoškolskog centra Istočna Iliđa, ide dalje na krilima muzike.
2: Ja sam neko ko pored umjetnosti dosta gaji i tu ljubav prema jezicima, samim tim i prema putovanjima i književnosti. Moja omiljena književnost je ruska književnost, tako da samim tim je logično da svoje školovanje namjeravam da nastavim u Ruskoj federaciji.
1: Uz posvećenost i predan rad, ističe Sofija, veoma je važno biti u okruženju pravih ljudi i dodaje da su neizmjerna podrška mentora, porodice i prijatelja ključni momenat u njenim uspjesima, a ne sumnjamo da će ih itekako biti i u buduće.

0: 21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Palama je otvoren novi objekat policijske uprave Istočno Sarajevo, vrijeda nešto više od 11,5 miliona maraka. Objekat površine 5123 metra kvadratna predstavlja stratešku investiciju vlade Srpske i resornog ministarstva. Nova zgrada policijske uprave najbolje i najopremljeniji takav objekat koji će policiji omogućiti efikasnije obavljanje svakodnevnih zadataka i podići bezbjednost na još viši nivo, poručeno iz Pala. Svečanom otvaranju prisustvovali su najviši zvaničnici Republike Srpske, među kojima i premijer Savo Minić. Panel diskusijama o izazovima u gradnji velikih energetskih objekata poput hidroelektrana te upotrebi modernih tehnologija u građevinarstvu i ulozi ovog sektora u turističkom i trgovinskom razvoju regiona u Trebinju je završena konferencija Gradimo region. Izgradnja velikih energetskih objekata nosi velike izazove i rizike kako za financijere, tako i za izvođače radova. Na konferenciji je govoreno o izgradnji hidroelektrane Dabar kao najslučajnijeg energetskog objekta u Republici Srpskoj, čija izgradnja je u završnoj fazi. Stav Republike Srpske je jasan, odlučivanje u Bosni i Hercegovini treba da se vrati u okvire institucija i legalno izabranih domaćih predstavnika, ne da o budućnosti zemlje odlučuju neizabrani stranci sa uzurpatorskim namjerama, kaže srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Duboko vjerujem, kaže ona, da je to vrijeme već prošlo i da polako prolazi sigurno i da će u nekom budućem periodu odluke donositi domaće institucije. Republika Srpska će sačuvati svoju stabilnost, svoje institucije i svoju demokratsku volju, poručuje Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, komentarišući posjetu delegacije NDI, organizacije povezane sa političkim strukturama, koji su u kontinuitetu podržavali politiku pritisaka na Srpsku. Među njima je, kaže Dodik, bila i Tanja Fajon, dobro poznata po zalaganju za sankcije Republici Srpskoj i njenim institucijama. Ipak pokazali smo da smo dobri domaćini i da se ne plašimo nijednog razgovora, rekao je Dodik. Razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su bili planirani za danas u Švajcarskoj, neće biti održani, saopštilo je Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova. Potpredsjednik Amerike J.D. Vance odustao je od planiranog putovanja, a prema navodima administracije, razlog za promjenu planova su logistički izazovi. U međuvremenu, Iranska revolucionarna garda ponovo je zatvorila Ormuski Moreus. Vrijeme sutra sunčano i toplo uz lokalnu malu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: Hronika dana. U studiju su novinar Darko Đurić i spiker Nada Kolak.
1: Dobro veče, ovo su najvažnije vijesti.

0: U Palama svečano otvoren novi objekat policijske uprave. Istočno Sarajevo vrijedan 11,5 miliona maraka.
1: Vlada Srpske nastavlja ulaganje u Bijeljinu u fokusu poljoprivrede i ekologije.
0: Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre.
1: Fudbaleri Sjedinjenih Država igraju protiv Australije na svjetskom prvenstvu.
0: I sutra sunčano i toplo.
1: U Palama je otvoren novi objekat policijske uprave Istočno Sarajevo, vrijedan nešto više od 11,5 miliona maraka. Objekat površine 5123 metra kvadratna predstavlja stratešku investiciju vlade Srpske i resornog ministarstva. Nova zgrada policijske uprave Istočno Sarajevo najbolji je i najopremljeniji takav objekat i predstavlja ulaganje u bezbjednost, bolju organizaciju rada i poboljšanje usluga, poručeno je iz Pala. Opširnije Milena Bjelica.
2: Novi objekat policijske uprave Istočno Sarajevo predstavlja jedan od najsavremenijih objekata Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske. Projekat vrijedan 11,5 miliona maraka omogućit će policiji efikasnije djelovanje i podizanje bezbjednosti na još viši nivo. Načelnik policijske uprave Branimir Šehovac.
3: Ovaj objekat će sigurno biti simbol sigurnosti i stabilnosti za sve građane koji žive i borave na ovom području, za grad Istočno Sarajevo i za druge opštine koje pokriva ova policijska uprava.
2: Objekat površine 5123 metra kvadratna osmišljen je i realizovan vlastitim sredstvima, što pokazuje da Republika Srpska ima kapacitete da autonomno završava kapitalne projekte. Vlada i resorno ministarstvo kontinuirano ulažu u opremanje policije i poboljšanje uslova rada pripadnika MUP-a, naglašava resorni ministar Željko Budimir.
4: Mi znamo koliko je osjetljivo stanje bezbjednosti na području Istočnog Sarajeva i zbog toga ulažemo u materijalne uslove i u uslove rada Ministarstva unutrašnjih poslova i policijskih službenika. Mi smo u zamoku jedne velike modernizacije policije Republike Srpske u svakom pogledu. Ovo je uspjeh Republike Srpske.
2: Bolja organizacija rada, poboljšanje usluga i podizanje nivoa bezbjednosti ciljevi su vlade Srpske, a objekat policijske uprave u Palama je potvrda toga. Policija Srpske je garant bezbjednosti i zaslužuje najbolje uslove za rad, kaže premijer Savo Minić.
5: Sve ovo što radimo jačajući institucije Republike Srpske, uistinu pravimo od Srpske da ona liči na ono što mi želimo, a to je da u punom kapacitetu sa svojim institucijama bude samoodrživa.
2: Policija Srpske najbolja je policijska agencija na nivou BiH, a težnja vlade je da bude i jedna od najboljih u regionu. Zbog toga će se raditi i na poboljšanju prava zaposlenih. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da će u narednim mjesecima svim policajcima plate biti povećane za još 5%.
6: Otvorila ovu značajnu zgradu i pokazala svoju opredeljenost da se društvo Republika Srpska učini stabilnijom, boljom, bezbednijom. Mi smo danas ovdje sretni, ponosni što smo još jedno stvarili radnu, važnu pobjedu. Obukli na novo s novim uniformama policiju, da ćemo i ovih dana, mjeseci isporučiti 570 vozila.
2: Istočno Sarajevo je grad koji se razvija u svakom segmentu. Investicioni ciklus uz podršku vlade nikad nestaje, navodi gradonačelnik Ljubiša Ćosić.
7: Posebno smo zadovoljni i radosni kada naprijed ide ono što se zove unapređenje sistema bezbjednosti. Taj stup bezbjednosti koji se zove Ministarstvo unutrašnjih poslova stoji na čvrstim, snažnim nogama.
2: U novom objektu bit će smještena i policijska stanica Pale, policijska stanica za bezbjednost saobraćaja, jedinica žandarmerije Pale i lokacija za izdavanje ličnih dokumenata, koje su do sada bile smještene u objektu u vlasništvu opštine Pale.
1: Panel diskusijama o izazovima u gradnji velikih energetskih objekata poput hidroelektrana i upotrebi modernih tehnologija u građevinarstvu i ulozi ovog sektora u turističkom i trgovinskom razvoju regiona u Trebinju je danas završena konferencija Gradimo region.
0: Izgradnja velikih energetskih objekata nosi velike izazove i rizike kako za financijere tako i za izvođače radova. Na konferenciji je govoreno o izgradnji hidroelektrane Dabar kao najsloženijeg energetskog objekta u Srpskoj, čija izgradnja je u završnoj fazi.
1: Slušate Hroniku dana. Dodjelom stana Jeli Stojičić u Mrkonjić gradu završen je proces stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u ovoj lokalnoj zajednici, istakao je premijer Savo Minić.
0: Naš cilj je da ovaj posao privedemo kraju u svakoj lokalnoj zajednici u Srpskoj. Slobodu koju danas živimo dugujemo upravo borcima, a najviše empatije moramo pokazati prema onima koji su, braneći Srpsku, trajno izgubili dijelove tijela kao i prema

0: porodicama junaka koji su živote ugradili u temelje naše državnosti. Naša obaveza da brinemo o njihovom dostojanstvu i životnom standardu, istakao je Minić.
1: Stavljanje BiH na sivu listu Manivala otežaće poslovanje, ali je dobro što je izbjegnuta pozicija crne liste na kojoj su Sjeverna Koreja i Iran, izjavio ministar financija u savjetu ministara Srđan Amidžić.
0: Naglasio je da siva lista otežava poslovanje u BiH, ali da ga ne ograničava, kako to pojedinci žele da predstave. Na ovoj listi nalaze se i Rumunija i Monako, pojasnio je Amidžić i dodao da su jasno definisani uslovi da BiH ne bude na sivoj listi.
1: O rješavanju imovinsko-pravnih odnosa neophodnih za nastavak izgradnje drinskih nasipa, afričkoj kugi svinja, ali i o projektima navodnjavanja, ministar poljoprivrede Anđelka Kuzmić razgovarala je sa rukovodstvom Bijeljine.
0: Apelovala je na poljoprivrednike da na farmama poštuju bezbjednosne mjere jer se afrička kuga svinja pojavila među životinjama koje nisu bile označene. U Gornjoj Čađovici posjetila je domaćinstvo Žike Bakajlića koji se 30 godina bavi uzgojem svinja.
1: Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izrazila je nadu da će ruska strana učiniti sve da ne dođe do prekida u snabdjevanju sirovom naftom koja je ključna za rad rafinerije u Pančevu.
0: Na sastanku održanom u Beogradu bilo je riječi o produžetku gasnog aranžmana koji ističe 30. juna za još 3 mjeseca, kao i o mogućnostima za razvoj saradnje Srbije i Rusije u oblasti nuklearne energije, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije. Podsjećamo, Sjedinjene Države uvele su sankcije NIS-u 9. oktobra 2025. godine zbog većinskog ruskog vlasništva.
1: Razgovor između Sjedinjenih Država i Irana koji su bili planirani za danas u Švajcarskoj neće biti održani, saopštilo je Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova.
0: Potpredsjednik Amerike J.D. Vance odustao je od planiranog putovanja, a prema navodima administracije razlog za promjenu planova su logistički izazovi. U međuvremenu iranska revolucionarna garda ponovo je zatvorila Ormuski Moreuz.
1: Izrael i Hezbollah dogovorili su prekid vatre.
0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je zamolio Izrael da pristane na prekid vatre sa Hezbollahom, ali nije precizirao da li je to rekao izraelskom premijeru. Istovremeno, Ministarstvo zdravlja u Libanu saopštilo je da je u napadima širom zemlje za 24 časa stradalo 47 ljudi, dok ih je 97 povrijeđeno.
1: Slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske. Republika Srpska i ove godine dočekala je djecu sa Kosova i Metohije u okviru projekta Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske. Oko 800 djece i prosvjetnih radnika boravit će u 20 gradova i opština Srpske. Ovo je 14. po redu veliki humanitarni projekat Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske, kojeg od 2012. organizuje Odbor za pomoć Kosovo i Metohiju iz Banja Luke. Opširni je Dražen Glišić.
2: Već 14 godina suze i radost u susretima djece s Kosova i Metohije i njihovih vršnjaka iz Republike Srpske. U Bijeljini za njih 800 priređen je doček za pamćenje, a i gosti su pjesmom uzvratili domaćinima. Osim stvaranja novih prijateljstava, djeci iz enklava boravkom u Srpskoj omogućeno je da bar 7 dana provede u slobodnom okruženju.
3: Bila sam i prošle godine u Prijedoru i baš mi se svidjelo i zato sam se odlučila da dođem i ove godine.
4: Baš mi se sviđa što su spojili decu iz Republike Srpske, Kosova i Metohije, to su kao braća i sestre i drago mi što sam ovdje.
2: U pratnji su i njihovi nastavnici, sa djecom će širom Srpske boraviti do 26. juna. Miroslav Gerić, nastavnik biologije.
5: 2019. godine sam isto sa osnovnom školom Staja Marković i Štrpca dolazi ovdje. Utisci su zaista fenomenalni, djeca su oduševljena gostoprimljivosti vašoj.
2: Željan Stojčetović, direktor osnovne škole Staja Marković Štrpce.
6: Imaju lepe uspomene. Znači svake godine kad dolaze oni ovdje se druže, lepe uspomene, na rastajanju to su suze.
2: Ono što povezuje goste i domaćine jeste pravoslavna vjera, jezik, kultura i tradicija. Da bi sve to bilo sačuvano, neophodno je jačati jedinstvo srpskog naroda bez obzira gdje da živi. Mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije.
7: Naša srpska djeca junaka, djeca kosovskih mučenika, i to njima sve vidimo u njihovim očima, u njihovim pogledima. Oni nam donose svetinje naše.
2: Milorad Arlov, predsjednik odbora za pomoć Kosovu i Metohiji, Banja Luka.
8: U ovaj projekat je uključeno preko 20.000 ljudi sa Kosova i Metohije i Republike Srpske. Ponosni smo na taj projekat, tim projektom je povezana Kosovo i Metohija i Republika Srpska.
2: 7 dana boravit će u 20 gradova i opština zahvaljujući institucijama srpske, lokalnim zajednicama, školama, ali i gostoprimstvu oko 700 porodica koje će ih ugostiti. Anđelka Kuzmić, potpredsjednica vlade.
9: Oni treba da znaju kao i njihove porodice i svi naši ljudi koji žive na Kosovu da je ovo njihova zemlja, da su ovdje uvijek dobrodošli.
2: Željana Arsenović, predsjednica Skupštine grada Bijeljina.
10: 40-ak otprilike djece ostaje u našem gradu. Sigurna sam da će kao i svih prethodnih godina uživati u našem gradu.
2: Djeca i mladi sa poteškoćama u razvoju iz dnevnog centra Podrži me 9. januar iz Kosovske Mitrovice u pratnji roditelja stižu u nedjelju, a boravit će u Prijedoru.
1: Vreme za sport. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu tokuje susret ekipe domaćina Amerikanaca i selekcija Australije. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibora Finčev koji je u studiju.
11: Dobro večer, počelo je drugo poluvrijeme utakmice Sjedinjene Američke Države i Australija. Amerikanci nakon prvog poluvremena imaju prednost 102-0. To je susret grupe D, a tačno u ponoći počinje meč Škotska-Maroko u grupi C. Drugi susret te grupe na rasporedu od 2:30 ujutro, a sastaće se Brazil i Haiti. U grupi D od 5:00 ujutro igraju Turska i Paragvaj. Ženska odbojkaška selekcija Srbije savladala je Dominikansku republiku sa 3:0 u setovima u trećem kolu turnira Lige nacija na Filipinima. Tim Srbije sada ima

0: U Palama svečano otvoren novi objekat policijske uprave Istočno Sarajevo, vrijedan 11,5 miliona maraka.
1: Vlada Srpske nastavlja ulaganja u Bijeljinu u fokusu poljoprivreda i ekologije.
0: Izrael i Hezbollah dogovorili prekid vatre.
1: Fudbaleri Sjedinjenih Država igraju protiv Australije na svjetskom prvenstvu. Trenutni rezultat 2:0 za Sjedinjene Države.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonska realizacija Davor Bilić, speaker Nada Kolak. Emisiju pripremio Darko Đurić.

Pijanista Vladimir Aškenazi svirao je etidu u G-duru, broj 9, opus 25, Frederika Chopina. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavit ćemo Tempest sonatom, broj 17 u D-molu, Ludviga van Beethovena. U večerašnjoj emisiji ćemo slušati treći stav, Allegretto, Dieter Goldman, klavir.

U proteklim minutima u interpretaciji pijanistkinje Silvije Kapove slušali smo impromptu u C-molu, broj 1 iz opusa 90, Franca Schuberta. Vrijeme do kraja naše emisije, poštovani slušalci, poklanjamo partiti u E-molu Johana Sebastijana Baha. Prvi stav, tokata. Sonja Radojković, klavir.

Poštovani slušalci, završena je još jedna emisija Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Nadamo se da ste zadovoljni našim večerašnjim izborom. Ukoliko je to tako, budite sa nama i sutra u isto vrijeme. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak. Do slušanja.

Prebivanje u BiH treba da se vrati u okvire institucija i legalno izabranih domaćih predstavnika, ne da o budućnosti zemlje odlučuju neizabrani stranci sa uzurpatorskim namjerama, kaže srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Duboko vjerujem, kaže ona, da je to vrijeme već prošlo i da će u nekom budućem periodu odluke donositi domaće institucije. U Palama je otvoren novi objekat policijske uprave Istočno Sarajevo, vrijedan nešto više od 11,5 miliona maraka. Objekat površine 5123 metra kvadratna predstavlja stratešku investiciju vlade Srpske i resornog ministarstva. Nova zgrada policijske uprave Istočno Sarajevo najbolji je i najopremljeniji takav objekat koji će policiji omogućiti efikasnije obavljanje svakodnevnih zadataka i podići bezbednost na još viši nivo poručeno iz Pala. Svečanom otvaranju prisustvovali su najviši zvaničnici Republike Srpske, među kojima i premijer Savo Minić. Panel diskusijama o izazovima u gradnji velikih energetskih objekata poput hidroelektrana te upotrebi modernih tehnologija u građevinarstvu i ulozi ovog sektora u turističkom i trgovinskom razvoju regiona u Trebinju je završena konferencija Gradimo region. Izgradnja velikih energetskih objekata nosi velike izazove, ali i rizike kako za financijere tako i za izvođače radova. Na konferenciji je govoreno o izgradnji hidroelektrane Dabar kao najsloženijeg energetskog objekta u Republici Srpskoj, čija izgradnja je u završnoj fazi. Odluka Evropske unije da produži antiruske sankcije ne na 6 mjeseci kao do sada, nego na godinu dodatni je signal da Evropa sada ozbiljno shvata Rusiju, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Dodao je da zbog svoje taktike prema Rusiji Evropska unija teško da može da postane pregovarač u rješavanju ukrajinskog sukoba. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta rekao je da Evropska unija ne namjerava da bude posrednik u slučaju mirovnih pregovora jer je na strani Kijeva, ali da je potrebno otvaranje diplomatskih kanala za direktnu komunikaciju sa Moskvom. Privremeno primirje na Bliskom istoku ublažilo je divljanje cijena sirove nafte. Otvaranje Ormuskog moreuza otvorilo i prostor za pregovore. Cijena barela sirove nafte danas je u rasponu od 75 do 78 dolara, dok je Brent nafte blizu 78 po barelu. Dodatni pad cijena očekuje se i na domaćem tržištu. Sport. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu danas su na rasporedu 4 utakmice drugog kola grupne faze. Sastav Sjedinjenih Američkih Država pobjedio je selekciju Australije sa 2:0 u susretu grupe D. Tačno u ponoć po našem vremenu počinje susret Škotska-Maroko u okviru grupe C. Drugi susret ove grupe na rasporedu je od 2:30 ujutro, a sastaće se Brazil i Haiti. Od 5:00 ujutro snage će odmjeriti reprezentacije Turske i Paragvaja u grupi D. Vrijeme sutra sunčano i toplije uz lokalno malo oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 18, na jugu do 21, najviša dnevna od 31 do 36 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

čistim svoj život kroz prozor ormar stari. Čistim svoj prostor

0: gdje li sam ih kupio, gdje sam ih sakupio.
1: Čistim svoj život od onih...

traga od jeftinih predmeta, gdje li sam ih kupio, gdje sam ih sakupio. Čistim svoj život, tu hrđanje i tmina, i ostaću bez ičeg, ali bolja je tišina.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Stav Republike Srpske je jasan, odlučivanje u BiH treba da se vrati u okvire institucija i legalno izabranih domaćih predstavnika, a ne da o budućnosti zemlje odlučuju neizabrani stranci sa uzurpatorskim namjerama, kaže srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Duboko vjerujem da je to vrijeme već prošlo i da prolazi sigurno i da će u nekom budućem periodu odluke donositi domaće institucije, ističe Cvijanovićeva. Stavljanje BiH na sivu listu Manivala otežaće poslovanje, ali je dobro što je izbjegnuta pozicija crne liste na koju su Sjeverna Koreja i Iran, izjavio je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. Naglasio je da siva lista otežava poslovanje u BiH, ali da

0: ga ne ograničava, kako to pojedinci žele da predstave. Na ovoj listi nalaze se i Rumunija i Monako, pojasnio Amidžić i dodao da su jasno definisani uslovi da BiH ne bude na sivoj listi. Dodjelom stana Jeli Stojičiću u Mrkonjić gradu završen je proces stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u ovoj lokalnoj zajednici, istakao je predsjednik vlade Srpske Savo Minić. Naš cilj je da ovaj posao privedemo kraju u svakoj lokalnoj zajednici u Srpskoj, istakao je premijer. Izrael i Hezbolah su dogovorili prekid vatre. Predsjednik Sjedinjenih država Donald Trump izjavio je da je zamolio Izrael da pristane na prekid vatre sa Hezbolahom, ali nije precizirao da li to rekao izraelskom premijeru Netanjahu. Istovremeno, Ministarstvo zdravlja u Libanu saopštilo je da je u napadima širom zemlje za 24 časa stradalo 47 ljudi, dok ih je 97 povrijeđeno. Privremeno primirje na Bliskom istoku ublažilo je divljanje cijena sirove nafte. Otvaranje Ormuskog moreuza otvorilo i prostor za pregovore. Cijena barela sirove nafte danas je u rasponu od 75 do 78 dolara, dok je Brent nafte blizu 78 po barelu. Dodatni pad cijena očekuje se i na domaćem tržištu. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu sinoć je sastav Sjedinjenih Američkih Država pobijedio selekciju Australije sa 2-0 u susretu grupe D. Amerikanci vode na tabeli sa 6 bodova i obezbijedili su plasman u nokaut fazu takmičenja. Danas su na rasporedu 4 utakmice drugog kola grupne faze. Od 19 časova sastav Holandije igra protiv Švedske u grupi F. Fudbaleri Njemačke i Obale Slonovače sastaće se od 22 časa u okviru grupe E. U istoj grupi u 2 časa ujutro po našem vremenu snage će odmeriti Ekvador i Curaçao. Od 6 časova ujutro u grupi F sastaće se Tunis i Japan. Rukometaši Dobojske Sloge i egipatskog kluba Al Ahli igraće na otvaranju 57. TV turnira šampiona, objavili su organizatori. Taj susret je na rasporedu 12. augusta, turnir na kojem će igrati 6 ekipa traje do 15. augusta. Uz ekipe koje otvaraju turnir, u grupi A je njemački tim Melsungen, dok su u grupi B reprezentacija Katara, Sporting iz Lisabona i Slovan iz Ljubljane.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo uz lokalnu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 18, najviša dnevna od 31 do 36 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti radija Republike Srpske.